0: Labas rytas visiems, 6 valandos 10 minučių, čia Mindaugas ir Jonas ir mes pradedam ryto laidą su Saure. Labas Mindaugai.
1: Labas Jonai, labas rytas visiems mūsų klausytojams, ankstyviesiems šį penktadienį.
0: Tu jau čia kaip ir pats tas artimiausias kaimynas, aš taip galvoju, reikia taip įvardinti.
2: Praktiškai, beveik taip.
0: Tik tai išvažiuoja partnerė, aš turiu kolegą.
1: Taip, visiškai taip, malonu vėlgi čia būti, smagu matyti ir tave ir žinoti, kad mūsų klausytojai jau yra prisijungę. Kągi, turim savaitgalį, pat šauniausias metas savaitai.
0: Taip, kaip tu gyveni, kažkaip nesimatėmės kokią savaitėlę?
1: Žinok, pasakysiu tau atvirai, šią naktį miegojau ant sofos.
0: Ant sofos?
1: Ant sofos.
0: Susipykai ar prisidirba ir žinutė parašė ir žmona
1: pamatė. Ne, žinok, iš tikrųjų kitas dalykas įdomus, atsikėliau naktį šią nuo muzikos.
0: Nuo muzikos?
1: Nuo muzikos. Labai įdomus dalykas, bet labiau ne nuo muzikos, nuo žemųjų dažnių. Kažkas labai smagiai leido laiką ir aš net atsibudau ir ėjau ieškoti kampo mūsų namuose, kur tie žemi dažniai neveiktų manęs ir taip atsitiko, kad tai buvo sofa. Ir va, ir turėjau.
0: Tai čia kažkas iš kaimynų, ar ne?
1: Aš žinok, visko gali būti, aš nelabai supratau, bet ten buvo pakankamai stipru, kad mano visi klausos aparatai įsijaustų ir būtų pakankamai jautru šito klausimu. Bet nesvarbu, pamiegota buvo šiek tiek ir užteko. O kaip tu?
0: Ne, aš prisiminiau, kad irgi turėjau ir turiu tokius kaimynus, kur kiti kaimynai sako, nu čia priklauso nuo nuotaikos, jie arba... 3 dienas arba savaitę.
1: Ne mažiau ir ne daugiau.
0: Tai aš irgi taip kažkada bandžiau vakare, jau ne po kaitėlio. Tai žinok, net bandžiau, va dabar dėl to ir žiūrėjau į telefoną, bandžiau rašytis dainas kokios skamba, tai žinok, buvo Valiera. Tada ėjo dinamikos.
1: 6 kartus.
0: Palinkiek man gero vėjo. Ačiū tau už tavo meilę. Žemaitukai.
1: Žemaitukai.
0: Aš ten spėjau, kad ten mišri kompanija buvo.
1: Gali būti, pagal užsakymą.
0: Prie tų Valierų buvo kišti.
1: Apsisuko laimės ratas.
0: Jo, tai man taip labai. Bet pažiūrėjau, kad gal mes lietuviai tokie lyriškesni, mūsų tokios, nu, lyriškesnės. Ten
1: taip. Taigi smagu, tuo galim pasidžiaugti iš tikrųjų. Gerai, o ką...
0: O viena iš tų naujienų, ne naujienų, vienas iš dalykų, kuriuos mes aptarinėjom, nežinau, ar tu miegodamas ant sofos tai jutai ar ne, bet aš, Mindaugai, šiandien bandau įpiršti mintį, kad jaučiuos kaip rudenėlio šventinės, jaučiu, kad kažkaip tai vėsiau nei...
1: Vėsau, kad tikrai mėgėjai.
0: Tai apie orus.
3: Apie orus.
1: Bet žinok, sinoptikai tai įdienojus jau geresnių naujienų turi. Dabar galim pasakyti, mūsų...
0: Tai penktadienis ilgai lauktas, kada viskas pradės šilti, mažiau lietų bus.
1: Taip, mūsų termometras šiuo metu rodo 12, bet jausmas tarsi būtų 10 arba mažiau.
0: Taip.
1: Bet, sako, šiandien daugelį rajonų numatomi trumpi lietus vietomis per kūniją, tai kertinis žodis trumpi, viskas bus gerai. Temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių. Vilniuje ir Šiauliuose 21, Kaune ir Panevėžyje bus 22, tai bus šilčiausia, Klaipėdoje prie jūros apie 20.
0: Apie 20, nu kažkaip nuraminai, nes aš jau galvoju, čia sustirsimės visi. Gerai, 6 valandas 13 minučių, mes pradedam savo darbą, kuris mums teikia malonumą, penktadienis ryto laida su Saule prasideda.

0: Štai penktadienis, 6:24 ir aš galvoju, kad tas penktadienis ypatingesnis toksai ne tik lietaus eteryje, bet ir Klaipėdui, taigi kažkaip jūros šventė tema atrodo.
1: O, žinok, tiksliai šitų dalykų nežinau, bet jeigu taip ir yra, tai linkėjimai į Klaipėdą ir smagaus laiko visiems, kurie ruošiasi švęsti.
0: O tu žinai, kad aš pradėjau tokią naują burto seriją, mes dabar ne tik tai susiskambinam su visa Lietuva.
1: Bet, na,
0: ir žmonės pasakys, iš kur skambina, kokie orai pas juos, koks jų šiandien yra rytas, kas yra labai mėla, bet ašgi tokį esu padaręs dalyką, kad man labai visada rūpi, iš kokio miesto pirmi paskambina. Tai ši savaitė yra kauniečių. Kauno rajonas, Kaunas. Tai pabandyk spėti, pažiūrėsim, koks to orakulas.
1: Greičiausiai, ar ne? Žinok, aš galvoju, kad dabar ir papulsim ant Klaipėdos.
0: Ant Klaipėdos?
1: Taip, jeigu išvesti, tai išvesti nuo ankstyvo ryto.
0: Nu gerai, žiūrėkim. Taip, bandom. Alio, labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Ko vardu esate?
2: Kestas iš Šiaulių, Saulės miesto.
0: O, Saulės.
1: Nepataikiau, bet vis tiek labai smagu. Tai linkėjimai jums į Saulės miestą. Kaip jūs ten laikotės?
0: 13. Tai laipsnių šilčiau nei Vilniuje. O kada kėlėtės? Koks jūsų rytas?
2: Dabar nesada atsibudau.
0: A ne, tai labai gerai. Kavutę jau išgėrėt?
2: Taip, jau su žmona ruošėmės.
0: Oi, kur ruošėtės? Į lovą? Ar į miestą?
2: Kavutę gerti.
0: Gerai. Žmonikiai, linkėjimai.
2: Ačiū, geros dienos.
1: Ir jums.
0: Žinai, ruošiasi.
1: Niekas mes nežinom, gal atgal ant kito šono. Bet
0: o būna ir taip, žinom.
1: Reikia paklausti, aišku.
0: Taip, gerai, dabar dar pabandykime pakalbinti. Alio, labas rytas.
3: Alio, labas rytas. Labas rytas.
0: Gera girdėti jūsų balsą, ko jūs vardu ir iš kur jūs skambinat?
3: Saulės Kupiškis.
0: Kupiškis, labai gerai. Po, nežinau, po gero mėnesio lėksiu į Kupiškį. Kaip pas jūs Kupiškio orai?
3: Lyja, naktį lyja.
0: Visą dabar naktį lyja, o temperatūros kiek?
3: 13. 13 išvažiavau pirmą valandą, tai buvo 12.
0: Pirmą nakties?
3: Ja.
0: Tai visai nemiegojas?
3: Tai čia tas darbas, vienas.
0: O, viskas aišku. Gerai, linkėjimai jums. Susisiekėm su Kupiškiu. Su kuo dabar, tuo išsiaiškinsim. Šiauliai, Kupiškis, gražu.
1: Lietuvos šiaurės. Labas rytas, Lietus.
4: Labas rytas, Vilkaviškio rajonas. Nuo Pilviškių važiuoju į Kauną ir labai jau Kauno rajone.
0: O, fantastika. Kada atsikėlėt, kad tiek jau daug kelių įveikėt?
4: Penktą ryto keliu, nes važiuoju tautos maitinti.
0: Labai gerai. Ačiū jums už tai, rankytės, kojytės, bučiuojame.
1: Padėka didžiausia, tikrai.
0: Taip, linkėjimai. Klausyk, šiandien kažkokie, kaip ten užsieniečiai sako, big day. Pilviškiai man labai artimi jie buvo paminėti.
1: Aha.
0: Kupiškis man labai artimas jie buvo paminėti.
1: Būsiu čia užsakymą padaręs.
0: Nu, panašu, žinokitai, tai mano, žinok, širdytė angeliukų pėdutės nutipeno. Alio, labas rytas.
3: Labas rytas, linkėjimai iš Kauno.
0: Iš Kauno.
1: Va, kur buvę, kur nebuvę, laikinosios sostinės atstovai privalo prisistatyti. Kuo vardu?
3: Alvydas.
1: Alvydai.
3: Ir 15 laipsnių pas mus ir bando saulė liktai.
0: Nu va, matot, visi miestai kaip miestoje pas Matijo šaitį šilčiausiai.
1: O žinoma, visur 13, o vat...
0: Taip, 15.
1: Kaune 15.
0: Fantastika. Gerai, ačiū jums labai. Nu va, Mindaugai, taip ir išsiaiškinom, bunda Lietuva visi su savo reikalais. Kas bebūtų, šiandien jums kuo mažiau konfliktų, kuo daugiau pozityvių, ar ne, tokių išgyvenimų.
1: Šilumos.
0: Šilumos. Ir šiandiengi dar proga yra, tu man sakėjai. Kieno šiandien? Apsaugos berniukų?
1: Apsaugos vyru. Darbuotojų diena, taip, sveikinimai. Jeigu saugoti, kad jums būtų kuo lengviau ir paprasčiau, linkėjimai ir sveikinimai.

0: Virpa jau Mindaugo blakstienos, nes beprotiškai jisai mėgsta ateiti į mūsų laidą su Saulė vien dėl horoskopų.
1: Absoliučiai tiesa.
0: Sakė, net dreba žmogus, sako, Jonai, kada?
1: Kada? Ar gali anksčiau? Nu, nukirk tą dainą, nu kam čia reikia?
0: Taip, tai dabar horoskopai ir pradėkime nuo Avino šiandien. Jum norėsis ramybės, mintis suksis apie namus, šeimą, emocinį saugumą. Gali tekti spręsti būsto reikalus arba išklausyti artimųjų poreikius. O darbe, mėlė, vienai šiandien venkite skubotų reakcijų finansuose impulsyvių išlaidų.
1: Jaučiams patarimai tokie. Atidžiai vertinkite informaciją ir nepasikliaukite vien pažadais ar prielaidomis. Atviras bendravimas ir faktų patikrinimas šiandien padės išvengti nesusipratimų.
0: Dvyniai šiandien dėl finansinio stabilumo šiek tiek nerimaus. Puikus metas peržiūrėti savo biudžetą. Venkite pirkinių rizikingų investicijų. Tokių skubotų pirkinių reikėtų vengti. O darbe nesutikite su miglotais pažadais.
1: Žvaigždė sako vežiams, pasitikėkite savimi, bet neperimkite visų atsakomybių vien todėl, kad galite. O štai nuoširdumas ir realistiškas savo galimybių vertinimas padės priimti geriausius sprendimus.
0: Liūtam vėlgi šios savaitės patarimas beveik. Atsitraukti nuo šurmolio, pabūti su savo mintimis, atgauti jėgas, užbaigti senus nebaigtus reikalus. Nereik dar kol kas pradėti naujų didelių projektų. Santykiuose, darbe, kliaukitės intuicija. Ji šiandien liūtam bus itin stipri.
1: Sena tiesa, žvaigždės primena mergelėms, vertinkite žmonės pagal jų darbus, o ne pažadus. Bendruose projektuose aiškiai pasidalykite atsakomybėmis ir neskubėkite priimti ilgalaikių finansinių sprendimų.
0: Taip, svarstyklėm gali tekti priimti svarbesnį profesinį sprendimą arba su vadovybe netgi pasikalbėti, išlikit racionalus ir neskubėkite investuoti į nepatikrintus reikalus.
1: Skorpionai, šiandien palanki diena ryštingiems, tačiau apgalvotiems sprendimams. Pasitikėkite savo patirtimi ir santykiuose rinkitės atvirumą bei pagarbą.
0: Šauliam šiandien gali kilti vidinis poreikis permainoms, puikus metas tvarkyti skolas, draudimo reikalus, visus tos piniginius reikalus. Asmeninėme gyvenime ieškokite nuoširdumo ir venkite manipuliacijų.
1: Ožiaragiam šiandien partnerystėse svarbiausia bus aiškus susitarimai ir atsakomybės pasidalymas. Atviri pokalbiai padės išvengti nesusipratimų tiek darbe, tiek asmeninėme gyvenime.
0: Mėly vandeniai, šiandien jums labai svarbu teisingai susidėlioti prioritetus ir neperdegti. Finansuose naudinga paieškoti praktiškesnių kasdienių išlaidų sprendimų, o dieną susitelkite į kasdienės užduotis ir nebaigtus reikalus.
1: Na ir horoskopus užbaigsime su žuvų ženklu, o žuvim žvaigždė sako, daugiau dėmesio skirkite namams, artimiesiems ir vidiniai ramybei. Pirmiausia, stiprinkite tai, kas suteikia stabilumo, o didesnės išlaidas planuokite atsargiai.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių aliejui 40, o įvairių rūšių maltai kavai taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
3: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
4: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
5: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5,20 €. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filiai salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
6: Ar žinojote, kad Europos parlamente kalbama net 24 kalbomis, o parlamentarai sėdė ne pagal tautybę, o pagal pažiūras?
7: Nustebote? Tai tik dalis to, ką slepia Briuselio ir Strasbūro koridoriai. Mes paruošėme jums ypatingą iššūkį.
6: Ar sugebėtumėte atsakyti, kiek Lietuva turi savo balsų Europoje? O ar žinote, kuri moteris pirmoji stojo prie Europos parlamento vairo?
7: Atėjo laikas ne tik spėlioti, bet ir žinoti. Kasdien klausyk radijo stoties Lietus ir sužinok apie Europos parlamentą.
6: Žaisk, dalyvauk ir tap tikru Europos ekspertu kartu su mumis.
7: Projektą dalinai finansuoja Europos parlamentas, tačiau už turinį išreikšto nuomonę ar požiūrį atsako tik autoriai. Europos parlamentas už juos negali būti laikomas atsakingu.
1: Reklama.

0: staigmena. Taip, ryto staigmena jau atėjo į mūsų kiemą. Ir mes bandome iš karto skambinti Doviliai, norėdami pasveikinti ją su gimtadieniu ir padaryti kažkokią staigmeną.
1: Klausom.
2: Labas rytas.
1: Sveiki.
2: Dovilė, čia jūs?
1: Taip.
2: Labai malonu, Dovilė. Ar žinojot, kad šį rytą pildosi svajonės?
1: Ne, bet dabar suprasiu tikriausiai.
2: Tikriausiai. O ar turėjot kokią nors svajonę paskutiniu metu?
1: Tai visi žmonės turi svajonę.
2: O jūsų kokia tokia iš tų rytinių, galbūt paprastesnių, bet į malonesnę pusę? Gal...
1: Jeigu iš paprastesnių, tai tebūnė lengvas penktadienis.
2: Lengvas penktadienis tikrai bus garantuotas. O ar turėjot kada nors būti svajonė būti pasveikinta girdint visai Lietuvai?
1: Ne, bet jau supratau.
0: Jau supratote? Labai gerai. Tai jūs trukdo?
3: Radio stotis Lietus.
0: Ir bėgam pas jūs į griūnam su sveikinimais. Su gimtadieniu. Dabar, Dovilė, man svarbiausia, čia Mindaugas ir Jonas, ryto laida su Saule, radio stotis Lietus, ar mes pirmieji šiandien jūs pasveikinom?
1: Ne.
2: Va, taip, tai sveikinimų jau tikrai buvo visa lavina, bet...
0: O kas, jeigu nepaslaptis už mus dar greitesni, nes 6 valandos 47 minutės, ankstoka, sakyčiau.
1: Nu, yra šeimos nariai.
0: Oi, o kada jūs kėlėtės?
1: Kaip sakot?
0: Kada jūs kėlėtės šiandien?
1: Nu... Ne, labai jau tokias labai jau detalės.
0: Nu, supratau. Gerai, gal čia esminė erdvė lendu, bet labai įdomu, ar ten ketvirtą, ar penktą, ar šeštą. Kad
2: bet jau... ne. Galim, žinokit, tada paspėliot, kaip jūs galvojat, kas pasistengė, kad jūs būtumėt pasveikinta iš mūsų pusės. Kas mum pranešė ir paprašė jūs pasveikinti. Kaip galvojat?
1: Brolis.
2: Tai panašu, kad šeima nemaža yra. Jau galim spręsti.
0: Sakykim, taip šilta, net labai, bet ne brolis.
1: Tada nežinau.
2: Nežinot? Nes parašyta tam sveikinime visų pirma, kad linkiu, kad širdyje būtų vietos tik džiugesiui, šilumai ir meiliai. Šviesk, mylėk ir būk mylima ir pasirašo sesė Neringa su šeima.
0: Gimtadienis į... Valio, tikrai valio, mes irgi labai džiaugiamės, kad esate mylima. Gimtadienis toksai į apvalesnė pusė, ar ne?
1: Nu, toks jau toks.
0: Aš šiaip...
1: Artėja.
0: Aišku, labai norėčiau paklausti, kokie šiam planai, bet vėl bijau lysti.
2: Nereikia, žinok, palinkėkim tiesiog, kad išsipildytų noras, kad būtų lengvas penktadienis, o po to jau trankus savaitgalis, kurį būtų smagu ir malonu prisiminti dar daugelį metų.
1: Dėkui labai.
0: Tai Dovilė, labai gera girdėti, jūs užvalo jau prasibūdusi balsą, kad kuo daugiau būtų šiandien malonių surprizų ir šlovė Dovilė, šiandien jos gimtadienis ir tą žino dabar absoliučiai visi. Geros dienos.
1: O taip, dėkui.
0: O taip.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Ramybė namuose? Be garantijos! Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
3: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
4: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
3: Man padėjo Ibesan.
4: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
3: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
2: Nagi, užsidaryk. Dar truputį pasispaudžiam.
5: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus, aktyvuok biletą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Rusijoje šį rytą pranešama apie 5 šią savaitę Ukrainos dronų atakų virtinę prie šalies elektroninės komercijos milžinės Wildberries logistikos centrus. Sprogimai įmonėje priklausančio objekto aplinkėse buvo girdimi Sankt Peterburge, Tverėje ir Rusijos okupuotame Kryme. Ukraina pastaruoju metu tęsia atakas prieš įvairią infrastruktūrą, kuri padeda Rusijai tęsti karą, o ši kompanija internetu pardavinėja įvairias prekes, kurias galima panaudoti kare prieš Ukrainą nuo dronų komponentų iki navigacijos įrangos. Pentagonas pamažino oficialią informaciją apie Jungtinių valstijų kariuomenės nuostolius patirtus kare su Iranu. Kaip atkreipė dėmesį leidinys New York Times, žuvusiųjų skaičius buvo sumažintas nuo 18 iki 14 žmonių. Pentagonas šį įvykį paaiškino laikinais duomenų apdorojimo sutrikimais, kurie esą bus greitai pašalinti. Tuo tarpu laikraščio neįvardėmi šaltiniai tvirtina, kad kariai iš sąrašo buvo išbraukti tyčia. Esą minimi kariai žuvo per Irano apšaudimus praėjusią savaitgalį Jordanijoje ir šiauriniame Irake. Jų žūtis įvyko po oficialaus ugnies nutraukimo šių metų balandį. Teigiama, kad būtent tai ir buvo priežastis, dėl kurios jie buvo išbraukti iš sąrašo. Vilniuje rudenį autobuso ar troleibuso sulaukti gali tapti sudėtinga. Vilniaus viešojo transporto įmonė šiuo metu neturi tiek transporto priemonių, kiek reikėtų jų valdomiams maršrutams aptarnauti. Įmonės atstovė Gintarė Žalytė Štarienė sako, kad įmonė dabar ieško galimybių rudenį gatves išleisti daugiau autobusų.
1: Tie skaičiai nėra galutiniai, yra dėliojamas ir veiksmų planas, kol maršrutuose yra senesnės transporto priemonės, o parkas nėra pilnai atnaujintas naujomis elektrinėmis. Tai mes ieškome tokių sprendimų, kaip kad, pavyzdžiui, transporto priemonių nuoma. Jau esame išsinuomavę autobusų, vertiname galimybes išsinuomoti jų daugiau. Būtent ir iki Liepos pabaigos ruošiame detalus veiksmų planas, kaip bus užtikrinamas keleivių vežimas.
0: Vilniaus vicemerų ir institucijų pasitarime viešojo transporto eismo organizuojančios įmonės vadovė nurodė, kad neišleidus pakankamo kiekio autobusų ir troleibusų, jie bus perpildyti ir kursuos rečiau, bus paveikta 300 reisų per dieną. Judu atstovė Karolina Frolovienė teigia, kad dabar tokiam scenarijui nesiruošiama.
2: Dabar mūsų fokusas yra į tai, kad mes tas galimybės rastume, tuos planus įgyvendintumėm ir apie tokias rizikas nekalbam. Galiu pasakyti tik tais tiek, kad rudeniui bendras poreikis per visus tris vežėjus yra 611 transporto priemonių. Vežėjai yra įsipareigoję užtikrinti tą poreikį, kurį mes suformuojame.
0: Vilniaus savivaldybė ir jos vadovai gresiančios viešojo transporto sostinėje krizės nekomentuoja. Klaipėdoje šiandien prasideda 67-oji jūros šventė. Šį kartą bus kviečiama nerti į kiną, o uostamestis trims dienoms taps didelė filmavimo aikštelė. Renginys simboliškai prasidės šiandien vidurdienį prie Klaipėdos piliavietės iškeliant šventės vėliavą. Ir apie orus šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus su perkūnija. Temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 7 valandos ir 3 minutės.

0: gyvenkite iš širdies.
1: 7:10, kas taip skuba, kad net nespėjo žvilgtelti į laikrodį. Mums labai gera, kad jūs klausotės lietaus, ar jūs vairuotumėt troleibusą, autobusą, ar tolimų į reisų vairuotojas, ar buhalterė, kuri važiuoja į darbą, ar namų šeimininkė, kuri vaikam ir vyrui daro manų košę, ar pensininkė, kuri dabar su savo vyru geria kavutę. Kas jūs ir kur jūs bebūtumėt, jūs mums kiekvienas brangus. Ir dabar atėjo ta akimirka, kai mes labai gražiai leisime laiką, o tai reiškia, kad mes dainuosime iš širdies, tai viskas, ką jums reikia padaryti, tiesiog atsiminkite štai šį telefono numerį.
2: 1-8-2-3.
1: Numerį jau žino, dabar belieka tik tai pasikrauti drąsos ir paskambinti mums. Kadangi penktadienis, kadangi žmonės į ofisus eina be kaklaraiščių.
3: Taip, reiškia, galima ir laisvai dainuoti šiandien.
1: Laisvė papūgom.
3: Absoliučiai.
1: Tai kas ant jūsų dušios, gal žinot kokią mamos dainą gražią dainuotą iš vaikystės, o gal atsikėlėte šiandien po kažkokio sapno, nu ir taip, įkyriai įlindo jum ta daina, nu pavyzdžiui, šiandien Kunigundos, ar ne, vardo
3: taip.
1: Diena.
3: Taip.
1: Ir jum, nu vat, perskaitėt, kad Kunigundai.
3: Duoki man ženklą.
1: Ir varat savo dainuojat.
3: Gal ir tai bus ir ženklas, tad kviečiam, 1823 dar kartą primenam, o dabar pasiklausykim.
1: Alio, labas rytas. Jums.
4: Labas rytas.
1: Gerai girdėti jūsų balsą, iš kur jūs mums skambinat ir kuo jūs būsite vardu?
4: Judita iš Kretingos.
1: Gerai, mėla Judita, šlovė Kretingai. O kokia daina skambės Kretingoje ir visoje Lietuvoje?
4: Šitokia. Ko taip ir

0: tvirtai susitiks mūsų keliai vieną kartą. Tavo lūpos tada mano vardą ištart taip širdiai.
1: Wow, bravo, bravo. Kažkas iki skausmo gera ir pažįstama, bet visai pačiau, gal Kučinskas, gal Žemaitytė, kas čia dainuoja?
0: Toks ansamblis.
1: Ansamblis. Bet jūsų balselis kaip lakštingolas, čia visiškai nepataikaudamas. Ne, kažką esat su tuo turėję ten ar mokykloje, ar kažkada su padainu.
0: Ai, chore daug metų dainavo.
1: Vai, nu tai viskas
2: aišku. Turim atsakymą, visi... tikrai. Ne šiaip savo buvot chore šaunuolė.
1: Visi taškai ant į sudėlioti, fantastiška daina. Na, žinokit, kažkam dabar bus, kaip čia dabar tai pasakyti, taktiškai...
2: Nu, nelengva.
1: Kartelė pakelta.
2: Taip. Labą rytą, Lietus.
0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Jums ko jūs vardu, ponė?
0: Stasė.
1: Stasė, ačiū, kad leidžiate rytą kartu su mumis. O iš kur jūs esate?
0: Leidžiu nuo šešių.
1: Oi, nuo šešių.
0: Iš Panevėžio.
1: Panevėžiai, šlovėjo. Klausykit, šią savaitę apie jūs ten šnekėjo, kad ten ledukai slyjo, užpilti jūs buvot?
0: Ne.
2: Čia, žinok, buvo...
0: Panevėžiai tikrai nebuvo ledukų.
2: Piniavoj sakė, buvo, žinokit.
0: Piniavoj, bet Piniavo netoli nuo Panevėžio. Ten, sakė, buvo labai daug ledų. O Panevėžį, aš pačiam mieste gyvenu, tai tikrai nebuvo.
1: Nu, supratom, labai gerai, dabar mes jūsų...
0: Nebuvo nei vėtrų, nei vėjų niekas.
1: Jūsų dėka razumnesni prieš kitus atrodysim. O sakykit, kokia daina jum ant dušios dabar?
0: Man patinka Radžio daina.
1: Radžio, kaip tik vakar apie jį skaičiau tokią istoriją, kaip jis ėjo į kelias iš žvaigždės. Uh-huh. Ir vienas iš komisijos narių pasakė, kad dabar jau nebemadinga vibrato. Tai jisai sako, tai eik pats ir dainuok, sako, dabar kai pagalvoju, koks aš jaunas buvau iš žuvos.
0: Gali būti, Radžis viską gali pasakyti.
1: Jo, taip patinka man tiesų žmonės.
0: Man jis patinka.
1: Jum patinka dėl to, kad iš Panevėžio. Jo, dėl to, kad iš Panevėžio.
0: Mes abu panevėžiečiai.
1: Taip. Gerai, klausom.
0: Taip, aš padainuosiu jo dainą.
1: Taip.
0: Man visi keliai lyg medžių šaknį susipynė. Man visur gerai, bet Lietuva

0: Je Эх, далеки от Ачкалас, Йоду жиргу мангалила, Эх, хирник снегали, Супрасчего номяйле.
1: Вау, вау.
2: Įspūdingai.
1: Buvo tikrai įspūdingai, bravo, sužavėjot.
2: Absoliučiai. Nuostabiai dainingos lietaus klausytojas galime daryti tokią išvadą.
1: Taip. Bet
2: super, klausykit, labai gražu buvo, o dabar...
1: O dabar mes balsuosim.
2: Balsuosim.
1: Kas laimės? Čia neįtakoja tas fonas.
2: Ne, jokiais būdais.
1: Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Tai kuo jūs vardu?
3: Tik už antrą dainą.
1: Tik už antrą.
3: Taip, tik už antrą.
1: O Radžis patinka?
3: Labai.
1: Gerai, ačiū jums labai, tai gal ir pasiklausom.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Mažiau rūpesčių rudenį. Pradėkite ruoštis mokyklai jau dabar. Lidl parduotuvėse. Piešimo bloknotas tik 2 eurai. Mokykliniai reikmenys taip pat tik 2 eurai. O pietų dėžutė, gertuvė arba jų rinkiniai tik 6 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, Liepos 23-osios. Lidl verta.
3: Bitėje pirkti iPhone apsimoka. Dabar iPhone 17 Pro perkant įsimokėjimo būdu naujas iš naujo vos nuo 39,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
4: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 21-27 dienomis su ačiū kortele. Lietuviško kortele. Lietuviško šviežios bulvės 75 centai. Kiaulienos mentė 2,95. O

0: Informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
0: Reklama.
2: Traukite iš širdies. Lietus visos Lietuvos muzika.

0: Taip, mano mielas Mindaugai, mes įžengėm į antrą valandą, mūsų laidos 7:27 ir atėjo akimirka, kai mes pašnekėsime su mūsų klausytojais.
1: Įdomiausia, kad iki paskutinės akimirkos nebuvo aišku apie ką.
0: Ne, užsikabinom už to, kad Mindaugas šiandien pasibėdavojo, kad ant sofkutės teko miegoti. Aš iš karto ten, žinot, Santa Barbara pradėjau kurti, sakau, gal su žmona susipykai, gal
2: viskas
0: per
2: daug paprašiau.
0: Gal per daug prašėjau.
2: Ne, viskas daug paprašiau, viskas tos priežastys suprantamos, bet tie kaimynai tokie įdomus vis dėlto kartais
0: taip
2: būna.
0: Taip, palauk dar šiandien, man atrodo, jie pratesimą darys, irgi triukšmas.
2: Visko gali būti, šiandien bus ne tik žemi dažniai, bet ir aukšti ir visi kiti.
0: Taip, o mes norim jūsų paklausti, kokios keisčiausios vietos, kur jums yra tekę miegoti?
2: Ar prisimeni, Jonai, kada ant šieno miegojai paskutinį kartą?
0: Bandau, žinok, visi apie tą šieną šneka, bandau, keisčiausia tai, kur yra tekę miegoti su viena žave dama, teko ir labai keistai, bet, nu, aišku, jaunystė, kvailystė.
2: Taip.
0: Ir pinigų stygius ir taip toliau, ant supinių yra
2: tekę. Ant supinių.
0: Tai jo.
2: Bet turiu meni tikrai miegojai. Nesnūduriavai, nesnaudėjai, bet buvai užmigęs.
0: Nu, žinai, kai jaunas žmogus, kur ten ir miegi, žinai, dabar tai čia jau nukeliauji į kitą vietą, čia, žinai, ir yra tas posakis, kad, nu, pirmą naktį svetimoj vietoj niekada
2: nebūtų. Aš ir norėjau paklausti, pavyzdžiui, ar turi tokį dalyką, ar yra tau, ar padėjai galvam pagalvės ir užmigai, ar vis dėlto nori sugrįžti į savo lovą?
0: Namie taip, kitur man prasideda ar minkšta pagalvė, ar kieta, jo, reikia ilgai dar.
2: Vis dėlto yra tas įpratimas.
0: Gerai,
2: 1-8-2-3.
0: Pakalbinkime mūsų klausytojus. Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Gerai, jūs girdėt, kuo vardu?
3: Tomas.
0: Tomai, tai kokia keisčiausia vieta? Šienas, automobilis ar ant supinių?
3: Keisčiausia vieta, kurioje esu miegojęs, tai Dakaro ralyje Bolivijoje po servizo aptarnavimo sunkvežimio šoniniu dangčiu, pasidėjęs daiktus ant ratlankio, šalia Darius Besevičius tvarkė Vaidoto

0: žalos sportinį automobilį, o aš tiesiog miegojau po vilkiko bortų atidaryto apačioj ir ko puikiausiai išsmiegojau.
1: Čia man atrodo atskiros knygos verta istorija.
2: Jūs jaučiat, kad šituos skambučių...
0: Na, tai tada buvo vertos knygos istorijų, man atrodo, ten labai daug nuotykių.
2: Tai be abejo, bet jūs jaučiat, kad jūsų skambutis mūsų reitingus 10% pakėlė.
1: Mažiausiai.
2: Jums skambina bičias, kuris dalyvavo Dakare ir
1: Bolivijoje.
2: Taip reiksų draugelį išneka. Wow.
1: Super, čia geriau negalėjom tikėtis turbūt.
2: Ačiū labai, o gerai dabar atskleiskit paslaptį. Ką jūs ten darėte?
0: O, ties buvau Vaidoto žalos medija atstovas, rūpinausi visą komunikaciją, turiniu ir panašiai. Tai ten ir nuotraukos, ir video, ir interviu, ten Vaidoto žalos tie pirmieji žingsniai Dakaro ralyje. Man teko garbė juos nušviesti visą Lietuvai.
2: Turbūt, kaip čia dabar taip rinkdama žodžius, pasakysiu paprašiau, mums didelė garbė, kad jūs paskambino.
1: Taip, ačiū jums labai, kad klausot Lietuvos, kviečiam ir toliau likti kartu. Fantastika.
2: Aš išlaikiau padarumą. Senė, mums žalos skambino, bičias.
1: Taip.
2: Wow.
1: Aš tikrai negalėjau pagalvot, kad taip galėtų būti, bet visko būna, pasirodo.
2: Jūs sveiki, čia Gitanas. Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Gerai, jūs girdėt ko vardu?
4: Diada.
3: Vilma,
2: kur jūs keiščiausiai, kiek tai galima pasakoti, esat kur miegojus?
3: Nu, standartinė, sakykime, galima sakyti, ar ne ant šieno vasarą, vestuvės buvo, tai visas jaunimas, visas pulkas ant šieno kluonė.
2: Aha. Ar buvo kur galva padėti ant kokios plaukuotos krūtinės šalia?
3: Nu, žinokit, buvo, nes buvau vyriausia pamergė, tai turėjau gerą pabrolį.
2: Tos tai populiarios
1: su patirtėjom. O taip, neduosiu šalt, tikrai.
2: Oi.
3: Tikrai nesužalau, viskas gerai.
2: Kažkaip dabar kitas... ką be pasakotumėt, mus jau fantazijos nunešė.
1: Sunku klausyti.
3: Kita neromantiška vieta buvo, bet dar tarybiniais laikais su tėte važiavom į Simferopolį.
2: Taip.
3: Su Kamazu. Bet, kaip sako, ne dabartiniai laikai, kai ten ir miegami yra ir viskas, tėtė miegojo ant sėdynių, man nebuvo kur. Tai kur yra, kaip čia pasakyti, kur pedalai, nu apačia.
2: Taip.
3: Tai va ten paklojo ir aš ten miegodavau, vos įvyzdavo, aišku, bet va, savaitę laiko taip miegojau apačioj.
1: Savaitę laiko?
2: Ir nuo to laiko?
3: Kadangi mes išvažiavom iš Lietuvos į ten į apačią prie Juodosios jūros, nu tai žinot, su Kamazu daug nepaspausti.
2: Nu taip, taip. Wow.
3: Tai va.
2: Įspūdinga.
3: Vienu žodžiu, tokių turėjau ir tokių, ir tokių.
2: Gerai. Tai
1: įspūdinga, tikrai.
2: Ačiū jums labai, nuo to laiko jūsų pagrindinis priežodis.
1: Gali tikrai taip ir būti.
3: Taip, tikrai vairuoti labai mėgstu ir viskas tvarkoja.
2: Net nebejoju. Gerai, ačiū jums labai. Šiaip esu valtyje mėgojęs, dabar prisiminiau vaikystės momentą, tėtis žvejodavo, o aš ant valties dugno savo pasidedi ir parpi. O. Žiūri į debesis ir akytės užsimerkė.
1: Irgi alio, puikiai.
2: Labas rytas.
5: Labas rytas.
2: Gerai, jūs girdėt, kuo jūs vardu ir kokia jūsų keiščiausia ta mėgojimo vieta?
5: Darius, keiščiausia mėgojimo vieta Seime ant laiptų.
1: Seime ant laiptų?
2: Tai palaukit, čia kai gynėm Seimą?
5: Tikrai taip.
2: Oi, klausyk, šiandien didžių žmonių dėka.
1: Įspūdingos istorijos, tikrai.
2: Tai šiek tiek plačiau, Dariu, kiek tai yra įmanoma jau.
5: Nu kaip buvo tie sausi įvykiai, visi puikiai prisimena,
2: taip. Tai
5: saugojom praėjimą į spaudos, kaip sakant, tokias patalpas, taip. Laiptus, nu, ant laiptų, jeigu taip galima pavadinti mėgojimą, per tris paras, nu kažkiek tai mėgojimą.
2: Būdravimas,
1: taip, bluosto sudėjimas.
2: Gerai.
5: Nu, panašiai taip, nors buvo, pasistengė žmonės buvo atnešę čiužinių, bet mes tos čiužinius ant langų sudėjom.
2: Nu taip, tai ačiū jums labai, labai, labai, labai, labai, dėkojame. Klausyk, net kažkoks šiurpuliukas paėjo.
1: Mm-hmm. Bet žinok, bet tema tai tikrai įdomi, bet istorijos.
2: Istorijos.
1: Ir skambinantys žmonės.
2: Nuo Dakaro iki
1: Seimo.
2: Seimo sausio 13-osios. Gerai, ačiū jums labai. Mes toliau laiką leidžiame su mylima radijos stotimi.
6: Čia Lietus.

0: širdis nuneš.
1: Radio stotis Lietus.
2: O čia informacija tiems, kurie ruošiasi važiuoti ten, kur veda širdis. Kryptis aiški, rugpjūčio pirmą Kėdainiai. Ten radio stotis Lietus kartu su savo klausytojais ir jūsų burtomis giminėmis šves gimininės. Kviečiame ir jūs, pasižymėkit čia dieną. Labai geras koncertas su populiariais atlikėjais, pramogos ir mažiems ir didelėms, vaišės ir bendrystės jausmas. Perduokite ir giminaičiams smagiausia šių metų šventė gimininės jau rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose. O šio projekto draugas Mindaugai Akvafor, taip?
3: Be jokios abejonės, šeimos tradicijos gimsta iš bendrų vakarienių rūpešio vieni kitais. Švarus vanduo tai yra investicija į šeimos sveikatą, komfortą bei namų techniką.
2: Beje, iš tikrųjų vandens kokybė lemia ne tik gerą savijautą, bet ir tai, kaip ilgai tarnauja namų įranga ar drabužiai. Tai raktas į kasdienybę be rūpešių. Akvafor vandens filtrai. Švarus minkštas vanduo nepalieka kalkių dėmių, prailgina įrenginių tarnavimo laiką, o sąskaita už elektrą tampa mažesnės.
3: Akvafor specialistai įvertins vandens šaltinį, gyventojų skaičių ir padės jums rasti tinkamiausią sprendimą ir visą tai nemokamai.
2: Susisiekite su Akvafor jau dabar akvafor.lt.

0: Watermelon Sugar.
1: Radio stotis Lietus.
2: Reklama. Apie poilsį tik ir norisi galvoti. Vasara maloni kaip sekmadienis, o parduotuvė Depo kaip žaidimų aikštelė. Imk viską, ko tik širdis geidžia. Veškis į kiemą, sodą arba pasiimk į iškylą gamtoje. Sportuok, maudykis, kep grilyje ir įsidėmėk. Parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 24-26 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. 10 kg medžio anglių Texas Club Namibia tik už 9,98 €. Silikoninis kraikas katėms tik už 2,18 €. O 22 cm aukščio vazoninis augalas orchidėja vos už 2,88 €. Jums į pliusą su Ermitažu.
6: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas nektarinų tik 1,79 €. Kilogramas šviežios kiaulienos mentės XXL net 45% pigiau. O 300 gramų angliško stiliaus kiaulienos konservų net 38% pigiau. Lidl verta.
7: Kartais atrodo, kad vienas žingsnis nieko nekeičia. Bet gyvenimas keičiasi būtent taip. Po truputį. Vienas pasivaikščiojimas, vienas išėjimas į lauką, vienas sprendimas nepasiduoti sąstingiui. Kiekvienas žingsnis stiprina kūną, ramina mintis, gražina artumą gyvenimui. Nebūtina pradėti nuo daug, svarbu pradėti nuo vieno. Nes tai, ką nueini šiandien, rytoj virsta stiprybę. Kiekvienas žingsnis – investicija į gyvenimą, rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
8: Moki veži vasaros išpardavimas. Šiuo metu lauko baldams iki 60, o lauko šviestuvams net iki 70% mažesnės kainos. Moki veži.
9: Ekologiški pieno produktai Dobilas. Laimė gyventi laimingai. Tik parduotuvėse Norfa iki rugpjūčio 5 dienos ekologiški jogurtai Dobilas net su 30% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Reklama.

0: Trīs taip.
1: Na, čia apie tuos norus dainavo Domas Višniauskas. Kiekvienas žmogus skirtingas, kiekvieno skirtingi pasirinkimai. Būtent apie tai rubrika yra trys taip. Ir mes norime jūs pakviesti, paskambinti mums, mūsų studijos telefonu.
2: 1-8-2-3.
1: Tikiuosi, jo dar nepamiršote ir padarykite savo pasirinkimą. Šios dienos rubrikoje 3 taip, pasiūlymas yra štai toks. Kaip jūs darotės, kam jūs sakote taip? Paskambinti asmeniškai telefonu žmogui, kuris švenčia gimtadienį.
3: Ir pasveikinti.
1: Ir pasveikinti. Ar parašyti žinutę. Ar taip, taip ar taip jisai gaustų žinučių, jeigu čia visi puls skambinti, tai jį išprotėsi, o gal kaip tik.
3: Norisi gyvai balsą išgirsti, taip, emociją pajausti.
1: Taip. Kaip tu rinkis?
3: Aš žinok, rinkčiausi vis dėlto skambutį. Nu. Žinutė, dar žinai, dar yra vienas variantas, labai daug kas socialiniuose tinkluose dabar ir jau kurį laiką sveikia.
1: Taip.
3: Bet reikia paminėti ir tai, kad ne visi ir ypatingai vyresni žmonės ne visada turi tuos socialinius tinklus ir ne visada mato to sveikinimus.
1: Tai ką renkatės jūs, sveikinimą žinute ar būtinai jau skambutis? Tai va toks yra pasirinkimas, žiūrim ką renkas mūsų klausytojai. Alio, labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Labas rytas, gerai jūs girdėt, ko vardu?
4: Aušra.
1: Aušra, kam sakot jūs taip, žinute ar skambutis?
4: Nu, aš išlendu iš vandens ir uždainuoju ir nusinčiu į Messenger.
1: Į Messenger.
3: Taip, socialinis tinklose.
1: Šiaip labai geras sprendimas, nes uždainuoja, tai yra ir originalu, bet taip, žinutė, gerai, žinutės vienas nulis laimi. Aš šiaip tai žinok, sveikinu asmeniškai šeimos narius, nu tos artimus.
3: Taip.
1: O kitiem, nu ką tu čia kiekvieną kartą? Nu tai čia taip, alio, labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Kuo jūs vardu ir ką jūs renkatės?
4: Ilona, aš tik tai už gyvą skambutį, aš visada už šiltą bendravimą.
1: Bet čia visiem ir buvusiam bendradarbiam ir klasiokam?
4: Taip, su kuriais bendraujam, taip, bet jeigu ten, nu, ta prasme, neturi jokio ryšio, tai aš nematau reikalą sveikyti,
1: nes nu, tai
4: yra artimi bendraujam.
1: Čia logiška.
3: O sakykit, ar tie žmonės, kuriuos jūs sveikinat skambučiais, ar irgi jūsų pavyzdžių seka, ar jie dar žinutės rašo labiau, jum pavyzdžiui?
4: Žinutės rašo.
1: Va. Man žinokit, jeigu...
4: Bet norėčiau skambučio.
1: Be abejo, bet...
4: Bet laukiu skambučio.
1: Nežinau kaip jum, bet man žinot, kas labiausiai nervuoja iš tų žinučių. Tiesiog tas kažkoks, atsiprašau labai, kas siuntė, nudroštas tas toks paveiksliukas, kur aš to žmogaus net nematau, žinai.
4: Nu, kažko... Ai, ten jo, ten tie būna jo.
1: Nu jie man...
4: Nenorėčiau gauti, geriau pasiūrėti. Kai iš interneto visi nukopi.
3: Va, aš tą turėjau menį irgi, kur jau skaitėjai 6 kartus tą sveikinimą. Ir pats gal siuntėjai porą kartų ir vėl
4: arba
3: grįžo.
4: Arba jo, tu gauni ir atgal kažkas visi siunčia tos pačius.
3: Va. Irgi nei šis, nei tas.
1: Gerai, ačiū jums labai. Aš tai žinok, tokiu atveju tai specialiai parašau žodiškai, anksčiau rašydavau, kad parodau, kad aš, žinai, tau padėkosiu asmeniškai.
3: Aha.
1: Alio, labas rytas.
5: Labas rytas.
1: Labas rytas, ko vardu jūs?
5: Aš Dalia, iš Pajūrio.
1: Dalia iš Pajūrio, skamba kaip gražios istorijos pradžia. Dalia iš Pajūrio, ką renkatės jūs?
5: Jeigu tik įmanoma, yra geriausia žmogų apkabinti, žandukus išbučiuoti, į akeles pažiūrėti, bet jeigu neįmanoma, tai vis tiek skambutis yra geriau negu žinutė.
1: Renkate skambutį. Nu taip, čia labai tiksliai ir gražiai apibūdinat. Ačiū jums labai, linkėjimą į Pajūrį skrieja. Oi, kažkaip Dalia čia taip mielai. Labas rytas jums.
3: Jeigu mums galit, patylinkit radio imtuvą, tada galbūt susišnekėsim, bet va taip ir būna kartais.
1: Alio, labas rytas.
6: Labas rytas.
1: Kuo jūs vardu?
6: Aušra.
1: Aušra, iš kur jūs mums skambinat?
6: Iš Rietavo.
1: Iš Rietavo. Ką renkatės? Skambutis ar žinutė sveikinimui?
6: Skambutis.
1: Skambutis. Viskas. Turim. Ačiū jums labai. Tai ką, visgi dar nepraradom žmogiškumo?
3: Tikrai ne. Ir matosi, kad ta šilta emocija yra reikalinga, geidžiama ir laukiama. Ir labai dėl to džiaugiamės.
1: Taip, linkėjimai visiems, išskyrus dalį iš Pajūrio, jai dvigubi.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Mūsų darže kurmiai jau nebesilanko. Pasidarėm per daug judrus ir linksmi. Laistomės ir dūminam, dainuojam ir spardom kamulį, pučiam muilo burbulus ir čiužinius, o kai ramiai snaudžiam, vėjai triukšmauja vėjo malūnėliai. O radijas primena, parduotuvėje sandėlėje Depo yra visko, kad ilsėtumeis ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 24-26 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Rugpjūčio pirmą dieną visos Lietuvos giminės susitiks gimininėse Kėdainių parke, kur klausysis gražiausių Simonos Laisvos grupės du Karolio ir Donato bei Justino Jaručio dainų.
5: O laukdami gimininių ieškome įdomiausių spalvingą istoriją turinčių ir linksmiausių Lietuvos giminių. Lietus.fm registruok savo giminę ir papasakok, kuo jūsų giminė išskirtinė, kuo galite girtis ir didžiuotis. Įdomiausias giminės kalbinsime eteryje.
4: Juk kiek bendrų istorijų gimsta susėdus prie vieno stalo. Teleloto jau 30 metų yra viena iš tradicijų suvienijančių kartas. Senelius, tėvus ir visą giminę. O įdomiausių giminių istorijų autoriams dovanosime Teleloto dovanas.
5: Teleloto. 30 metų kartu su Lietuvos giminėmis.
6: Ketvirtadienį ir penktadienį tik su Lidl Plus kuponu 30% atrinktiems vaisiams ir daržovėms, atrinktoms sultims ir sulčių gėrimams, bei atrinktai šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl vertė.
1: Reklama.
7: Radijos stotis Lietus.
0: Laimės vasara Lietuja.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Rusijoje šį rytą pranešama apie jau 5 šią savaitę Ukrainos dronų atakų virtinę prie šalies elektroninės komercijos milžinės Wildberries logistikos centrus. Sprogimai įmonėje priklausančio objekto apylinkėse buvo girdimi Sankt Peterburge, Tverėje ir Rusijos okupuotame Kryme. Oficialus pretekstas, dėl kurio Ukrainos ginkluotosios pajėgos smogė į šios prekybos platformos sandėlius, prekyba dviejų panaudojimo prekėmis. Tačiau šie išpuoliai nepaveiks kariuomenės aprūpinimo, tačiau padidins karo kainą rusams. Per vos kelias dienas Ukrainos dronų atakomis buvo paveikta 10 prekybos platformos Wildberries logistikos pajėgumų. O tai yra didžiausias Rusijos internetinis mažmenininkas, kurio metinė apyvarta praėjusiais metais, remiantis jo paties duomenimis, viršijo 6 trilijonus rublių ir tai sudaro maždaug 3% Rusijos bendrojo vidaus produkto. Šiandien baigiant galioti laikinam visuotiniam 10% muito tarifui, Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo administracija vietoj jo įveda naujus 10-12,5% tarifus 60 šalių, tame tarpe ir Europos Sąjungai. Naujieji tarifai grindžiami Jungtinių valstijų prekybos atstovo biuro atlikto tyrimo dėl priverstinio darbo rezultatais įsigalioja irgi šiandien. Jie keičia prezidento Trumpo laikinus visuotinius 10% muitus, paskelbtus po to, kai vasarį Jungtinių valstijų aukščiausiasis teismas nustatė, kad daugelis muitų įvestų visame pasaulyje pasinaudojant nepaprastosios padėties įgaliojimais buvo nustatyti neteisėtai ir juos panaikino. Nuo to laiko prezidentas ieškojo kitų būdų, kaip įgyvendinti savo pagrindinę prekybos politiką. Jungtinės karalystės vyriausybė pareiškė, kad šalis yra pasirengusi gintis visą parą ir užtikrinti Jungtinės karalystės saugumą nuo bet kokių išpolių, nesvarbu, ar jie vyktų šalies teritorijoje ar iš užsienio. Šie pareiškimai paskelbti po to, kai Iranas apkaltino Jungtinę karalystę jo žodžiais bendrininkavimu karo nusikaltimuose, leidus Jungtinėms valstijoms vykdyti išpolius naudojantis Britų oro bazėmis. Lietuvoje šiemet erkių platinamomis ligomis per pirmą pusmetį užsikrėtė beveik per pus mažiau žmonių nei pernai tuo pačiu metu. Tačiau Nacionalinio visuomenės sveikatos centro atstovė Milda Žygutienė sako, kad tai lėmė šalta žiema, o prasidėjus grybavimo sezonui susirgimų skaičiai ir vėl gali pašokti.
1: Erkinio encefalito 92 šiais metais per 6 mėnesius, tai praeitais metais per tą patį laikotarpį 176. Vienas mirties atvejis užregistruotas. O praeitais metais 2. Laimo lygos dabar turim už pusmetį 2607, o praeitais metais už tą patį laikotarpį 4329. Turėjom žiemą šiais metais 3 mėnesius. Per sniegą tikrai neropojo erkės ir tais mėnesiais nesirgo žmonės ir aišku, kad va tą pusmetį ir bušaravo. Matysim, kas bus daugiau į rudenį, prasidėjo grybų sezonas. Tinkamiausios sąlygos yra mišrus lapuočiai medžiai. Pačio erkinio encefalito virusų erkės yra užsikrėtusios Europoje ir Lietuvoje apie 1% tik tai nešioja tą virusą. Bet tai nieko nereiškia, pažiūrėkit, mes vis tik šimtais turim.
0: Tuo metu Laimo liga nėra virusinė infekcija, ją sukelia bakterijos ir skiepų, nuo šios ligos kol kas nėra pasiskiepyti. Nuo erkinio encefalito rekomenduojama visiems Lietuvos gyventojams ir iš šalį atvykstantiems turistams, ypač tiems, kurie dažnai lankosi gamtoje. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai, su perkūnija, temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos ir 4 minutės.

0: stotis lietus.
1: Ypatinga diena šiandien, ypatinga dėl to, kad, na kas, šiandien yra apsaugos darbuotojų diena, Jennifer Lopez, man atrodo, gimtadienis.
2: Patikėtum, kad nai 70-ais yra gimtadienis.
1: Jo, aš tą nustebau šiek tiek. Taip pat ypatinga diena, kad penktadienis, bet ypatinga diena yra dėl to, kad šiandien yra proto vinių didysis finalas, kur mes atrinksime dabar vieną pretendentą, kuris atsakys į klausimą su keturiais atsakymų variantais ir laimės Lietuvos inžinerijos kolegijos podę. Arbatą bei šokoladą su kola, toks šokolado skonis.
2: Taip.
1: Ir jis taip pat laimės galimybę sudalyvauti šios dienos ypatingame finale. Ir mes iš penkių žmonių išrinksime. Mums suteikė tokią progą Lietuvos inžinerijos kolegija, už ką mes labai juo šloviname, laimės finale galimybę pravažiuoti Lick Racing sportinio automobilių garsiojoje Nemuno žiedo trasoje. Mindaugas sakė, nieko savo prizas.
2: Nieko savo. Žinok, mano viena iš svajonių yra nuvažiuoti į Vokietiją. Ten yra Nürburgringo trasa.
1: Taip, o ir... tai jau Nemuno žiedo netinka, ponui.
2: Aš žinai, pradėt reikia nuo to, ką sugalvoji.
1: Patikėk, ką labai daug žmonių apie tą prizą svajoja.
2: Aš nebejoju, taip. Tai 1823 primena mūsų studijos telefono numerį. Jeigu jūs norite pasėdėti šalia profesionalaus vairuotojo, pajausti nerealią adrenalino dozę.
1: Taip.
2: Ir išlipti iš automobilio drebančiom kojom ir rankom.
1: Ir šypsena veidė.
2: Ir šypsena veidė, ir pilnomis sauskelniam. Tai prisiminsite šitą dalyką tikrai visą gyvenimą. Verta skambinti, verta dalyvauti ir galbūt sėkmė jums nusišypso šiandien. Gerai, klausimą turim pasiruošę.
1: Taip, turim pasiruošę.
2: Viskas, tada reiškia galime ir čiupti mūsų dalyvį, pirmąjį arba pirmąją, kaip čia pasiseks. Bandau atsiliepti, žiūrėsim, kaip čia mums bus. Labą rytą.
3: Labas rytas.
1: Labas rytas. Kuo jūs vardu?
3: Vilma.
1: Vilma, jeigu teisingai atsakysite, laimėsite ir prizą, ir galimybę dalyvauti finale ir laimėti tą pravažiavimą sportiniu automobiliu. Ar norėtume tokio prizo?
3: Žinoma.
1: Žinoma, gerai.
2: Ar dabar mėgstat? Gerai.
1: Vilma, pasidarykime, kad jums būtų patogiau. Ką renkatės? Graikų dievai, ministras pirmininkas ar organas? Iš kokios temos norėtumėt?
3: Organas,
1: gerai. Tai klausimas nėra, man atrodo, sudėtingas. Kokio organo uždegimas yra hepatitas? Plaučių, odos, smegenų ar kepenų?
3: Kepenų.
1: Kepenų, bravo. Bravo, sveikiname jūs. Jūs laimite Lietuvos inžinerijos kolegijos podelį, arbatą bei šokoladą su kola. Ir taip pat laimit galimybę laimėti ypatingą prizą šiandien, šios dienos finale. Viskas.
2: Taip.
1: Vilmos mes... duomenys įrašome, lapelį, parašome Vilmą, parašome jos telefono numerį, tada įmesime penktąjį finalo dalyvį. Kiti keturi dabar ant palaukimo laukia į tokį indą gražų, jeigu žiūrite mūsų internetinę transliaciją, štai tas indas, jis paruoštas ir netrukus trauksime burtus. Aš tik tai dar noriu pasakyti ir pagirti Lietuvos inžinerijos kolegiją. Rinkitės inžinerijos studijas, įgykite profesiją, kurios reikės rytoj. Pagal darbdavių vertinimus, Lietuvos inžinerijos kolegija užima pirmą vietą Lietuvos reitinguose. Čia ruošiami specialistai, kuriantis modernų pasaulį nuo transporto iki aeronautikos, iki elektros statybos bei aplinkos inžinerijos. Tikrai verta viskas, Mindaugai, mūsų penktosios dalyvės duomenys krenta į štai šį indą.
2: Mes na, pamaišy gerai, Jonai.
1: Pamaišom, pamakaluojam ir...
2: laukiam, traukiam laimingai.
1: Taip,
2: ir tuoj pat sužinosime.
1: Kad jūs visi matytumėte... gal nėra tokios mano kaip manekenės rankos
2: ir pirštai. Bet laimingas lapelis yra ištrauktas.
1: Ir...
2: ir...
1: ir laimi šį pravažiavimą...
2: gali paskelti. Vyras.
1: Vyras.
2: Gerai.
1: Vyras, kurio paskutinis telefono numeris yra vienetas.
2: Vienetas.
1: Tai reiškia, kad jisai pirmas.
2: Taip.
1: Ir jo vardas Petras.
2: Linkėjimai, sveikinimai Petrui ir mes tuo jau pat tą ir padarysime, pasidalinsime šitomis geromis emocijomis, paskambinsime Petrui ir paskelbsime, nudžiuginsime su šitomis nuostabiomis naujienomis.
1: Oi, Petrai, mes labai tikimės, kad jūs girdite, ypatingą dieną, penktadienio. Štai toksai didysis finalas jau įvyko, jau turime nugalėtoją. Aš dar kartą noriu pasidžiaugti Lietuvos inžinerijos kolegiją. Ačiū jums, modernios laboratorijos, praktiniai užsiėmimai. Reali patirtis padeda studentams aukti, tobulėti ir drąsiai siekti savo tikslų. Tai jeigu dar turite mokinukai, studentukai abejonių, tai rinkitės Lietuvos inžinerijos kolegiją.
2: O mes turime Petrą. Petrai, labas rytas.
0: Labas rytas.
1: Na, Petrai, kai driokstelėjo, tai driokstelėjo. Ar klausote lietaus?
0: Dabar truputį nutolęs radijos pasiekti.
1: Tai aš jūs informuosiu. Jūs dalyvavote čia savaitę mūsų proto vinių žaidime. Jūs atsakėte į klausimą. Jūs patekote į finalą, o dabar įvyko didysis finalas ir jūs laimėjote pravažiavimą Lyk Racing sportinių automobilių garsioje Nemuno žiedo trasoje.
0: Wow.
2: Petrai, jūsų laukia tikrai nepamirštamos emocijos, adrenalino pliūpsnis mažų mažiausiai. Tai mes po truputėlį norime, kad jūs pradėtumėte ruoštis, nes įsiminsite šitą įvykį nebejotinai ilgam.
1: Petrai, ar esat kada nors važiavę sportiniu automobiliu?
0: Ne, nu neteko.
1: O su tikrų lenktynininkų tai bus dar įdomiau. Visa tai dėka Lietuvos inžinerijos kolegijos. Gerai, Petra, jums ši diena tikrai įsimintina. Galite pasigirti savo giminėm, artimiesiam, savo mylimam žmogui. O mes džiaugiamės štai tokia ypatinga savaitė ir ypatingų prizų. Lietuvos inžinerijos kolegija, kur žmogus, technologijos ir gamta veikia išvien. Čia tai bent prizas. Nemuno žiedo trasoje sportinių automobilių keleivio sėdinėje. Pasiruoškite, Petrai, adrenalinui.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Apie poilsį tik ir norisi galvoti. Vasara maloni kaip sekmadienis, o parduotuvė Depo kaip žaidimų aikštelė. Imk viską, ko tik širdis geidžia. Vežkis į kiemą, sodą arba pasiimk į iškylą gamtoje. Sportuok, maudykis, kep grilyje ir įsidėmėk. Parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele surelius magija 35 centai. Rokiškio naminė varškė 3,69, o riešutams ir džiovintiems vaisiams 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 24-26 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
7: Vasara ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 23-27 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 69 centai. Kiaulieno šonkauliai Valdan 3,49. O produktams Alpro 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
8: Vasarinis Gerduvos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt.
9: Geras oras. Be garantijos. Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
10: Mažiau rūpesčių rudenį. Pradėkite ruoštis mokyklai jau dabar. Lidl parduotuvėse. Piešimo bloknotas. Tik 2 eurai. Mokykliniai reikmenys. Taip pat tik 2 eurai. O pietų dėžutė, gertuvė arba jų rinkiniai. Tik 6 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, Liepos 23-osios. Lidl vertė.
1: Reklama.

0: Horoskopai.
1: O dabar Lietaus eteryje horoskopai. Jeigu praleidote 6 valandos, tai klausykite, ką reikėtų daryti, ko nereikėtų, kokie patarimai, kokios kryptis. Pradėkime nuo avino. Šiandien labai norėsis, kad ir kokie jūs emocingi esate, labiau norėsis jums ramybės namuose, todėl gali iškilti būsto, šeimos klausimai. Darbe irgi reikėtų vengti skubotų reakcijų, neperkelti asmeninio nerimo kolegoms. Na ir apie finansus. Verta atsargiau planuoti išlaidas ir nepulti visko griebti vienu metu.
2: Jaučiam žvaigždė sako, atidžiai vertinkite informaciją ir nepasikliaukite vien pažadais ar prielaidomis. Atviras bendravimas ir faktų patikrinimas šiandien padės išvengti nesusipratimų.
1: Dvyniam šiandien mintis gali suktis apie pinigų stabilumą, asmeninę vertę, profesinėje srityje verta aiškiai susitarti dėl sąlygų, nesutikti su miglotais pažadais. Dvyniam ši diena palanki peržiūrėti savo biudžetą ir atsisakyti impulsyvių pirkinių. Šiaip ką mokat jūs, tai mokat dviniai.
2: O taip, po vėžiams žvaigždės primena, pasitikėkite savimi, bet neperimkite visų atsakomybių vien todėl, kad galite. Nuoširdumas ir realistiškas savo galimybių vertinimas padės jums priimti geriausius sprendimus.
1: Liūtam šiandien norėsis atsitraukti nuo triukšmo, ramiai pabūti su savo mintimis, darbe užbaikite senas užduotis, tam penktadienis labai tinka. Mažiau kalbėkite apie artėjančius planus santykiuose. Tiesiog paprastai paaiškinkite, kad jums reikia daugiau erdvės ir poilsio.
2: Dėmesio mergelės, vertinkite žmonės pagal jų darbus, o ne pagal pažadus. Bendruose projektuose aiškiai pasidalykite atsakomybėmis ir neskubėkite priimti ilgalaikių finansinių sprendimų.
1: Svarstyklėms šiandien sustiprės atsakomybės jausmas, noras aiškiau suprasti savo profesinę kryptį. Darbe veikite nuosekliai, čia autoritetą pelnysite tikrų patikimumu, o ne noru greitai padaryti įspūdį. Ir svarbiausia, ir jums neperkelkite darbinės įtampos į namus. Niu-niu-niu.
2: Dėmesio skorpionai, šiandiena, tai yra penktadienis, palanki ryštingiems, tačiau apgalvotiems sprendimams. Pasitikėkite savo patirtimi ir santykiuose rinkitės atvirumą bei pagarbą.
1: Šauliams šiandien palanku ieškoti platesnės prasmės, mokytis, tvarkyti teisinius dokumentus finansuose, investuokite į save, į savo žinias. Santykiuose daugiau artumo suteiks gebėjimas neprimesti kitiems savo vienintelės tiesos.
2: Ožiaragiams partnerystėse šiandien svarbiausiai bus aiškus susitarimai ir atsakomybės pasidalijimas. Atviri pokalbiai padės išvengti nesusipratimų tiek darbe, tiek asmeniniame gyvenime.
1: Vandeniams šiandien atsivers daugiau kūrybiškumo, smalsumo, tad verta skirti laiko tam, kas jūs iš tiesų įkvepia. Darbe skirkite dėmesio originalioms idėjoms bei savo talentų demonstravimui. Finansuose venkite neapgalvotų pirkinių.
2: O žuvims žvaigždė sako, daugiau dėmesio skirkite namams, artimiesiems ir vidiniai ramybei. Pirmiausia, stiprinkite tai, kas suteikia stabilumo, o didesnės išlaidas planuokite atsargiai.
1: Tokio žvaigždžių prognozė šiai dienai, pasitikite ją užtikrintai, veikite drąsiai ir gražaus jums likusio laiko kartu su ryto laida su Saule. Sena gera daina.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Nepaliaujam džiaugtis ir kartotis, kad artėja rugpjūčio pirmą dieną. Tikėkime, artėja ir geri orai.
2: Taip, turėsim didžiausią šventę, kurios laukia jau tikrai ne vienas žmogus. Ištisos giminės laukia, kol ateis tas savaitgalis.
1: Taip, ir mes kalbiname giminės, prieš tai paprašė mūsų klausytojų siųsti savo istorijas, pasakoti savo istorijas, kokios jūsų giminės tradicijos, ką jūs veikiat, kuo galit pasigirti, kuo galit pasididžiuoti. Šiandien mes irgi padovanosime Teleloto stalo žaidimą vienai mūsų dalyviai, kuri pristatys savo giminę, Teleloto 30 metų kartu su Lietuvos giminėmis, o aš dar tą pačią progą noriu pasakyti, kad laukia ir labai gražus koncertas Kėdainių parke, ne tik mūsų bendravimas su visos Lietuvos giminėmis, bet ir grupė Du Karolis ir Donatas, Justinas Jarutis, Laisva, Simona, o dabar mes kalbinsime Audronę, kiek žinau.
2: Taip, pasisveikinkim su Audronė, labas rytas, Audronė.
3: Labas rytas.
2: Tai, Audronė, mes čiumpam jauti už ragų apie giminę, jūsų norime pasikalbėti, o tiksliau norime, kad jūs papasakotumėte apie savo giminę. Ir vis tiek kalbėjom trupučiuką, sakėt, kad jau girdėjote, kaip kalbinamės kitas giminės ir galite papasakoti ir apie saviškę.
3: Taip, pirmiausiai tikriausiai mes esam Stančaičių giminės, Stančaičių Galickų.
2: Taip.
3: Tai Stančaičių giminė, kas 3 metai per Onines, nesigauna per Onines, paskutinį Liepos savaitgalį renkamės, labai graži tradicija. Buvo tėvelio 9 vaikai, tai mūsų susirenka virš 100 žmonių.
2: Oho.
3: Visada, nors esam net virš 300, suvažiuoja daug jaunimo.
2: Palaukit, 300 žmonių čia 100, vien jūsų 100. Artimiausi?
3: Taip, pusbroliai ir pusbrolių vaikai, nes jau pirmos kartos tėvelio nebėra nieko.
2: Aha.
3: Visi jau yra...
2: Skamba iš tikrųjų įspūdingai, klausykit. Tokius skaičius festivaliai ne visą laiką surenka.
1: Taip.
2: Miesto šventės.
3: Taip, ir mes pradedam mišiom, pagerbimo kapinėse, tai va mūsų tokia tradicija.
1: Gerai, tai kadangi yra ir vaikų, ir anūkų, ir jau proanūkių, tai kas vyriausias, kas jauniausias?
3: Jauniausia aš esu.
2: Jūs jauniausia?
3: Taip.
2: O sakykit, taip.
3: O vyriausias, tiksliai nepasakysiu, gal Justinas yra, žinokit, nepasakysiu tiksliai.
2: O sakykit, kas pagrindinis organizatorius ar organizatorė? Ar čia pas jūs toksai bendrai dalyjatės visas šitas pareigas, ar yra vienas žmogus, kuris sako, jūs man palikit, aš viską padarysiu, suorganizuosiu ir visiems pranešiu?
3: Ne, skirtingai yra, kadangi 9 vaikai kai buvo, tai va iš tų skirtingai ir dalinamės. Mano tėvelio šeima, ne, tada mes organizuojam, dėdžių, tetų šeimas, jie organizuoja tada, va taip skirstame.
1: Fantastiška, tai kiekvienas iš jūsų dalyvaujantis tuose susitikimuose yra dalelė visos giminės, ar ne?
3: Taip.
2: Ir šiaip smagu, kad apskritai bendrystė jums susitikti, pabūti kartu, tai nėra kažkas svetimo, o atvirkščiai, kaip suprantam, laukiamas šitos akimirkos yra. Ir, ir įsimintinos ilgam.
3: Taip.
1: Be jau, Audronė, labai...
3: Dar turim ko didžiuotis mūsų, jau mano broliai seserys.
2: Taip.
3: Kiekvienos kūčios yra mūsų renkamos... Mamos nebeturim, tiečio nebeturim, tai renkamės pas vyriausią seserį.
1: Gražu, dar viena maloni detalė. Beje, Audronė savo laiške, kai rašė, ten vienas sakinys mane tiesiog pakerėjo. Jį galima rašyti didelėm raidėmis, tinka visur. Nors laikas keičia kartas, jis nepajėgus ištrinti to, kas sukurta iš meilės ir šeimos vienybės.
3: Tikrai taip.
2: Absoliučiai nuostabiai skamba, čia praktiškai galime tikrai ovacijas.
1: Taip. Ačiū Jums labai, Audronė, kad skyrėte mums savo laiko, ačiū, kad pristatėte savo gražią giminę. Dėkui Jums.
3: Ačiū Jums.
1: tuščiom neišleidžiam, jums įteikėme Teleloto stalo žaidimą. Teleloto 30 metų žaidimas, kurį žino, mėgsta visa giminė. Kaip ten tavo giminėje, Mindaugai?
2: O be jokios abejonės, aš manau, kad nerasime visoje Lietuvoje šeimos, kurios sekmaniai nebūtų susijęs su šita tradicija.
1: Taip, ar turi bilietą šiai savaitį?
2: Kol kas dar neturiu, bet dar turiu laiko pasistengti.
1: 1 milijonas eurų.
2: Seniok. Aš nenorėčiau praleisti tokios galimybės ir nebejoju, kad mūsų klausytojai lygiai taip pat, nes galbūt po šio savaitgalio jūsų gyvenimas gali apsisukti 180 laipsnių.
1: Taip, 2 euriukai, rožinis bilietas kišenį turi ir jau žinai, o bats. Ir...
2: O šansas pakeisti viską nuo iki.
1: Taip, tad pirkite bilietus savo, vežkite lauktuvių savo giminėms, Teleloto žaisim, kol laimės visa giminė.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa 75 skalbimų skystas skalbiklis Woolite Color tik 7,99 €. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 40% nuolaida stiklainėms ir jų dangteliams, 50% nuolaida tualetiniam popieriui, bei perkant dvi ar daugiau žuklės prekes, joms taikoma 40% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Mam, pakviesk močiutę, jau tuo Teleloto rodys.
4: Jau daugiau nei 30 metų Teleloto prie ekranų suburė giminės visoje Lietuvoje. Todėl nepamiršk nupirkti bilietų visai giminiai, nes šią savaitę aukso puodė milijonas. Žaisime tol, kol laimės visos Lietuvos giminės Teleloto.
5: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių aliejui 40, o įvairių rūšių maltai kavai taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
6: Sutaupykite su bite. Dabar perkant patikimą išmanų į telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 €. Įsigykite bite.lt ir salonuose. Bite. Taip lengviau.
7: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas avietinio pomidorų tik 1,39 €. Kilogramas šviežio viščiuko broilerio tik 1,99 €. O 500 gramų tarkuoto mozzarellos sūrio XXL tik 2,99 €. Lidl vertė.
8: Ryškiausias vasaros kultūros renginys – festivalis Purpurinis vakaras rugpjūčio 13-15 dienomis Anykščiuose. 11 skirtingų žanrų renginių, žinomų Lietuvos atlikėjų bei grupių pasirodymai. Daugiau informacijos apie festivalį svetainėje purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai – Jevinė ir Ringuva, festivalio radijas Lietus. Anykščiai – čia gera sugrįžti.

0: Rubrika, kai mes apžvelgėme portalą 15 min, čia daug įdomių žinučių, prie kai kurių mes tiesiog prilipome ir norime su jumis pasidalinti, ar bent jau suintriguoti, kai kurios labai tragiškos ir labai labai liūdnos.
1: Ir ne viena, žinok, tokia.
0: Ir ne viena, na, iš tikrųjų viena, tai nuo pat 6 valandos ryto mane išmušė ir širdis kraujuoja, skaitant apie tragišką 19-metės avariją Vilniaus rajone, kai mergina 19-metė tik dalyvavo su 500-ukais, tokiu neįtikėtinu pasiekimu apdovanojimų ceremonijoje Rotušėje, ją meras sveikino ir vėliau Ažulaukės kaime įvyko avarija, kur vairuotoja tą pačią dieną mirė ir tu taip žiūri tas nuotraukas, kokia trapi riba yra.
1: Taip, ne, tarp... suspaudžia širdį absoliučiai ir atrodo neteisingas kartais būna gyvenimas ir tie likimo posūkiai nenuspėjami. Tai naudodamiesi progą tiesiog norime priminti visiems, kad visur būtumėte atsargūs, visur būtumėte dėmesingi ir skubėkite lėtai.
0: Taip, o dar žiūriu, mūsų mylimas žurnalistas Vidas Mačiulis irgi atsidūrė reanimacijoje po širdies tentavimo, kaip jisai pats sakė, vedžiojo šuniuką, pajuto, kad oro šiek tiek trūksta, pamatė dar, kad kojos ištinė, lyg tai niekad nebūdavo, sako, juk ir daug vaikščiodavau, nutarė pasitikrinti kardiologijos klinikoje, jį nuramino, kad echoskopija padarys, viskas gerai, atvyko į klinikas ir paaiškėjo, kad jiems skubiai turi būti atliktas širdies tentavimas, įdėjo 3 stentus ir pasirodo kraujagyslė buvo ne 95% sužakus ir gydytojas stebėjosi iš tvirmingo į vidų, kaip jisai dirbo, kaip gyveno ir nejautė jokio skausmo, tik va tą silpnumą. Tai karts nuo karto pasitikrinkite, nes pasirodo gali plyšti širdis, jeigu nesitikrinat bet kurią akimirką.
1: Taip, aš irgi žiūrėjau, buvau atsidaręs tą straipsnį, man labiausiai patiko, kad prieš pabaigą yra parašyta, kad jisai turėtų išeiti pirmadienį iš ligoninės ir po to jau laukia jo reabilitacija. Tai vidui linkime sveikatos.
0: Na, neįsivaizduojam gyvenimo be krepšinio pasaulyje.
1: Absoliučiai, absoliučiai. Ten kiek daug tų visų kadrų įgyvendintų.
0: Ir iki šiol... baltasis metraštininkas.
1: Absoliučiai. Žinok, dar viena žinia iš Jungtinių Amerikos valstijų apie mešką, kuri sugebėjo įkopti į elektros stulpą.
0: Tai ir Lietuvoje meškas jau žmonės sutinka grybaudami, pasirodo.
1: Grybaudami, tai taip, tai tu grybaudamas sutikęs mešką Lietuvoje pats gali ieškoti to elektros stulpo. Čia va, keliautoje Amerikoje...
0: Ai, meška išsigando kažko?
1: Nežinau. Žodžiu, esmė tokia, kad čia į tą tavo pirminę temą, žodžiu, pamatė keliautoje į patį viršų ant elektros stulpo užsilipusią mešką.
0: Taip.
1: Atvažiavo tarnybos ir pasakė, kad jeigu mes ją užmigdysim, taigi meška nuo tokio aukščio nupuolus. Neliks jo, žusinai. Bet esmė, kad viskas baigėsi dar blogiau, tas elektros, jinai turbūt prisilietė prie tų elektros laidų ir...
0: Oje.
1: Tai va, tai tokios tos... situacijos tokie, kartais žinutė. Gyvenime. Jo.
0: Žiūrėk, dar vieną noriu pasakyti. Vilniaus Švento Juozapo parapija Pilaitėje išplatino svarbią žinę dėl kunigo Ričardo Doveikos.
1: Kokia ten ta žinia?
0: Neteisėtai pasinaudojo jo veidu vardu.
1: Kažkas reklamos tikslais galbūt.
0: Taip, sukčiai pasinaudoja garsaus kunigo vardu, siekdami išvilioti žmonių pinigus, parduoti maisto papildus bei vaistus, deda tokius skelbimus su kunigo atvaizdu. Tai nepasiduokite sukčių vilionėm. Tiek šiai akimirkai, 8:51 ryto laida su Saule tęsiasi. Laimės vasara su

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Mūsų darže kurmiai jau nebesilanko. Pasidarėm per daug judrus ir linksmi. Laistomės ir dūminam, dainuojam ir spardom kamuolį, pučiam muilo burbulus ir čiužinius, o kai ramiai snaudžiam, vėjyje triukšmauja vėjo malūnėliai. O radijas primena, parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis ir žemos kainos kiekvieną dieną. Berniokam.

0: Mokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 24-26 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. Versan Shots 20 geriamų dozių 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jomis rūpintis.
4: Atvėsina ne tik ledai, bet ir jų kainos Lidl parduotuvėse. Litras Balino vanilės skonio ledų tik 99 centai. 560 ml gelatelį vaisinių ledų Tasty Duo tik 2,99. O 120 ml Balino kefyro skonio ledų su liofilizuotomis uogomis tik 59 centai. Lidl vertė.
5: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai. Sūriams 20, o gazuotam ir negazuotam vandeniui 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
7: Jums 60 metų ar daugiau, jaučiatės vieniši ir norite pasikalbėti? Vilties žiedas kviečia skambinti į nemokamą emocinės paramos liniją telefonu 0800 003 98. Darbo dienomis nuo 8 iki 20 valandos. Projektui įgyvendinti valstybės biudžeto lėšų skiria Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien apsispręs ar pritarti pataisoms, kuriomis atšaukiami griežtesni reikalavimai pagrindinėmis įsilavinimui. Seimas, kaip žinia, atšaukė nuo rugsėjo turėjusi įsigalioti reikalavimą dešimtokams pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą išlaikyti bent ketvirtų tam, kad jie būtų perkelti į 11 klasę. Toks sprendimas sulaukė švietimo bendruomenės kritikų. Trišalė taryba iki rugpjūčio pradžios turi apsispręsti, kaip kitais metais bus naudojamos ilgalaikio ir garantinio fondo lėšos, kurios skiriamos aktyvios darbo rinkos priemonėms finansuoti. Užimtumo tarnybos vadovė Inga Balnanosienė sako, kad galinčių pasinaudoti šių fondų lėšomis skaičius kasmet mažėja ir šiemet tokių žmonių yra apie 3,5 tūkstančio. Tačiau nemaža dalis esą yra pajėgus patys susirasti darbą, o beveik 500 žmonių bus teikiama pagalba už 1,5 milijono eurų. Tarp šių bedarbių, kuriems reikia pagalbos, daugiausiai yra vyresni nei 50 metų asmenys, kiti turintys negalią, ilgalaikiai bedarbiai ar nekvalifikuoti darbuotojai.
1: Ir daugiausiai žmonių renkasi remiamojo įdarbinimo priemonę, tačiau žmonėms yra labai aktuali ir paramos judumui priemonė.
0: Kitais metais siūloma mažinti finansavimą judumui ir didesnę dalį skirti mokymams. Ekonomikos ir inovacijų ministerijos atstovas Titas Budreika mano, kad parama kelionėms į darbą yra svarbu.
2: Paramos judumo priemonė galėtų būti geras įrankis, gal jam tiesiogai neapsimoka važiuoti toli į darbą, nes bet jeigu egzistuoja va tokias priemonės, tai tas sumečinimas yra tikslesnis.
0: Darbdavių atstovė Aurelija Maldutytė atkreipė dėmesį ir į tai, kad kai kurių specialistų Lietuvoje itin trūksta ir situacija nesikeičia metai iš metų.
3: Mes niekaip nesprendžiame problemų, kad 10 metų mes turime suvirintojų trūkumą ir niekaip jų neparuošėm. Aš nesuprantu, kodėl pas mus tokia yra problema, sakykim, Lietuvoje ir mes turime vežtis juos iš užsienio, taip pat ir ten statybų darbuotojų ir panašiai.
0: Ilgalaikio darbo išmokų fondo parama gali pasinaudoti tie darbuotojai, kurie iš darbo yra atleisti ne dėl savo kaltės ir turi ilgesnį nei 5 metų darbo stažą. Latvijos parlamentas priėmė įstatymą draudžiantį importuoti knygas, laikraščius, vaizdo žaidimus, sporto prekes, žaislus, taip pat drabužius ir avalynę iš Rusijos ir Baltarusijos. Apribojimai taikomi tiek tiesioginiam importui, tiek importui per trečiąsias šalis ir jie galios iki kitų metų Liepos pirmosios. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas skelbė įvedantis muitus mažiausiai 60 šalių. Pasak prezidento, tokios priemonės taikomos valstybėms, kurios esą nesijėmė tinkamų veiksmų prieš priverstinį darbą. Muitų tarifai siekia nuo 10 iki 12,5%. Šie mokesčiai bus taikomi ir svarbioms Jungtinių valstijų prekybos partneriams, įskaitant Europos Sąjungą, Jungtinę Karalystę, Kiniją, Kanadą, Japoniją ir Indiją. Ir apie orus šiandien Lietuvoje daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis lis smarkiai, su perkūnija temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 9 valandos ir 3 minutės.

0: Legendos ir makaronai.
1: Na ką, atėjo metas padovanoti lietaus kojinaitės, bet apie viską nuo pradžių. Dabar 9:10, čia ryto laida su Saule, gal kiek netradicinis sąstatas, malonus sąstatas Mindaugas ir Jonas.
2: Išleidai Viliją pailsėt?
1: Taip, darbinė komandiruotė.
2: Ai, darbostogos.
1: Tai mes švenčiame penktadienį, švenčiam daug gražių dalykų, praeitą valandą ir finalą turėjom labai tokį ypatingą, kur ypatingą prizą padovanojame prasilenkimą lenktynių trasoje. Na, o dabar mes jūs bandysime suvilioti, turim vieną teisingą, vieną neteisingą faktą.
2: O apie ką kalbėsim, Jonai?
1: Apie Atlanto vandenyną, nes šiandien yra toksai užrašėlis, kad viena drąsi moteris kažkada perskrido, ar ne, Atlanto vandenyną.
2: Taip, ir šiandien švenčiama yra jos diena, jos šito įvykio diena.
1: Tai iš tikrųjų, aš dabar pasižiūrėsiu. Va, 1897 metais gimė garsioji aviatorė Amelia Earhart, pirmoji moteris viena perskridusi Atlanto vandenyną. Gražu. Nu,
2: įspūdinga. Iš tikrųjų, rimtas pasiekimas. 1823 yra mūsų studijos telefono numeris, ne data, o tie skaičiai, kuriuos reikia suvesti į savo telefono aparatus ir skambinti mums. Ir dabar mes tuoj pat, kaip ir Jonas sakė, jūsų budrumą patikrinsim, ar jūs atpažinsite, kas yra tiesa, kas makaronai. Sveiki.
3: Labą rytą.
1: Labą rytą. Ir ko vardu?
3: Arūnas.
1: Arūnai. Taip, pasiruošęs, pasirinkite teisingą variantą ir sakau štai savo teiginį toks. Tokį. Atlanto vandenynas dydžiu nusileidžia tik ramiajam.
2: Tai reiškia antras pagal dydį.
1: Taip, taip.
2: Tu aš taip sakai.
1: Aš taip teigiu.
2: Gerai, o aš sakau, kad giliausia Atlanto vandenyno vieta, pavadinimu Milwaukee Deep, gyliu savo prilygsta Everesto aukščiui. Reiškia tiek pat, kiek yra į apačią metrų, tai tiek pat yra ir Everestas į viršų.
3: Antras.
2: Antras, kad tiesa.
3: Taip.
2: Gerai, pasitikrinkim, ar tai yra tiesa. Nu ir nežinokit, ta vieta gili, reikia pripažinti taip, bet iki Everesto aukščio jai trūksta beveik dar 250 metrų, nes Everestas, kaip mes puikiai žinom, yra 8 km 848,8 metro, o ta giliausia vieta Milwaukee Deep yra 8 km 605 metrai.
1: Nu va.
2: Išsiaiškinom, gerai, dabar reikia dar vieną šansą suteikti kažkam.
1: Čia jau tiesiog sakysite taip arba ne. Ar Gerai. Pavyks irgi pamatysim.
2: Sveiki.
4: Labą dieną.
2: Kuo vardu?
4: Tomas.
1: Tomai, gaudykit mano teiginį, tik tai sakykite taip arba ne. Aš teigiu, kad Atlanto vandenyne nėra nė vienos salos.
4: Nu ne.
2: Sakot melas?
4: Yra.
1: Žiūrim, Atlanto vandenyne yra labai daug salų, kurių bendras plotas siekia apie 1 000 000 km². Tikrai taip.
2: Tikrai nebuvo sudėtinga, bet puikiai susitvarkėt, jaudulys tikrai nepamaišė. Tomai, lietaus kojinaitės yra jūsų, mes su tuo jūs ir sveikinam ir visus kviečiame ir toliau.
1: Klausytis lietaus yra, jeigu jau prabilai apie sveikinimus, taip pat norime pasveikinti Žilviną Žvagulį. Kiek mačiau, jo yra gimtadienis, tai dažnai jis groja lietaus etrija. Žilviną Žvagulį, nuotaikingą žemaitį, sveikiname gimimo dienos progą.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Ketvirtadienį ir penktadienį tik su Lidl Plus kuponu 30% atrinktiems vaisiams ir daržovėms, atrinktoms sultims ir sulčių gėrimams, bei atrinktai šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.
3: Ramybė namuose? Be garantijos! Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
4: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 21-27 dienomis su Ačiū kortele. Šilauogės 2,18 €. Švežia atlantinių lašišų filė soda 11,99 €. O fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Maksima tai, ko reikia.
5: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Slenkantiems plaukams Beotebal, kurio kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino, nuo 9,99 €. Vartoti per burną. Skausmui ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg epofenamato, 9,99 €. Tepti ant odos. Mei perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
6: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5,20 €. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
7: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
8: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 24-26 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
10: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.

0: Laimė yra tokie dalykai, kurie ištinka taip netikėtai. Jeigu išgirdote mūsų šį džinglą, skambinkite mums, nes mes jau netrukus suksime laimės ratą. Ir ką gali žinoti, gal jūs pateksite į finalą ir laimėsite atostogos Peloponese.
1: O visai šeimai, dviem suaugusiems ir vienam vaikui iki 12 metų, kelialapis viskas įskaičiuota. Ir aš įtariu, kad kažką gero šiandien vienam iš mūsų klausytojų žada...
0: Laimės ratas. Taip. Laimės ratas 1823, turbūt jūs puikiai žinote šį telefono numerį. Net jeigu ir abejojat, skambinti ar ne, 5 sekundės turite, paskambinkite. A mažu pakelsim ir mažu jūs suksite ir pateksite į finalą. Ir taip viskas netikėtai, pasidovanosit savo puikią dovaną Lietaus dėka.
1: Taip, o aš spaudžiu, kažkam atsiliepiau, sakom labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Kas mums paskambino?
2: Alvidas.
1: Alvidai, ar yra jums jau nusišypsojusi sėkmė sukti laimės ratą šitą mūsų žaidime?
2: Nu, iš pradžių teko dainą išlošti.
1: Gerai, dabar tikimės, kad dar kažką gero išsuksim. Jonas, ratas jau sukasi, o aš laikau kumščius.
0: Laikom kumščius. Ką gali žinoti, čia beje mūsų nuolatinis klausytojas Alvidas. Alvidai,
1: tu turbūt juokauji.
0: Ar mato transliaciją?
2: Matom.
0: Matot?
1: Ką matot?
2: Mišką.
1: Mišką matot?
0: Palaukit, ne mišką, ten yra tasai ratas. Ir matot, kur sustojo. Gerai, netampykim liūto už jūsų.
1: Turim jūs... pergalę!
0: Taip, turit.
2: Ačiū labai.
0: O čia tai bent, o čia tai gerai.
1: Labai gerai, Jonai, tu išpranašavai, klausyk, visiškai tiesa buvo. O, dar žiūrėk, kokių svečių mes čia turim.
0: Taip, turime svečių, visi čia atėjo pažiūrėti Alvido triumfą. Taip. Antras, žinau, mano išsiktas finalas.
1: Antras, aš žinau, gal 2-3 jau turiu, tai labai džiaugiuosi.
0: Oi, koks diplomatas, 3 turi, bet taip sakai.
1: 2-3, nebesuskaičiuoju. Alvydą sveikinam, jūs keliaujate tiesiai į žaidimo į finalą, o mūsų klausytojams primenam, kad žaidimas vis dar tęsiasi, vis dar klausykit, vis dar laukit kvietimo ir jūs dar vis turite šansų pakliūti į finalą ir galimai laimėti kelionę į Graikiją Peloponesą. Wow.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Mam, pakviesk močiutę, jau tuoj Teleloto rodys.
2: Jau daugiau nei 30 metų Teleloto prie ekranų suburia giminės visoje Lietuvoje. Todėl nepamiršk nupirkti bilietų visai giminiai, nes šią savaitę aukso puodė milijonas. Žaisime tol, kol laimės visos Lietuvos giminės. Teleloto.
3: Ar žinojote, kad Europos parlamente kalbama net 24 kalbomis, o parlamentarai sėdė ne pagal tautybę, o pagal pažiūras?
4: Nustebote? Tai tik dalis to, ką slepia Briuselio ir Strasbūro koridoriai. Mes paruošėme jums ypatingą iššūkį.
3: Ar sugebėtumėte atsakyti, kiek Lietuva turi savo balsų Europoje? O ar žinote, kuri moteris pirmoji stojo prie Europos parlamento vairo?
4: Atėjo laikas ne tik spėlioti, bet ir žinoti. Kasdien klausyk radijo stoties Lietus ir sužinok apie Europos parlamentą.
3: Žaisk, dalyvauk ir tap tikru Europos ekspertu kartu su mumis.
4: Projektą dalinai finansuoja Europos parlamentas, tačiau už turinį išreikšto nuomonę ar požiūrį atsako tik autoriai. Europos parlamentas už juos negali būti laikomas atsakingu.
5: Į savaitgalį parduotuvėse Norfa 950 ml įvairių vaisių sulčių gėrimas Sokovita tik 79 centai. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai, varškiai sūriams. Bei 20% nuolaida sausainiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės. Iki rugpjūčio 10 įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk trimį vėjos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.
8: Akinių kiek tik nori. Vision Express optikose išpardavimas. Saulės akiniams ir akinių rėmeliams perkant akinius nuolaidos net iki 50%. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
9: Didžiausia metų muzikos šventė sugrįžta. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai – biletai.lt.
10: Sirve plauna, viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
11: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
12: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar.
13: Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
1: Reklama.

0: Labai gerai įžengai savaitgalį. Savaitgalį mėgosit ramiai ir pasakas sėksit vieni kitiems. Ojojoj.
1: Taip, bus tikrai panašu, kad labai faina, net ir orai, sako, pasitaisys va nuo rytojaus, gal net ir šiandien vietomis bus tikrai labai faina.
0: Tik aš žinau, kad subjurs nuotaika iš pačio ryto.
1: Ką?
0: Nu čia aš jau iš savo varpinės sakau, nu subjurs nuotaika, tu lauki to savaitgalį, nu. ir čia turbūt visi su to susidūrė, ypač tie, kurie įpratė keltis anksti ten, 5-6, nu ir aišku, kaip tėvė mūsų, po 5-15, akytės plačios, ausytės stačios.
1: Taip.
0: Ir tu žiūri, visi įpratė miegoti ten iki 7-8 jaunimas iš vis ten ir iki atostogos, ir iki antros.
1: Iki popietės geros.
0: Žinau, buvo kažkada toksai išposas, nenoriu saviškio apkalbėti. Jo. Jie ten kažką blūdijo naktį, žinai. Su tais 9 užėjimais tėti, ar tu jau mėgi. Ir žino, kad einu po darbų apie 4 gal.
1: Aha.
0: Sako, o kur?
1: Tylu ramu namie?
0: Mėga dar, sako.
1: Ne?
0: O, sako, smagu.
1: Gal neseniai buvo nueita tiesiog miegot?
0: Nu, žinai, kai ten kokie 3-4, jeigu pablūdė. Gerai, klausykit, ne apie didvyrius dainą ir jų nelengvą kelią, o pakalbėkime apie tai, kamgi jūs norite padėkoti. Jolab, kad tokių žmonių jau matome, 1823. Dabar tą epopėją pradėsime ir jeigu norit daktariai, viršaičiui, mylimai moteriai padėkoti, kaip tik dabar ta proga.
1: Taip, kažką ir čiumpam iš karto. Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Labas rytas. Kuo vardu jūs?
2: Aušvės.
0: Kiek jau metų klausotės lietaus?
2: Oi, labai ilgai.
0: Labai gerai. Tai prašau jūsų dėkavonė.
2: Dėkavoju visiems Dominario darbuotojams už gerą darbą. Jūs esat šaunuoliai.
1: Jau atidirbo šiandien?
2: Nu, tai dar ne.
1: Bet jau dėkojat. Gerai, gera pradžia iš tikrųjų, tai manau, kad viskas eisis kaip per sviestą. Gerai, ačiū jums. Dar kartą primenam, 1823 yra mūsų studijos telefono numeris. Jeigu jaučiat norą vidinį savyje pasakyti tą žodį ačiū ir turite kam jį perduoti, tai tikrai turite puikų šansų, jau labiau, kad savaitgalis progų turbūt ir priežasčių tą pasakyti ir padaryti yra ne viena.
0: Klausyk, išgirdau žodį dekavonė, aš nežinau, čia iš brolio girdėjau, sako, dzūkai sako geros šikavonės.
1: Geros
0: žinai, čia tas yra? Sėkmės.
1: Šikavonė sėkmė yra?
0: Nu, kažkur, vat, girdėjau.
1: Klausyk, naudosiu kiekvieną dieną, man labai patiko šitas geras. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
3: Daiva.
1: Daiva, kam jūs norite pasakyti ačiū, dėkoju?
3: Noriu pasakyti savo mamai didžiausias ačiū, kad mane pagimdė prieš 50 metų.
1: Lygiai prieš 50, sakykit.
3: Lygiai prieš 50.
0: Sveikiname jūs.
3: 30 gimiau.
0: Wow, 7.30.
3: 7.30.
0: Oi, tai čia įžymėjai 76-ieji.
3: Tikrai taip.
1: Dar kartelį. Ilgiausių jums metų, gražios šventės.
3: Ačiū. Gražių metų ilgų radijos stotyje.
1: Ačiū. Ačiū ir jūsų mamai už tai, kad tokį nuostabų žmogų atvedė į gyvenimą. Kaip Jonai galvoja, dar vieną čiumpam?
0: Aišku.
1: Čiumpam, tuomet.
0: Nu va, žiūrėk, dzūkiškai dar pasitikrinau. Dzūkiškai žodis šikavonė, atsiprašau,
1: taip.
0: Reiškia sėkmę ar laimė. Nors iš pirmo žvilgsnio šis žodis gali skambėti keistai ir net juokingai, nieko neturi su keiksmažodžiais bendro.
1: Linkim absoliučiai jums didžiausios šikavonės ir sakom labas rytas. Alio.
4: Labas rytas.
0: Labas rytas, kuo vardu ir kam dėkojat?
4: Laimutė iš Panevėžio.
0: Klausom jūsų.
4: Noriu padėkoti seimo nariams.

0: žmonėm smegenis. Jam labai didelis ačiū.
1: Gerai, ačiū jums. Taip, kiekvienas dėkoja už ką nori. Nu, dar paskutinė, tu žinai.
2: Gerai, tikrai nemažai skambinančių. Labas rytas, Lietuvos klauso.
3: Labą rytą.
2: Ko vardu?
3: Petras.
1: O čia ne tas Petras, kur laimėjo šiandien?
3: Ne.
1: Ne, gerai, nes vienas Petras laimėjo didelį prizą. Kam dėkojam, Petrai?
3: Norėjau savo draugui Gedui, kad jisai man linkėjo sveikatos, jam norėjau irgi sveikatos padėkoti, kad visur sektumis.
1: Nu viskas, liuks labai lygu, vienas jis jum padėkojo, jūs jam, viskas. Mindaugai, ačiū tau labai, bėgam į savaitgalį, užleidžiam kolegom vietą, puikus rytas, puikios emocijos, puikus mūsų ir labai aktyvus beje šiandien klausytojai.
2: Taip, šauniai, gero jums savaitgalio, gerai pailsėkit ir nepamirškite rytoj įsijungti radijo stoties Lietus mažiausiai nuo 7 ryte. Iki!
1: Iki!

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas avietinio pomidorų tik euras 39. Kilogramas šviežio viščiuko broilerio tik euras 99. O 500 gramų tarkuoto mozarelos sūrio XXL tik 2,99. Lidl vertė.
3: Benu vaistinėje pasiūlymai senjorams. Receptiniai ir nereceptiniai vaistai iki 20% pigiau. Maisto papildai, kosmetika, medicinos prekės lygiai 20. Olivzane visam asortimentui 30% nuolaida. Benu vaistinė.
4: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Kaukazo šašlikas Biobela, ledai podelėje klasika, traškučiai Estrel ir apelsinų sultis Cido žemiausiomis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
5: Sutaupykite su bite. Dabar perkant patikimą išmanųjį telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 eurą. Įsigykite bite.lt ir salonuose. Bite. Taip lengviau.
6: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos lauko baldams iki 60%, vidaus ir lauko šviestuvams iki 50%, makita įrankiams ir sodo technikai iki 40% mažesnės kainos, o šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
7: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 24-26 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Statote ar įsirenginėjate namus? Su mokyvė žilo įlumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
10: Rugpjūčio pirmą dieną visi keleivės į Kėdainius, kur švesime giminines. O kol laukime jų, pasveikinkim savo giminę Lietaus eteryje.
11: Čia Lietus.
10: Išgirdę laidų vedėjų raginimą, skambinkite į studiją, perduokit linkėjimus savo giminei, o projekto partneris Kėdainių konservai įteiks dovanų.
12: Kėdainių konservų marinuotų agurkų šeima auga ir pristato naujieną. Prie pamėgtų legendinių ir saldžiarūkščių prisijungia mažieji. Tie patys mėgstami skoniai pagaminti Lietuvoje tik maži traškus agurkėliai. Jau greitai prekyboje. Kėdainių konservai. Visada truputėlį daugiau.
1: Reklama.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien turi apsispręsti ir pritarti pataisoms, kuriomis atšaukiami griežtesni reikalavimai pagrindinėmis įsilavinimai. Seimas atšaukė nuo rugsėjo turėjusi įsigaliuoti reikalavimą dešimtokams pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą išlaikyti bent ketvertų tam, kad jie būtų perkelti į 11 klasę. Toks sprendimas sulaukė švietimo bendruomenės kritikos. Opozicinio liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen teigia, kad palaikytų iniciatyvą atlikti naują parlamentinį tyrimą dėl galbūt Lietuvoje veikusio Jungtinių valstijų centrinės žvalgybos agentūros sulaikymo centro. Žinių radijui teigia, kad yra nenormali situacija, kai pagal Europos žmogaus teisų teismo sprendimus valstybė moka kompensacijas CŽA kalėjime Lietuvoje kalintiems asmenims, o valstybės vadovai tvirtina, kad tokio kalėjimo šalyje nebuvo. Pirmą kartą apie galbūt Lietuvoje veikusi CŽA sulaikymo centrą dar 2009-aisiais pranešė Jungtinių valstijų televizija ABC News. Ji paskelbė, kad 2004-2005 metais netoli Vilniaus kalinti 8 įtariamieji terorizmu. Nors sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka, jog ligoninių priėmimo skyriuose turi būti atskirtos patalpos pacientams ir jų laukiantiems artimiesiems galioja jau keletą metų, tačiau vis dar iškyla konfliktų. Pavyzdžiui, Biržų ligoninės vadovas Petras Bimba sako, kad vis sulaukiama ligonius į priimamojo skyrių atlydėjusių artimųjų pasipiktinimo, jog šie negali būti šalia, kai pacientai yra apžiūrimi medikų.
1: Buvo suformuotos ir atskirtos pacientų laukimo artimųjų zonas ir gydymo zonas. Paprasčiausiai yra artimiesiam yra suformuota nauja patalpa, kur atlydėję jie laukia, kol pacientas bus apžiūrimas. Ar artimiesiam atrodo, jeigu jie laukia toj patalpoje, jie yra neįleidžiami priimamojo skyrių. Tai va tokia situacija gaunasi.
0: Pacientus vienijančios organizacijos Gyvastis vadovė Aušra Degutytė sako, kad sprendimas atskirti zonas yra suprantamas, o artimiesiems derėtų labiau pasitikėti medikais.
2: Tai yra natūralu, kad artimieji ne visą laiką padeda toj ekstremalioj sunkioj situacijai, kada reikia padėti ir gelbėti tą pacientą. Esu va, tiesiog iš šono girdėjus tokių komentarų, kaip kartais artimieji, ypatingai mamos, kada atvažiuoja su mažais vaikais, kai pradeda aiškinti medikam, kaip gydyti ir kokius tyrimus daryti. Tai aš kažkaip esu tos nuomonės, kad ekstriniai va toj situacijai, kada į priėmimą patenka pacientas, tai medikai tegu rūpinasi paciento, artimieji paskui prisijungia.
0: Sako pacientus vienijančios asociacijos Gyvastis vadovė. Prancūzija kreipėsi Europos Sąjungą pagalbos dėl didelio masto miškų gaisrų. Prezidentas Emanuelis Makronas pareiškė, kad šiuo metu padėtis dėl miškų gaisrų tebėra itin įtempta, ypač Žirondos departamente. Pasak prezidento, artimiausiu metu Prancūzija gali tikėtis pagalbos iš Kroatijos, Portugalijos bei Čekijos ir Slovakijos. Šios šalys pasiryžusios padėti gaisrų gesinimui pritaikytais orlaiviais. Beje, vakar buvo pranešta, kad dėl didelio masto miškų gaisro Žirondos departamente teko evakuoti jau 20 tūkstančių žmonių. Ir apie orus Lietuvoje šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis lis smarkiai su perkūnija, temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų ir 3 minutės.

0: Labas rytas, Lietuvos klausytojai. Dabar yra 10 valandų, 10 minučių. Mano kolega Marius šiandieną yra apsikirpęs.
1: Darau kai kada, tai laiks nuo laiko.
0: Kas kiek laiko kerbėsi?
1: Kas mėnesį maždaug.
0: Kas mėnesį ištraukė? Tai žiūrėk, dar taip ne... Nu.
1: Aš nemėgstu dažnai kirptis,
0: aš
1: žinau...
0: Aš tai tavo vietu iš vis nesikirpčiau.
1: Kodėl?
0: Auginčiau plaukus, tau auga plaukai, gražus, tai tau plaukai.
1: Ai, po to jūs prižiūrėk ten, tvarkyk, žinai.
0: Aš tau galiu sutvarkyti.
1: Plaukis.
0: Tu ateisi kiekvieną rytą į darbą ir aš tau savo šukuosiu, tavo prašukuosiu. Blogas pasiūlymas.
1: Labai kažkoks.
0: Ai, atsiprašau, šiandien mano labai šmaikšti nuotaikėlė.
1: Kažkokia. O gal tu, žinau, sugalvojau tą užduotį. Jeigu jau tu taip nori manim rūpintis.
0: Nu, nelabai, jau nebelabai.
1: Gal tu gali išlyginti mano rūbus?
0: Ne.
1: Aš tu atnešiu savo rūbus ir tu jas išlyginsi.
0: Ne, jau ko ne...
1: Būsiu labai dėkingas, nes mes už mane nekenčiam lyginti drabužių.
0: Žinok, ir aš nelabai myliu to dalyko, bet aš turiu nusipirkus tą garinį lygintuvą.
1: Žinau, mes irgi
0: turim. Tai man su to gariniu, žinok, kažkaip dar netaip ima nervus.
1: Tiek nervuoja.
0: Nervuoja?
1: Dabar asme, mes sugalvojame, kaip daryti elektra varomus automobilius. Pastatėme atominės stotis, nuskridome į mėnulį, skrendame vėl ten kažkur tai. Ir mes negalim pagaminti rūbų, kurie nesiglamžo.
0: Žiūrėk, bet aš esu mačius,
1: arba
0: dar
1: bent jau įveski madą, kad būtų madinga vaikščioti nelygintais drabužiais.
0: Ger, aš tik galvoju, kad tu ir įvesta madą vaikščiok savo ir sakysiu, va, berenis vaikščiu. Ir...
1: Aš nelabai su išlygintais rūbais ir vaikščiu.
0: Na, šiaip pastebėjau, tik nenorėjau tau to sakyti.
1: Nieko baisos.
0: Gerai, kokia šiandien mūsų tema?
1: Tu, ai, dar žinau, ką aš jį klausiu. Tu neini grybauti.
0: Neinu grybauti ir aš nepažįstu grybų, apart voveraičių.
1: Nu, tai ką, tai voveraitė pažįsti,
0: tai voveraitės
1: rinkti.
0: Tai tik voveraitės.
1: O tai baravyko, tai ką, nepažįsti, baravyko.
0: Baravyko jo gal dar atskirčiau.
1: Baravyko.
0: O ties čia ir baigia, žinok.
1: O ten vokietuką atskirtų?
0: Nežinau, kas tas vokietukas.
1: Šitos kelmučius.
0: Ne.
1: Paberžis.
0: Aš žinai, ne, žinai, kaip aš daryčiau. Aš daryčiau taip, pamatau grybą, nufotkinu, tada į ChatGPT ir klausiu, kas čia per grybas. ChatGPT
1: tau gali prikurti visą laiką.
0: Ai, nu,
1: jo, valgomas.
0: Nu, tai ir šakės
1: man. Man bloga. Ai, jo, nevalgomas.
0: Nu, ir šakės
1: toks,
0: man.
1: Jis melagėlis gyra.
0: Nu, gerai, tada tau siūščiau, klausčiau, kas per grybas.
1: Žiūrėkit, mes apie ką norim pakalbėti. Dabar tikrai prasidėjo jau taip rimtai įsibėgėjo grybavimo visas tas bumas. Tai mes pradedam nuo tokio paprasto klausimo, ar jūs grybaujate? Jeigu grybaujate, tai labai gerai, jeigu negrybaujate, nu,
0: irgi gerai.
1: Padarysi, irgi gerai. Bet mus labiausiai domina jūsų grybavimo nuotykiai. Pavyzdžiui, vakar vienas žmogus Varėnos rajone grybaudamas sutiko strutį.
0: Nu, šitas yra
1: strutį.
0: Geras.
1: Ten to stručio likimas, aišku, po to liūdnai susiklostė.
0: Bet žinok, aš tiesą sakant, galvočiau, kad man vaidenasi, jeigu aš pamatyčiau miškės strutį.
1: Nu, jis vis daug, jeigu dar pabaliuko kokį išvažiuoja. Jis trūkis ant tavęs ateina. Bet žinau, kad žmonės yra sutikę grybaudami ir šerną, ir
0: tai
1: briedį,
0: šerna, tai...
1: ir ten elnę, ir stirną, ir taip toliau.
0: Tu žinai, kažkas.
1: Bet gal kažkokių kitokių buvo nuotykių jums?
0: Nu taip, labai bus įdomu išgirsti.
1: Tai jeigu jūs esate grybavimo mėgėjas, arba jeigu darote tai laiks nuo laiko, na taip, kada pasitaiko proga, paskambinkite mums 1823 ir papasakokite, kokių grybavimo nuotykių buvo pas jums.
0: Ir žinok, pasipylė skambučiai, pabandykim pasisveikinti su pirmoju mūsų klausytoju. Labą rytą.
1: Kuo vardu?
2: Labą rytą. Ieva,
0: galit papasakot kokį nors nuotykį be grybaujant?
2: Galiu papasakoti, buvo mano mamai.
0: Aha.
2: Mano mama grybavo.
1: Taip.
2: Sako, nufotkinsi, sako, baravyką.
1: Aha.
2: Ir kitas galvoja, nufotkinas baravyką ir pamėtė telefoną.
0: Ta prasme.
2: Ėjom po visą mišką, ieškojom tą telefoną, ačiū Dievui, rado.
1: Oi.
2: Dabar sakau, mama, sakau, kaip tas grybas, sakau, kai nako. Ačiū Dievui, kad rado.
0: Per kiek užtruko paieška laiko?
2: Apie pusantros valandos.
1: Bet tai palaukit, bet jūs ieškodami telefono vėl galėjot grybauti toliau?
2: Nu jo, bet jau tas grybavimas nebe tas svarbu buvo telefoną rasti.
0: Tai
2: jau kur automobilį pasistatėm, irgi pasistatėm automobilį. Sakom, ai, rasim, čia viskas gerai, irgi pusę valandos ieškojom, kol radom miškininką urėdą, nuvežė prie automobilio.
1: Beje, pasiklydimas miške čia irgi yra, turbūt, gana pakankamai dažnas dalykas.
2: Atidėjau, kad viskas laimingai, sakom, stoju mašinoje, sakom, matė, tu pasakėm, numeris turkinti, jo, sakom, matėm, sako, šiomis nuvešiu. Tai iš, kai ten jau grybai, nei tas niekas nebarupėjo, atidėjau, kad viskas laimingai.
0: Teisingai.
2: Taip pat čia taip būna. Geros dienos.
0: Ačiū jums taip pat gerai dienos.
1: Štai tokie nuostabė tema, mes kalbėsime šį valandą, labai lauksim jūsų skambučių po kelių kūrinių.
3: Eteryje Laisva ir Marius.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Gal norėtum eiti su man?
0: Rugpjūčio pirmą dieną visos Lietuvos giminės susitiks gimininėse Kėdainių parke, kur klausysis gražiausių Simonos Laisvos grupės du Karolio ir Donato bei Justino Jeručio dainų.
3: Gimininių ieškome įdomiausių, spalvingą istoriją turinčių ir linksmiausių Lietuvos giminių. Lietus.fm registruok savo giminę ir papasakok, kuo jūsų giminė išskirtinė, kuo galite girtis ir didžiuotis. Įdomiausias giminės kalbinsime eteryje.
0: Juk kiek bendrų istorijų gimsta susėdus prie vieno stalo. Teleloto jau 30 metų yra viena iš tradicijų suvienijančių kartas. Senelius, tėvus ir visą giminę. O įdomiausių giminių istorijų autoriams dovanosime Teleloto dovanas.
3: Teleloto. 30 metų kartu su Lietuvos giminėmis.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 24-26 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
7: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
6: Man padėjo Ibesan.
7: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
6: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
8: Šviežia lietuviškame priedu, šviežia lietuviškame priedu.
9: Kai Lidl mėsą tikrina Eurofins ekspertai, mes visada šiek tiek įsitepiame.
8: Šviežia lietuviškame priedu.
10: Šviežia.
11: Šviežia.
10: Ir lietuviška.
11: Lietuviška.
10: Be priedų.
11: Be priedų.
10: Gerai.
9: Gerai, kai neturi ko slėpti. Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų. Dabar Lidl 450 gramų šviežio smulkinto kiaulienos kumpio euras 99. Daugiau informacijos Lidl.lt. Lidl. Verta.
12: Po ligos dažnai norisi nebėgti pirmin, o tiesiog sustoti. Bet stiprėjimas ir neprasideda nuo skubėjimo. Jis prasideda nuo mažų sugrįžimų, nuo pirmo normalesnio ryto, nuo pirmo pasivaikščiojimo, nuo pirmo karto, kai vėl patiki savimi. Po truputį sugrįžta jėgos, po truputį sugrįžta ir gyvenimas. Svarbiausia – neleisti jo atidėti vis vėliau. Gyvenimas tęsiasi. Pasirink stiprėti. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.

0: Grįžtame į mūsų grybų studiją. Oi, ne taip pasakiau.
1: Grybautojų.
0: Grybautojų studiją, kurioje mes šiandieną jūsų klausėme. Ar grybaujate ir kokių nutikimų tam miške be grybaujant jums yra nutikę?
1: Kokių nuotikių? Va, pavyzdžiui, mums rašo Asta, nuotikis grybaujant. Senai tai buvo, važiuojam trys babcės į mišką.
0: Babcės.
1: Dvi pagiriotos, dar pasiemam šampo.
0: Kaip priklauso.
1: Mašinai turim dar kai ko.
0: Oi, tai žinau ko.
1: Dar kai ko.
0: Nu, tai priklauso. Taip, taip.
1: Su muštiniu įsidedom visada. Pagrybaujam, susėdam, užkrimsti, pro šalį važiuoja vyriškis, sustoja, užkalbina ir prisėda prie mūsų. O ten muzikantai su akordeonu. Na, ir buvo linksma.
0: O, kuriam čia, kažin, miške vyksta tokie baliai?
1: Nežinau.
0: Parašykit, gerbiamoji, kuriam miške ir mes prisijungsim.
1: Sveiki patarimas grybaujantiems. Jei grybaudami sutikote mešką, erkių galite nebebijoti. Parašė mums.
0: Šitas geras.
1: Tomas, taip.
0: Tomai, šitas sakinys buvo auksinis, aš jį prisiminsiu.
1: Bet mes laukiam ir jūsų skambučių 1823, paskalbinkime mums skambinančių žmonės taip pat.
0: Aš negaliu atsigauti po šito, kad jeigu sutikai meško, tai erkių gali nebebijoti.
1: Taip.
0: Gerai, pažiūrėkim, ką papasakos mūsų klausytojai. Labą rytą.
1: Sveiki. Alo, sveiki, kuo vardu?
2: Tomas.
1: Tomai, malonu. Na, kokį nuotykį patyrėt grybaudamas?
2: Tai buvo gal prieš kokius porą metų, tiesiog grybaunam ir užtikom, kaip sakyt, žmonės vienoj vietoj.
0: Ta prasme, jie meilę plėšė, jie plėšė meilę, kitaip tariant.
2: Švelniai tariant.
0: O klausykit gerai, o tai ką jūs tada darėt? Nu, sustingot?
1: Nu ką, filmuoji?
0: Filmavot, ką darėt?
2: Sustingom, apsistukom ir nuvėjom, kaip niekulik, ale nematėm. Jie mūsų turbūt nepastebėjo, aš taip įtariu.
1: Okei, geras.
0: Čia kada, prieš kiek čia metų buvo?
2: Prieš berodis gal be porą, nu kažkas tokio.
1: Nu pakankamai, taip.
0: Supratau.
1: Gerai,
0: nu, gerai,
1: ačiū, šitas... čia pikantiškai.
0: Okay.
1: Nu ką, nu pora grybavo.
0: Nu užsimanė. Nu,
1: vieni tai... miške, nu
0: bet,
1: tai
0: nu,
1: ką.
0: Tai, nu ne vieni, man tai pasirodo.
1: Nu ne vieni pasirodo.
0: Gerai, pažiūrėkim, kas gerai. Dar ką papasakos. Labą rytą.
1: Alio, sveiki.
3: Labas rytas.
1: Kuo jūs vardu?
3: Danutė.
1: Danutė, labai malonu. Kokį nuotykį patyrėt grybaudama?
3: Aš nuotykį patyrėjau, vaikštau po mišką, ten pamiškė dar buvo, pamiškėjai tik tie šunės.
0: Aha.
3: Ir vaikštau ir grybų nerandu ir girdžiu, kad tie šunės atėjo prie manęs.
1: Aha.
3: Aš dėjau į kojas, žinokit, kokį gerą puskilometrį pabėgau.

0: algo.
1: Nu, spirgučių nereikia.
0: Spirgučių nereikia, tiesa. Gerai, ačiū.
2: Gerai,
0: labai.
2: Danutė, ačiū.
0: Čia, žinok, rimtai yra labai tokia
2: rimta diskusija. Bet tu man paaiškink, o tai čia kas, aš kadangi su mūsų grybais nieko neturiu, ai, tai tu prapjovės, tu tenai rasi kirmėlę?
0: Nu, jos labai mažos, tu net ne visą laiką jas pamatysi akim, bet ten yra miško musyčių lervos, kurios ten, jos padeda tas lervas į grybus ir jos tais grybais maitinasi ir jos padaro ten tos keliukus grybo viduj.
2: Ir
0: čia, žinok, labai skirtingai. Mano žmona nors vieną tokį pamato, jinai meta grybą šalin.
2: Taip.
0: Yra žmonių, aš pats mačiau, pavyzdžiui, ten...
2: Ateina, kurie prisirenka, nes tais visais.
0: Su vienu žmogum kalbosi, sakau, tai sukirmyja visi baravykai. Ir jis man rodo savo kašiką, sako, ne, geri, aš pasižiūriu, jie ten suėsti. Nu, mano akimis žiūrėti.
2: Taip.
0: Sakau, taigi čia suėsta. Sako, baigt, galima valgyt normaliai. Arba išdžiovinti, parduot.
2: Ai,
0: kas tave pamatys? Tai... Nu, nepamatysi, tu supranti, išdžiovino baravyką.
2: Ką tik dabar man padarė taip, kad aš dabar atvažiavus, nes aš esu ta, kuri perka tose pakeliuose.
0: Tai aš tau sakiau, sveikinu tave.
2: Nu, tai dabar tai būsiu privalgius, aš tų kirmėlių vadinsiu.
0: Darba yra variantas, su tais kirmėliukais yra toks, tu netgi gali nusiskinti grybą, pasižiūrėti, kad jis visai sveikas, parsineš namo ir po poros valandų ateit ir rasi jau tos kirmėliukų takelius. Nes jos labai greitai ten ėda, jeigu jų ten vidu yra.
2: Bet žiūrėk, bet jeigu tu tą grybą kepi, ar ten nežinau, ką ten
0: darai. Ne, tau nieko neatsitiks. Tu nieko nenumirsi, tu neapsinuodysi.
2: Tik tai pats faktas.
0: Čia yra pats ten... faktas.
2: Gerai, aš dabar jau esu dabar traumuota tavęs, aš dabar iš vis nežinau, ką reiks daryti dabar su valgymu.
0: Sveiki atvykus į grybautojų pasaulį.
2: Gerai, prieš tos temos mes dar būtinai grįšim.
3: Eteryje Laisva ir Marius.

0: love with the shape of you.
1: Radio stotis Lietus.
2: Reklama.
3: Radio stotis Lietus, kurios šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 26 metų gimininę švesti kartu. Tu.
4: Ir visus kviečiame į Kėdainius. Atvažiuokite po nuostabių lietuviškų vasariškų dangumi. Mes mėgausimės populiariausių Lietuvos atlikėjų koncertų, kurį dovanojame jums visiškai nemokamai. Aišku, bus visokios pramogos ir mažiausiams, ir vyriausiams, ir vaišės, ir mechaninis bulius bus.
3: Taip, ir koncertas bus, visa tai yra nemokamai.
4: Taip, pasižymėkite Taip. Dar kartą ir visiems savo giminaičiams perduokite smagiausią šių metų šventę giminį. Kėdainiuose. Jau pirmą Taip. Dieną Kėdainiuose.
3: Taip, o dabar mes priminkime, kad Kėdainiuose išties ir daugiau kitų renginių, kuriuos Taip. Verta pamatyti ir atvykti juos. Tai 26 Lietuvos kultūros sostinė Kėdainiai kviečia ypatingus Liepos mėnesio renginius. Šiandieną, Liepos 24 dieną, Kėdainių miesto parke skambės tarptautinis festivalis akustinė akordeono vasara, kviečiantis pasinerti į skirtinius akordeono muzikos garsus ir vasarišką koncertų atmosferą.
4: Liepos 25 dieną dainuojamosios poezijos festivalis ant Nevėžio krant. 2026 pakvies į baigiamąjį koncertą ant Nevėžio kranto. Jautrios dainos, poezija ir žinomų Lietuvos atlikėjų pasirodymai taps gražia festivalio kulminacija.
3: Visą savaitę miesto svečiai kviečiami atrasti ir kitus Kėdainių Lietuvos kultūros sostinės patyrimus, aplankyti parodas, dalyvauti edukacijos ir iš naujo pažinti turtingą miesto istoriją bei kultūrą.
4: Išsami renginių programa yra internete www.kedainiai26.lt, o šalies viduryje esančius Kėdainius pasieksite patogiai ir greitai panašiais atstumais, kur bebūtumėte.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Sveicins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
2: Mažiau rūpesčių rudenį. Pradėkite ruoštis mokyklai jau dabar. Lidl parduotuvėse. Piešimo bloknotas – tik 2 eurai. Mokykliniai reikmenys – taip pat tik 2 eurai. O pietų dėžutė, gertuvė arba jų rinkiniai – tik 6 eurai. Nuo šio ketvirtadienio – Liepos 23-osios. Lidl verta.
3: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
4: Iki Liepos 26 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšildyto didžiojo jūrinio ešerio tik 6,49 €. Šį savaitgalį sveriamo šviežios mėsos skyriuose kilogramas kiaulieno šašliko su prieskoninėmis žolelėmis tik 4,99 €. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Jums 60 metų ar daugiau, jaučiatės vieniši ir norite pasikalbėti? Vilties žiedas kviečia skambinti į nemokamą emocinės paramos liniją telefonu 0800 003 98. Darbo dienomis nuo 8 iki 20 valandos. Projektui įgyvendinti valstybės biudžeto lėšų skiria Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

0: Nu, ką papasakosi?
1: Galvojau, ką aš grybauju. Aš grybaujant, kai kada darau tokius dalykus.
2: Kokius?
1: Aš, nu, grybaujant būna, kad, nu, labai mes ten lendame mišką giliai ir randu kaukolės.
0: Kieno gyvūno?
1: Jo, gyvūno. Nu, ta prasme, ten gali šerno būti. Dažniausiai būna šerno arba stirnų kaukolės.
0: Ir?
1: Nors esu vieną kartą gal radęs kažkokio usūrinio šuns, galvoju, gal ten lapė buvo, vėl nežinau.
0: Nu gerai.
1: Tai aš, kad linksmiau būtų kitiems grybautojams, visą laiką paimu ir jas kur nors ar medžių pakabinu.
0: Nu kodėl tu taip darai?
1: Nu tai gražugi.
0: Ne gražu, čia man iškart siaubo filmo scenarijus.
1: Nierko į mano miškai.
0: Tai tu spėts. Žodžiu, mėly grybautojai, jeigu ant medžių pamatysit kabančią gyvūno kaukolę,
1: tu žinai, kaip
0: čia Marijus Berenis prasidėjo.
1: Kaip širdis skauda, kai tu ieškoji aplink savo sodybą tų grybingų vietų, ten ne vienerius metus.
0: Ir?
1: Ir jau varai į mišką, ir žinai viečikę, kur bus baravykų.
0: Ir?
1: Privarai, ir žiūri, jau išeina su kašiais. Visi tavo baravykai nupjauti. O aš jiems aš tai kaukolytę palieku.
0: Nu gerai.
1: Va.
0: Pasikalbėkim su mūsų klausytojais. Vis tik mes šiandieną klausim, ar jūs grybaujat ir jeigu grybaujat, kokių nutikimų yra nutikę tuose Lietuvos miškuose.
1: 1823.
0: Labą rytą.
1: Sveiki.
3: Labą dieną.
1: Kas paskambino mums? Ko vardu?
3: Gediminas.
1: Malonu, Gediminai.
3: Tas, kuris gailėjosi, kad neįsimaudė Nemune.
0: Taip. O kaip yra su miškais ir grybais?
1: Kokių nuotykių esate patyręs, Gediminai, grybaudamas?
3: Nu čia, Kretingos rajone, nuo Kulupienų kažkur tai grybaujant. Gerai. Nu tai suprantat, buvo taip su draugu grybaujam. Nuklydom gan toli.
1: Taip.
3: Ir 260. Šitą nuklydom toli.
0: Kas 260, Gediminai?
1: Gediminai, kas yra 260?
3: Aš turgui prekiauju, pasakoju.
0: O ką prekiaujat?
3: Grybais. Kiti kepiniai.
0: Ai, gerai.
1: Taip, nu gerai, tai nuklydot su draugu.
0: Gerai, nuklydot?
3: Nuklydom nuo kursų, suprantat. Ir ką radom? Radom gerą vietelę, kur gerą produktą gamino.
1: Ai, samagoną kažkas varė. Tai,
0: žiūrėkit, iš karto pirmas mano klausimas, ar pakaštavojot?
3: Kadangi man reikėjo vairuoti, nepakaštavojau, bet kadangi vandenukų tuščią buteliuką turėjau, tai įsipyriau namuose, pakaštojau, bet draugas taip, bet viskas kultūringai.
1: Taip.
0: O geras įpilta, buvo?
3: Jo, geras. Tai čia įpilta, suprantat, yra svogūnėlis padėtas, lašinukai, juoda duona.
0: O, klausykit, kaip priklauso vis.
3: Kad žmonės neusimtų mandalizmu.
0: Taip.
1: O, Gediminai, paskutinis klausimas jums po kiek pas jūs tas nu vidutinio dydžio šakotis?
3: Ne, čia ne dydis, kilogramas.
1: A, gerai, nu tai palaukite. Nu tai gerai, tai kiek tada sveria vidutinio dydžio šakotis?
3: Nu tai kokį reikia, tokį yra būna ir kilogramas, jeigu kilogramas, tai vat 18 eurų kilogramas, kadangi pats kepu.
1: Gerai, įperkama, domina.
0: Gediminai,
1: ačiū už skambutį.
0: Norim jūsų šakočių. Gerai.
1: Taip, ačiū
0: labai už skambutį. Aš galvoju, kad Mariau, mes ties čia ir baikim.
1: Baikim.
0: Tais miškais ir tais grybavimais.
1: Gražus finalas buvo.
0: Taip, kaip sakant, skaniai pabaigta buvo. Į grybų rasta ir dar užgerta.
1: Ir apie šakočius pakalbėta.
0: Eteryje Laisva ir Marius.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 23-27 dienomis su ačiū kortele. Vyšninių pomidorų mišinys Valdan 2,49. Jogurto gėrimas Actimel 1,69 €. O perkant dar daugiau tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
2: Vasarinis Gerduvos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt.
3: Ekologiški pieno produktai Dobilas. Laimė gyventi laimingai. Tik parduotuvėse Norfa iki rugpjūčio 5 dienos ekologiški jogurtai Dobilas net su 30% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Radijo stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, buria visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio 1 dieną.
6: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
5: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio 1 dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
6: Projekto draugas Aquafor. Šeimos tradicijos gimsta iš bendrų vakarienių ir rūpesčio vieni kitais. Švarus vanduo, investicija į šeimos sveikatą, komfortą bei namų techniką. Aquafor. Vandens filtrai jūsų namams.
7: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas nektarinų tik 1,79 €. Kilogramas šviežios kiaulienos mentės XXL net 45% pigiau. O 300 gramų angliško stiliaus kiaulienos konservų net 38% pigiau. Lidl vertė.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė įstatymą atšaukti nuo šių metų rudens įsigalioti turėjusią tvarką, pagal kurią vidurinis išsilavinimas būtų įgyjamas tik išlaikius tris valstybinius egzaminus. Ši 2022 Seimo priimta norma turėjo įsigalioti rugsėjo 1-ąją. Ir tai reiškia, kad nuo šių metų rudens, norint baigti mokyklą ir toliau užteks išlaikyti du valstybinius brandos egzaminus – lietuvių kalbos ir literatūros bei vieną kitą pasirinktą mokinio. Pagal dabar galiojančią tvarką tris valstybinius brandos egzaminus privalu išlaikyti tiems, kurie nori gauti brandos atestatą ir stoti į aukštąsias mokyklas. Dėl karo artimuosiuose rytuose naftos kaina jau perlipo 100 dolerių už barelį ribą, tačiau energetikos ministras Lukas Savickas kol kas nemato poreikio imtis veiksmų. Nors finansų ministras Taurimas Valys dar šią savaitę tikino, kad akcizo lengvata kurui būtų svarstoma naftos kainai perkopus 100 dolerių už barelį ribą, energetikos ministras nusiteikė situaciją stebėti.
1: Apie pusantro mėnesio matėme mažėjimo laikotarpį ir pastarąsias dvi savaitės matome vėl degalų kainų augimo laikotarpį. Jeigu atsirastų šios tendencijos toks įsitvirtinimas arba jau ženklesnis nukrypimas nuo regioninių ir Europos vidurkių, tai tikrai galėtų būti pagrindas ieškoti proporcingų adekvačių sprendimo priemonių. Kol kas apsiribuojame tokių dviejų žingsnių aspektų, akilai ir kasdien stebintus duomenis ir lygiai taip pat jau turėjom pirminius pokalbius ir juos toliau tęsime ekspertinių lygių tiek su premjeru, tiek su kitais ministrais, nes reikia suprasti, kad šis klausimas, jeigu ir būtų sprendžiamas priemonėmis, tai būtų vyriausybės lygių, jeigu ne įtraukiant ir parlamentą. Todėl, sakykime, šiandien tai yra toks pasirengimas turėti aiškius scenarijus ir galimas priemonės, jeigu jų prireiktų, tačiau šiandien kol kas matom, kad tai dar nėra tokia situacija.
0: Nors dabar energetikos ministras mažinti degalų kainos neskuba, jis dar būdamas opozicijoje šiemet buvo vienas pirmųjų Seime siūlęs akcizą mažinti. Tuo metu premjeras Mindaugas Sinkevičius šią savaitę taip pat tikino, kad aukštoms degalų kainoms laikantis ilgesnį laiką vyriausybė imsis veiksmų joms amortizuoti. Kiek turėtų kilti degalų kainos ir kiek laiko išsilaikyti aukštame lygyje, nei premjeras, nei ministrai nedetalizuoja. Buvusi sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė prisijungė prie premjero Mindaugo Sinkevičiaus komandos ir jau nuo vakar dirba jo patarėja sveikatos klausimais. Naujoji premjero patarėja sveikatos apsaugos ministrė dirbo premjero Gintauto Palucko ir Ingos Ruginienės kabinetuose. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas skelbia įvedantis muitus mažiausiai 60 šalių. Pasak prezidento, tokios priemonės taikomos valstybėms, kurios esą nesijėmė tinkamų veiksmų prieš priverstinį darbą. Muitų tarifai siekia nuo 10 iki 12,5%. Šie mokesčiai bus taikomi ir svarbioms Jungtinių valstijų prekybos partneriams, įskaitant Europos Sąjungą, Jungtinę karalystę, Kiniją, Kanadą, Japoniją ir Indiją. Lietuvoje šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis lis smarkiai, su perkūnija, temperatūra svyruos tarp 18-23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 11 valandų ir 3 minutės.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
0: Pratesimas.
2: 11 valandų 10 minučių Lietuvoje, Lietuvos eteryje mes jūs kviečiame į žaidimo pratesimas ir turime jums paruošę labai gerą prizą.
3: Kvapnų prizą, sakyčiau. Taip. Mariau, tu įsivaizduok kvapą, kuris primena...
2: Desertą.
3: Nu, pavyzdžiui, arba...
2: Šiltą vakarą.
3: Arba...
2: Truputį paslapties.
3: Taip, ir mes čia kalbame apie Bela Lapų kvepalų rinkinį Gulf Orchid Sweet Heaven. Tai yra net 5 arabiški aromatai po 20 ml skirtingai nuotaikai, progai ir jūsų stiliui.
2: Taip, paskambinkite, pratęskite lietuviškos dainos žodžius ir laimėkite šį puikų prizą. 1823, labai laukiame jūsų skambučių ir su kuogi pabendrausime. Alio, laba diena.
4: Laba diena.
2: Kuo vardu?
4: Kamilė.
2: Kamilė, malonu. Kamilė, kokią lietuvišką muziką jūs mėgstate?
4: Jessica Shy patinka.
2: Patinka Jessica Shy visiems, taip. Nu gerai, tiek užteks, bet jums atitenka ne Jessica Shy dina, kito atlikėjo. Paklausykite iškarpą iš dinos, kai dinos sustos, pratęskite vieną eilutę. Važiuojam.
5: Mes pilni, gal rytoj nelis.
2: O kaip toliau?
4: Ant saulės 3.9
2: ir jūs visiškai teisiai.
3: Nu geras, aš nuok nebūčiau pratęsus.
2: Nebūtų?
3: Ne. Tikrai nežinojau.
2: Man tai atrodo, kad čia labai įsimenantį eilutę.
3: Ne.
2: Labai.
3: Bet jūs tai mes tikrai labai sveikinam. Ir šitas nuostabus kvepalų rinkinys atitenka jums.
2: Taip, mes dėl prizo jums perskambinsime, paaiškinsime, kaip galėsite jį atsiimti. Na, o Gulf Orchid Sweet Heaven tai saldus rytietiškas kvapų pasaulis iš Jungtinių Arabų Emiratų. Rinkinyje 5 aromatai, kuriuos galite keisti pagal nuotaiką. Vyšnios, vanilė, karamelė, kakava, tonkos pupelės, šilta mediena ir muskų sonatos, kurie jaukų ir išraiškingą įspūdį.
3: Tai kvapai, kurie ne tik papildo įvaizdį, bet ir sukuria jaukį išraiškingą nuotaiką, patogus 20 ml buteliukai telpa rankinėje, kelionėje, tinka kasdieniai rutinai. Atraskite savo saldų kvapų pasaulį su Bela Lab, daugiau apie rinkinį belalab.lt.
1: Reklama. Čia Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Ketvirtadienį ir penktadienį tik su Lidl Plus kuponu 30% atrinktiems vaisiams ir daržovėms, atrinktoms sultims ir sulčių gėrimams, bei atrinktai šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
3: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: Vasara, ačiū savaitgaliai Maksimoje, ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 23-27 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 69 centai. Kiaulieno šonkauliai Valdan 3,49. O produktams Alpro 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
5: Laikas atsinaujinti virtuvę? Gintaro balduose didelis pasirinkimas standartinių virtuvės baldų kolekcijų, kurias pritaikysime pagal jūsų erdvę ir poreikius. Nemokama konsultacija, projektavimas, o visą šį mėnesį net 20% nuolaida visoms virtuvėms. Apsipirkite ir internetu gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
6: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 24-26 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės. Iki rugpjūčio 10 įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk trimį be jos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.
9: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių aliejui 40, o įvairių rūšių maltai kavai taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
10: Rūpjūčio pirmą dieną visi keleivės į Kėdainius, kur švesime giminines. O kol laukime jų, pasveikinkim savo giminę Lietaus eteryje.
11: Čia Lietus.
10: Išgirdę laidų vedėjų raginimą, skambinkite į studiją, perduokit linkėjimus savo giminei, o projekto partneris Kėdainių konservai įteiks dovanų.
12: Kėdainių konservų marinuotų agurkų šeima auga ir pristato naujieną. Prie pamėgtų legendinių ir saldžiarūkščių prisijungia mažieji. Tie patys mėgstami skoniai pagaminti Lietuvoje tik maži traškus agurkėliai. Jau greitai prekyboje. Kėdainių konservai. Visada truputėlį daugiau.
1: Reklama.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Jaukus namai prasideda virtuvėje. Žinok, aš netgi pastebėjau, kad aš pas kažką atėjęs į svečius, visų pirma žiūriu, kaip atrodo to žmogaus virtuvė. Nu rimtai.
3: Ta prasme, tu atėjai į svečius?
2: Man tai labai daug ką pasako apie žmogų.
3: O, nu tai gerai, tai pavyzdžiui, kokia tau turi būti ta virtuvė?
2: Aš turiu matyti, kad toje virtuvėje ji nėra fasadiškai tik tai sutvarkyta, bet iš tikrųjų ten ko gero tik tai maksimum taip pica pašildoma iššaldyta. Mm-hmm. Aš turiu matyti, kad ten vyksta gyvenimas. Taip. Gera virtuvė visada prasideda nuo kokybiškų indų ir nuo patikimų įrankių. Na, o gerduvoje rasite tai, kas sukurta ne vienam sezonui, o ilgam.
3: O dabar dar ir puikiai proga atsinaujinti, nes visą Liepą gerduvos vasarinės išpardavimas. Nuolaidos net iki 50%. Gerduvos parduotuvėse ir gerduva.lt jūsų laukia super geri pasiūlymai, tad nepraleiskite jų, o tavęs aš į svečius nekvies.
2: Kodėl?
3: Nes nedaug dievė dar pagalvosiu, kad tik pica pas mane šildoma.
2: Ne, tu dar tortilės kai kada padarai.
3: Aš nok daugiau padarau, tik nesisakau.
2: Nu, taip. Vieną kartą per savaitę.
3: Man patogiau yra, kad apie mane galvotų, kad aš netikus, taip. Tai tada nėra tiek daug lūkesčių ir nėra tokios galimybės nuvilt.
2: Tada tu sakai, aš visai nemoku gaminti, kažką padarai ir sako, nu, ne taip jau blogai. Taip. Ne taip jau blogai. Gerai.

0: Rubrika Tu matai, mes žiūrime, kas ką kalba, kas ką rašo.
1: Aš nespėjau su Martynu susitart, ką man pietų valgyti.
0: Tai ką man dabar daryti? Nutraukti eterį? Atleiskit, mėly klausytojai, palauk. Eteris nutraukiamas, nes laisva eina dabar išsirinkti, ką jinai valgys.
1: Aš neapsisprendžiau, ar žuvies kepsnelis, ar varškės atėpa.
0: Tikrai tai yra labai svarbu visai Lietuvai, kuri dabar klauso tavęs.
1: Tai dabar kodėl tu mane gėdini?
0: Nes... Žiūrėk!
1: Gerai, žiūrim.
0: Vilniaus Švento Juozapo parapija Pilaitėje išplatino svarbų pranešimą ir skubų.
1: Kas nutiko?
0: Dėl kunigo Ričardo Doveikos.
1: Nu, negazdink.
0: Pranešime teigiama, kad neteisėtai buvo pasinaudota garsaus kunigo vardu be veidų.
1: Kur?
0: Kaip teigiama pranešime, sukčiai pasinaudoja garsaus kunigo vardu, siekia išvilio... Bet palauk, tai dabar pas mus yra garsus ir negarsus kunigai?
1: Nu tai taip.
0: Gerai. Siekia išvilioti žmonių pinigus ir parduoti maisto papildus bei vaistus. Tai jeigu jūs pamatysite...
1: Ričardo Doveikos.
0: Ričardo Doveikos atvaizdą. Ir šalia parašyta, šie papildai padėjo man susitvarkyti, nežinau, žarnyną, ten numesti svorį.
1: Velnius išvarė.
0: Dar kažką, tai žinokite, kad tai yra apgaulė.
1: Bet tai yra šventvagiška.
0: Pats Doveika nepardavinėjo jokių, bet visai dievo nebijo, klausyk.
1: Nu, bet tikrai visai dievo nebijo šitie sukčiai.
0: Na.
1: Parazitai norėjau sakyti.
0: Tai va.
1: Nu, tai yra, žinokit, net leistina, tiesą sakant. Jau ko, taip. Jau ko?
0: Aš tik tai noriu rasti, ką ten konkrečiai atseit pardavinėjo.
1: Taigi va, tuoj, aš palauk, aš irgi dabar čia bandau greitai prasibėgti.
0: Va, kaip Ričardas Doveika, Doveika Lietuva, kodėl čia keistai, čia turbūt net ne lietuviai darė fristai tą, padėjo tūkstančiams moterų atkurti sanarių sveikatą bei injekcijų ir chirurginių operacijų.
1: Bet tu prisimeni, aš visai...
0: Kas čia per nesaulė, kaip to patikėt galima?
1: O tu matėjai, aš ginesenai pati dalinausi, kad ir mano atvaizdu buvo naudojamas, taip, neva tai ten dėl kažkokių lašeliai kažkokie neva tai svorių numesti.
0: Ten su lieknėjimo.
1: Nu, bet tai čia yra nesąmonė.
0: Nu, nes tu liekna, tai čia dar aš logiką išvilgiu. Prie ko čia kunigas Ričardas Doveika padėjo tūkstančiams moterų atkurti sanarių sveikatą bei injekcijų ir chirurginių operacijų?
1: Aš tau pasakysiu, dėl to, kad jeigu kas yra matę gyvai Ričardo Doveiką, jis yra labai toks greitas, aktyvus.
0: Bet tai nereiškia, kad
1: su sanariais jisai... neturi problemų ir vat...
0: Bet tai ką reiškia, jisai padėjo asmeniškai atkurti?
1: Nu,
0: jo preparatas, ta prasme, jis pats išrado tą Nu kaip galima patikėti tokią nesąmonę?
1: Nu žinok, kai tau skauda sanarius, tai tu griebėsi paskutinio šiaudo.
0: Nu.
1: Tau niekada neskaudėjo sanariai, dėl to tu nežinai.
0: Jo.
1: Bet šiaip, jeigu atvirai, tai būkit tikrai atsargus, internete labai daug paskutinių metų
0: sukčių,
1: kurie naudojasi tikrai žinomais taip. Veidais, taip kad ne, apsigaukit.
2: Čia lietus. Aš pasiilgau žydinčių.

0: stotis Lietus.
1: Reklama. Mam, pakviesk močiutę, jau tuoj Teleloto rodys.
2: Jau daugiau nei 30 metų Teleloto prie ekranų suburia giminės visoje Lietuvoje. Todėl nepamiršk nupirkti bilietų visai giminiai, nes šią savaitę aukso puodė milijonas. Žaisime tol, kol laimės visos Lietuvos giminės. Teleloto.
3: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. Kilogramas pusrebės varškės – tik 3,69. O kilogramas cukraus – tik 55 centai. Lidl vertė.
4: Ši vasara tavo spindesio laikas su Kristiana. Ryškios kosmetikos naujienos, išraiškingi aromatai, inovatyvi odos priežiūra bei ypatingi pasiūlymai Kristiana salonuose bei kristiana.lt.
5: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 21-27 dienomis su ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės 75 centai, kiaulienos mentė 2,95, o natūrali žemaitijos grietinė euro 79. Maksima tai, ko reikia.
6: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele gėrimas Coca-Cola Fanta ar Sprite 95 centai. Švieži kiaulienai 30, o tualetiniam popieriui ir rankšluosčiams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
8: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
1: Reklama.

0: gero Lietuva.
1: Kas gero Lietuvą, klausime savo klausytojų. Paskambinkite mums telefonu 1823 ir pasakykite bent vieną priežastį, kodėl jūs šiandien esate laimingi.
2: Nu, tai
1: gal baravyką radot?
2: Vėl su tais grybais.
1: Nu, kodėl ne?
2: Aš žinau, kodėl Marius šiandien, aš tai va dėl to ir sakau, žinau, dėl ko tu apie grybus
1: kalbė. Vienareikšmiškai.
2: Nu, ankstyvo rytmečio, dėl to, kad važiuosi į Dzūkiją, į savo miškelius.
1: Įsivaizduok, vakar žmona parašė, nes jinai jau sodyboj, kad jinai išėjo grybauti ir pasiėmė tik vieną kiberiuką. Pririnko į pilną ir dar rado krūvą grybų ir sako, su skaudančiu širdim palikau miške.
2: Tai spėjau, kad tu eisi tais žmonos pramintais keliais.
1: Aš manau, kad jau šiandien jau
2: surinko.
1: Ten nuvažiavo ir išrinko viską.
2: Geras. Gerai, tai 1823 paskambinat ir pasakot, kodėl laimingi.
1: Taip, 1823 laukime jūsų skambučių ir štai pirmasis pašnekovas mūsų etrija. Alio, laba diena.
3: Laba diena.
1: Kuo vardu?
3: Rolandas.
1: Malonu, Rolandai. Kodėl jūs laimingas šiandien?
3: Ne šiandien, bet pirmadienį būsiu laimingesnis. Aš norėčiau padaryti surprizą savo žmonai. Nes 35 metų vestuvių sukaktis.
1: Puiku.
2: Wow.
1: Tai padarysit tą surprizą?
3: Ir suprantat, ten, kur yra širdelės, būtent va, per šitą laidą.
1: Taip. Tai labai gerai.
2: Taip.
3: Tai dabar aš nežinau, ten buvo būtent elektroninis paštas, bet aš nenoriu rašyti, todėl kad mes naudojamės to pačiu.
1: Aha. Ta prasme, jūs neturite atskiro elektroninio pašto, tik
3: nu,
1: tai bendras.
3: Yra,
1: tai jūs paprasčiausiai paskambinkite Kotrynai šiandien ir susitarkite.
3: O Kotrynai, sakykime.
1: Širdeliai, Kotrynai. Tokiu pat telefono numeriu, kaip dabar paskambinote, galima paskambinti ir su ją pašnekėti.
3: Ai, tai būtų, aišku, paprasčiau.
1: Tai be abejo, bet jūs supranta, kad mes dabar sprendžiam šitos reikalus eteryje.
2: Taip, laidos metu.
1: Ir kokie 10 žmonių stovė eilė ir laukia, kad papasakotų, kodėl
2: laimingi. Taip.
1: Tai gal paprasčiausiai paskambinkite. Taip, tai labai gerai. Tai paprasčiausiai paskambinkite Kotrynai, jinai būna visą laiką pas mus nuo 17 valandos ir tikrai viską suderinsite dėl to surprizo. Ačiū už skambutį, bet aš dabar pagalvojau. Žmogus bijo rašyti iš to mailo, kad žmona nepastebėtų, bet nebijo visai Lietuvai eteryje apie tai pasakot, kad organizuoja slaptą surprizą pirmadienį savo žmonai.
2: Nu šiaip taip, kažkaip taip įdomiau.
1: Okay. Gerai, bandom vis dėlto rasti žmogų, kuris gali pasakyti, kodėl jis yra šiandien laimingas. Taip. Alio, laba diena.
4: Labą dieną.
1: Sveiki, kuo vardu?
4: Dalia.
1: Dalia, malonu. Kodėl jūs šiandien laiminga?
4: Šiandien esu be galo laiminga, nes po beveik 3 savaičių grįžta mano vaikai iš Lietuvos iš atostogų.
1: Iš atostogų grįžta, taip?
4: Taip, jie atostogavo Lietuvoje beveik 3 savaitės, turiu labai labai pasidžiaugti.
1: O tai jūs kur?
2: Aha.
4: Mes Anglijoje.
1: A, jūs Anglijoje, tai po 3 savaičių vaikai grįžta į Angliją pas jūs, taip?
4: Taip,
1: labai gerai, ačiū už skambutį, suprantamas džiaugsmas, dėkui. Gal dar spėsim, žiūriu vieną žmogų trumpai pakalbinti. Alio, laba diena.
5: Laba diena.
1: Sveiki, kuo vardu?
5: Loreta.
1: Loreta.
5: Iš Alitaus.
1: Iš Alitaus.
2: Loreta, malonu, kodėl jūs laiminga?
5: Todėl, kad dabar esame pakeliui į Klaipėdą, važiuojam į jūros šventę.
1: Ai, teisingai, gi dabar šiandien pusė Lietuvos suvažiuos šį savaitgalį į Klaipėdą į jūros šventę.
5: Tikrai taip.
1: Ir beje, girdėjau, kad Klaipėdoje, pajūryje, šiandien rytoj žada būti labai geras oras.
2: Valio!
5: Tikrinta nuo pirmadienio.
1: Labai gerai. Ačiū už skambutį, Loreta, gero jums laiko Klaipėdoje ir linkėjimai Klaipėdai.
2: Šiaip taip.
1: Senokai nebuvau jūros šventė, kažkada nepraleisdavau turbūt nei vienos,
2: rimtai?
1: Dabar jau senai nebuvau.
2: O geras, taip, aš esu buvus irgi, bet senokai, reiktų aplankyti kažkada tai.
1: Tai būkime ir toliau visi laimingi.
0: Būkit laimingi. Čia Lietuva.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas avietinio pomidorų tik euras 39. Kilogramas šviežio viščiuko broilerio tik euras 99. O 500 gramų tarkuoto mozzarelo sūrio XXL tik 2,99. Lidl vertė.
3: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
4: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
3: Man padėjo Ibesan.
4: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
3: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
5: Nagi, užsidaryk. Dar truputį pasispaudžiam.
6: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus, aktyvuok biletą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.
7: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
8: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 24-26 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
10: Geras oras.
11: Be garantijos. Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
2: Atvėsina ne tik ledai, bet ir jų kainos Lidl parduotuvėse. Litras balino vanilės skonio ledų tik 99 centai. 560 ml dželatelį vaisinių ledų teisti duo tik 2,99. O 120 ml balino kefyro skonio ledų su liofilizuotomis uogomis tik 59 centai. Lidl vertė.
12: Radijo stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio pirmą dieną.
13: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
12: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
13: Kėdainiai – Lietuvos kultūros sostinė 2026. Šalies centre šią vasarą patirkite tai, kas įspūdinga. Miestas apipintas didingų, istorinių ir kultūrinių palikimų paruošė įspūdingą programą, kurią rasite internetinėje svetainėje kedainiai26.lt.
1: Reklama.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Prokurorai paskelbė atliekantis ikiteisminį tyrimą, kuriame Lietuvos piliečiai pareikšti įtarimai dėl šnipinėjimo. Ikiteisminis tyrimas pradėtas po to, kai Valstybės saugumo departamentui atliekant žvalgybos tyrimą apie gautą informaciją apie asmenį, kuris galimai renka informaciją veikdamas pagal Rusijos žvalgybos ir saugumo tarnybų taikomus metodus. Pradiniai žvalgybos tyrimo duomenys leido pasirodo pagrįstai įtarti, kad mūsų šalies pilietis, naudodamas susirašinėjimo programėlė Telegram, pats inicijavo kontaktą ir per tarpininkus vykdo gaunamas Rusijos tarnybų užduotis renka informaciją apie Lietuvoje esančius karinės paskirties objektus, karinės technikos vienetus bei jų judėjimą. Valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė siūlo strateginiuose dokumentuose įtvirtinti, kad didesnis nei 5% bendrojo vidaus produkto skirtas finansavimas gynybai išliks ir po 2030 metų. Žinių radijui Segalovičienė sakė, kad dabar valstybės strateginiai dokumentai nerodo aiškaus valstybės apsisprendimo, kas bus po to. Stiprinant šalies kelius gadinančių vilkikų eismo kontrolę susisiekimo ministras sako, kad iki 2028 šalyje įrengus 18 naujų svarstyklių pažeidimų dėl jų svorio turėtų sumažėti bent 30%. Ministro Taminsko teigimu, šiuo metu magistraliniuose keliuose veikia dvi automatinio svėrimo vietos, o per trejus metus svarstyklių tinklas bus plečiamas jį kasmet papildant po 6 naujas svarstyklės. Šiemet erkių platinamomis ligomis per pirmąjį pusmetį užsikrėtė per pus mažiau gyventojų nei pernai tuo pačiu metu. Tačiau Nacionalinio visuomenės sveikatos centro atstovė Milda Žigutienė sako, kad tai lėmė šalta žiema, o prasidėjus grybavimo sezonui susirgimų skaičiai ir vėl gali pašokti.
1: Erkinio encefalito 92 šiais metais per 6 mėnesius, tai praeitais metais per tą patį laikotarpį 176. Vienas mirties atvejis užregistruotas. O praeitais metais 2. Laimo lygos dabar turim už pusmetį 2607, o praeitais metais už tą patį laikotarpį 4329. Turėjom žiemą šiais metais 3 mėnesius. Per sniegą tikrai neropojo erkės ir tais mėnesiais nesirgo žmonės ir aišku, kad va tą pusmetį ir bušaravo. Matysim, kas bus daugiau į rudenį, prasidėjo grybų sezonas. Tinkamiausios sąlygos yra mišrus lapuočiai medžiai. Pačio erkinio encefalito virusų erkės yra užsikrėtusios Europoje ir Lietuvoje apie 1% tik tai nešioja tą virusą. Bet tai nieko nereiškia, pažiūrėkit, mes vis tik šimtais turim.
0: Pabrėžiama, kad Laimo liga nėra virusinė infekcija, ją sukelia bakterijos ir skiepų nuo šios ligos kol kas nėra. Tuo metu pasiskiepyti nuo erkinio encefalito rekomenduojama visiems Lietuvos gyventojams ir į šalį atvykstantiems turistams, ypač tiems, kurie dažnai lankosi gamtoje. Ir apie orus Lietuvoje šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis lis smarkiai, su perkūnija temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Rytoj irgi kai kur tikėtinas trumpas lietus, naktį vietomis tvyros rūkas, temperatūra naktį nuo 9 iki 14, pajūryje iki 16, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų ir 4 minutės.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
0: Jis ar ji?
2: Tai jis ar ji šiandien?
1: Šiandien yra jie.
2: Jie, vyrai.
1: Vyrai šiandien skambina tik tai.
2: Gerai. Klausimus šiandien mums uždavinės Laisva, o nugalėtojui mes dovanosime nuostabų prizą. Ir tai yra Hesburger dovanų 15 eurų kortelė. Šį mėnesį kviečiame užsukti paragauti Hesburger šio mėnesio pasiūlymą, mėsainį su trumais ir šoninė, tik tai 5 eurai 20 centų.
1: Pigiau grybo? Na, jau kalbam šiandien apie grybus.
2: Tikrai pigiau negu grybų. Nežinau, grybai, oi.
1: Aš nežinau, jie grybai, nes dar šiais metais nepirkau, bet jau ir nebepirksiu.
2: Dabar jau turėtų būti atpigę.
1: Nes jau tu mane jau čia nušvietėjus tais kriminais, tai aš jau dabar
2: nebepirksiu. Aš to parvešiu.
1: Bet aš nemoku jūgi dar kažką su jais gamint reikia.
2: Gal tu nuvirt iš karto,
1: gal
2: nežinau, ten pakept, gal tik tai pasišildytum. Tokie tinka.
1: Tinka.
2: Aš pakepsiu su svogunėliu, su morkyte.
1: Nes tu supranti, man...
2: Tu tik tai namie pasišildai, įpili grytinėlę šiek tiek.
1: Viskas.
2: Ir viskas. Spirga užsidedi kokį.
1: O taip skanu, bulvę dar išsivirčiau šalia.
2: Gal išvirto ir bulvę?
1: Ne, bulvę tai moku išsivirti.
2: Moki.
1: Bet su grybai, žinok, vieną kartą buvau.
2: Gerai, aš to bent jau nuskusiu.
1: Aš tau trumpai pasakysiu, aš su vavaraitėm buvau taip apsinuodijus, jas prastai kažkaip išsišutinau.
2: Neįsivaizduoju, kaip galima apsinuodyti su vavaraitėm.
1: Pykino,
2: žinai, kas tai galėjo būti todėl, jeigu tu kuris pirkai?
1: Pakelėje.
2: Tai galėjo būti ne tai, kad tu blogai padarėjai voveraitės, bet kad jos buvo po surinkimo ilgai gulėjo.
1: Nu, nuostabu. Tai ačiū tau už tai.
2: Nu, ką žmonėm padaryti, jeigu jie neparduoda? Tai parduoda
1: gerai,
2: kitą dieną.
1: Voveraitės, o mano sveikata nebrangi niekam?
2: Voveraitės ten jos gali ilgai laikytis, atrodo kaip šviežios. Nu, iš tikrųjų nešviežios.
1: Aš tau atvirai pasakysiu, vėmiau toliau, negu mačiau aš nuo tų voveraičių.
2: O...
1: Taip, taip.
2: O... Gerai, vyrai, skambinkite 1823.
1: Grįžtam, taip.
2: Taip.
1: Kam pasisekė?
2: Alio, laba diena.
3: Laba diena.
2: Kuo vardu?
3: Gintaras.
2: Gintarai, malonu.
1: Ar jūs grybaujat?
3: Nu, bandau. Tai,
2: tai, bandot.
1: Tai tikiuosi, kad kai išgirsit mano klausimus, negrybausiu, tu atsakysit taip, kaip priklauso. Gerai,
2: pradėkim.
3: Taip.
1: Gintarai, kokiame mieste šiais metais rugpjūčio pirmą vyks lietaus gimininės?
3: Kėdainės.
1: Kiek vaikų turi dainininkas Marijonas Mikutavičius?
3: Vieną.
1: Kaip vadinamas mokslas tyrinti žmogaus kūno sandarą?
3: Anatomija.
1: Mhm. Kokia kalba kalbama daugiausiai Brazilijoje?
3: Portugalų.
1: Gerai. Ir kas dainuoja dainą Balta lelija? Toks pavadinimas yra dainos.
3: Laisvą tam.
1: Galvojau, kad pavyks kažkaip čia jūs apmauti, bet nepavyko ir žiūrėkit, sakot, kad grybaujat, tai tik turbūt miškuose, nes čia iš visų pateiktų 5 klausimų jūs visus atsakėt visiškai teisingai, Gintarai.
2: Gintarai, fantastiškas rezultatas, mes jūs sveikiname, jums atitenka Hesburger dovanų 15 eurų kortelė.
3: Ačiū.
2: Dėl prizo su jumis susisieksime.
1: Šaunuolis, sveikinam.
2: Ačiū. Na ką, o visus norime pakviesti į Hesburger šį mėnesį. Į Hesburger restoranas jūs laukia specialus pasiūlymas mėsainis su trumais ir šoninė. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, frilis salotos ir Hesburger paprikinis majonezas būtinai paragaukite. Kaina 5 eurai 20 centų.
1: Beje, primenam, jog kiekvieną dieną nuo restorano atidarimo iki 12 valandos Hesburger turi ypatingų pusryčių pasiūlymų. Čia dabar pavardinsiu. Pusryčių sumuštinis, pusryčių mėsainis, pusryčių omletas su šoninė, pusryčių tortilijas su šoninė ar tarkuotų bulvių paplotėliai.
2: Paragaukite ir išsirinkit savo mėgstamiausius. Hesburger laukia jūsų.
1: Reklama. Čia Lietus.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai. Sūriams 20, o gazuotam ir negazuotam vandeniui 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
3: Sutaupykite su bite. Dabar perkant patikimą išmanų į telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 eurą. Įsigykite bite.lt ir salonuose. Bite. Taip lengviau.
4: Akinių kiek tik nori. Vision Express optikose išpardavimas. Saulės akiniams ir akinių rėmeliams perkant akinius nuolaidos net iki 50%. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
5: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas nektarinų tik 1,79 €. Kilogramas šviežios kiaulienos mentės XXL net 45% pigiau. O 300 gramų angliško stiliaus kiaulienos konservų net 38% pigiau. Lidl vertė.
6: Didžiausia metų muzikos šventė sugrįžta. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai – bilietai.lt.
7: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
8: Sirve plauna viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
9: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.

0: Radijo stotis Lietus. Reklama.
1: Na, o dabar kviečiame jūs į viktoriną, kurioje mes daugiau sužinome apie Europos parlamentą. Mes turime klausimą, tai užteks spėliot, laikas žinot, paskambinkite, atsakykite teisingai klausimą, o mes jums dovanosime Lietuvos prizą.
2: Paprasta ir lengva, pasakyčiau netgi taip, kad bus galimi atsakymų variantai, o tai taip. Dar labiau jums palengvins visą šitą dalį.
1: Gerai, su kuogi pabendrausime. Alio, laba diena.
3: Labą dieną.
1: Sveiki, ko vardu?
3: Tautvydas.
2: Tautvydai, malonu.
1: Tautvydai, dėmesio.
3: Malonu.
1: Dėmesio, Tautvydai, klausimas. Jums reikia pasakyti, kuriame mieste vyksta dauguma Europos parlamento komitetų posėdžių. Ir du atsakymų variantai. A variantas.
3: Taip.
1: Romoje ir B variantas Briuselyje.
3: Tai žinoma, kad antras variantas
1: Briuselis. Visiškai
2: taip,
1: teisingai.
2: Ten vyksta kasdienis parlamento darbas, taip kad jūs esat visiškai teisus. Lietuvos prizas atitenka jums.
1: Tautvydai, ačiū už skambutį. Dėl prizo mes jums perskambinsime, paaiškinsime, kaip galėsite jį atsiimti. Na, o projektą iš dalies finansuoja Europos parlamentas.
0: Reklama. Čia Lietuvos.

0: Kas naujo redaktoriau?
1: Rubrika Kas naujo redaktoriau, kurioje kiekvieną dieną mes jums pristatome naują dainą. Ar atsimeni laisvą tokią atlikėją, kuri sužibėjo nacionalinėje Eurovizijos atrankoje, tai yra Nora Blue.
2: Taip.
1: Ir ten buvo taip, kad nepateko į finalą, tada kilo pasipiktinimas, taip. Tada žiūrovų balsai jie gražino į finalą.
2: Taip.
1: Pameni?
2: Taip, puikiai.
1: Tai štai, Nora Blue mums paruošė naują kūrinį.
2: Nuostabu, kaip jis vadinasi.
1: Bet ne viena.
2: Oi.
1: Nora Blue kartu su Giovanniu mums pristato naują kūrinį.
2: Wow,
1: ir jisai vadinasi Vakaras ilgas.
2: Vakaras. Oh! Okay, aš noriu paklausyti.
1: Pasiklausom pradžiai minutės iš dainos, po to galėsite paskambinti, dainai vertinti, pasakyti ją taip arba ne. Nora Blue su Giovanni, Vakaras ilgas.
3: Kas?

0: Viskas, minutė iš dienos nuskambėjo. Aš sakyčiau toks, žinok, lyg klausyčiau dainos iš užsienio.
1: Aha, yra
0: bet
1: to.
0: Bet tik tai, kad lietuviškai dainuoja.
1: Taip, yra. Nu taip, gerai, minutė nuskambėjo, dabar 1823. Įvertinkit paskambinę į studiją mums šitą dainą.
0: Alio, laba diena.
2: Labadiena.

0: Sveiki, kuo vardu?
1: Juliau,
0: malonu. Dainai taip, taip sakot, patiko, gerai. Jūs? Čia, žinai, aš taip manau, ar ten savaitgaliui pasikūrimui, tai visai neblogai toks.
2: Nu, šiaip taip, ant judesio.
0: Dar vienas skambutis, alio, laba diena.
3: Laba diena.
0: Sveiki, kuo vardu?
3: Ramūnas.
2: Ramūnai, ar trepsėjot šitą dainą klausydamas?
3: Ką matau, tą dainuoju, nelabai.
2: Nelabai jums patiko. Nu ir gerai, nu tai ką dabar?
0: Vienas taip, vienas ne. Dar vienas skambutis, alio, laba diena.
4: Laba diena.
0: Sveiki, kuo vardu?
4: Nijolė, Alanga.
0: Malonu, Nijolė, taip ar ne dainai?
4: Taip, būtinai taip.
2: Super, ačiū jums.
0: Tu taip turim, ačiū. Vienas ne. Ir dar vienas skambutis, alio, laba diena.
5: Labą dieną.
0: Sveiki, kuo vardu?
5: Siluanas.
2: Koks vardas dar kateliai?
0: Atsiprašau.
5: Siluanas.
0: Siluanas?
2: Wow.
5: Taip.
2: Labai gražus vardas jūsų.
0: Taip ar ne, dainai?
5: Taip.
0: Taip, sako. Puiku. Taip. Tai turime trys taip.
2: Vieną neturim, bet tai tas vienas ne jau nieko nekeičia. Mes dabar pat išgirsime naujausią Noros Blue ir Džomanio duetą.
0: Vakaras ilgas.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Gal norėtum eiti su
0: Rugpjūčio pirmą dieną visos Lietuvos giminės susitiks gimininėse Kėdainių parke, kur klausysis gražiausių Simonos Laisvos grupės du Karolio ir Donato bei Justino Jeručio dainų.
3: Gimininių ieškome įdomiausių, spalvingą istoriją turinčių ir linksmiausių Lietuvos giminių. Lietus.fm registruok savo giminę ir papasakok, kuo jūsų giminė išskirtinė, kuo galite girtis ir didžiuotis. Įdomiausias giminės kalbinsime eteryje.
0: Juk kiek bendrų istorijų gimsta susėdus prie vieno stalo. Teleloto jau 30 metų yra viena iš tradicijų suvienijančių kartas. Senelius, tėvus ir visą giminę. O įdomiausių giminių istorijų autoriams dovanosime Teleloto dovanas.
3: Teleloto. 30 metų kartu su Lietuvos giminėmis.
4: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šorinė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas.
5: Hesburger.
6: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
7: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
6: Man padėjo Ibesan.
7: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo pūtimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
6: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
8: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekėms. Šią savaitę Maksimoje Kaukazo šašlykas Biobela, ledai podelyje Klasika, traškučiai Estrel ir apelsinų sultis Cido žemiausiomis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
9: Jums 60 metų ar daugiau, jaučiatės vieniši ir norite pasikalbėti? Vilties žiedas kviečia skambinti į nemokamą emocinės paramos liniją telefonu 0800 00398. Darbo dienomis nuo 8 iki 20 valandos. Projektų įgyvendinti valstybės biudžeto lėšų skyrė Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
1: Reklama.

0: Na, o dabar mes paruošėm finalinį savo laidos akcentą. Tai yra laimės ratas.
1: Ir laisvutė.
0: Eina jau prie laimės rato, o mes laukiam jūsų skambučių. Alio, laba diena.
2: Labutį, Sauni kompanija.
0: Sveiki, oi, kas mums paskambino?
2: Angelė.
1: Angelė, labai malonu. Tai, mėla Angelė, dabar, kai jūs man pasakysit, tiksliau duosit startą, aš pasuksiu laimės ratą.
2: Aš šiandien noriu, kad Mariukas suktų ratą.
0: Viskas, pasakėt ir šventa, gerai, Mariukas eina sukti ratą, sakykite tik tai, kada galiu padaryti tai jau.
2: Galite sukti stipriai.
0: Suku stipriai.
1: Nu, dabar,
0: ratas stipriai sukasi.
1: Kai dabar bus kojinis.
0: Nu, pažiūrėsim, nes ilgai, man atrodo, suksis. Opa, Mariukas išsuko. Angelė, jums atitenka kelionė į finalą. O finale galėsite galbūt laimėti kelionę į Graikiją.
1: Taip.
2: Nu, kad aš nelaimėsiu, tai tikrai.
0: Nu, bet šansas yra.
1: Aišku.
2: Bet aš nevažiuosiu niekur iš namų.
1: Kodėl nevažiuosit?
0: Tai galima tą kelionę kažkam padovanot tada, jeigu pati nevažiuosit.
1: Jūs labiau kojinių norėjot.
0: Angelė, žiūrėkit, jeigu jūs dabar sakysite, kelionė man nereikalingas dalykas, ir neturėsiu jos kur dėti, ir net jeigu ją laimėsiu, reikės ją išmesti iš šiukšlių dėžę, tai mes galim tada leisti jums sukti ratą antrą kartą.
2: Bandykit.
0: Bandom. Jūs sutinkate?
2: Taip.
0: Gerai. Tai vėl man sukti, ar šį kartą jau laisvai duodam?
2: Mariukas.
0: Gerai, Mariukas eina sukti ratą. Ir ratas sukasi.
1: Aš jaučiuosi, kad šitam žaidime nedalyvauju.
0: Nu, tu gali komentuoti savo,
1: komentuoju.
0: Ramiai. O ką darysim, Angelė, jeigu antrą kartą išsuksim kelionę?
1: Ir žinokit, taip ir nutiko.
0: Wow,
1: Angelė.
0: Antrą kartą
1: žiūrėkit,
0: kelialapis. Žiūrėkit, darom žiūrėkite, darom taip. Jeigu jūs norite, gretutiniai langeliai ties kelionė. Yra lietpaltis ir laimės lašelis. Aš jums leidžiu pasirinkti, ką jūs norite. Ar lietpaltį, ar laimės lašelį. Jeigu jūs tikrai nenorite. Tai jūs keičiate kelialapį į finalą į lietpaltį, taip?
2: Taip.
0: Savo valia, aš čia nepriverčiau jūs.
2: Žinau.
0: Viskas gerai.
1: Wow.
0: Varkoj.
1: Wow,
0: Angelė,
1: wow,
0: gerai, wow. Džiaugiuosi iš antro karto, bent jau kažką jums tinkančio išsukome. Dėkui. Dėl prizų su jumis susisieksim. Gražios dienos.
1: Čia tik įvyko...
0: Kodėl tu sakai, wow?
1: Čia tik įvyko tiesiog...
0: Ne, nu žiūrėk, jeigu žmogus nenori, ir beje pas mus tai buvo, kai mes važinėjome po Lietuvą, ne vieną kartą, kai žmogus ateina, išsuka kelialapį į finalą.
1: Ar čia nebūsi toks geras tik dėl to, kad Mariukai sako, suk ratą, tu?
0: Gal ir dėl to.
1: Ach,
0: ne, aš tai sakau, kad iš tikrųjų ne visi žmonės nori, jie sako, ai, tai žinot, tas finalas, ten bus daug žmonių, nežinau, ar aš laimėsiu, jeigu laimėsiu, nežinau, ar aš noriu į Graikiją. Ir sako, man geriau, kaip ten žvirblis rankoje, negu jautis miškuos, ar ten kas ten nebrėdis.
1: Nu, kažkas.
0: Tu, žodžiu, taip. Bizonos. Ir jie prašydavo pakeisti.
1: Fantastinė Angelė du kartus išsisuko kelionį į finalą.
0: O šiandien pasukau.
1: Jis sako, vis tiek man lietpaltis. Gerai, bet kokio atveju pasidžiaugim, džiaugiamės, kad dalyvaujate mūsų laimės rato sukime. Mes dar tą ratą tikrai suksim, ne kartą.
0: Taip.
1: O dabar jau laikas mums atsisveikint.
0: O kur dabar tu čia varysi?
1: Taigi važiuosiu į koncertą, man reik ruoštis.
0: Kur koncertą?
1: Zarasų rajone šį vakarą.
0: Zarasų rajone?
1: Antana, plauk, aš neprisimenu pavadinimą, labai sudėtingas pavadinimas, žinau.
0: Bet nu Zarasų rajone.
1: Zarasų rajone, taip.
0: Gerai, o rytoj tai jau ilsėsis.
1: O rytoj ne, mažutė, rytoj į Palangą važiuosiu žmonės linksmint.
0: Vėl į Palangą važiuosiu?
1: Taip.
0: Tai kiekvieną savaitgalį į Palangą važiuosiu.
1: Nu dabar va taip sutapo.
0: Atvežk rūkytą ungurį.
1: Nu, atvešiu ungurį, bet nerūkytą.
0: Nereikia.
1: Gerai, ačiū visiems, kurie buvot. Gražaus savaitgalio, būkit laimingi, susigirdėsime pirmadienį.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Mam, pakviesk močiutę, jau tuoj Teleloto rodys.
2: Jau daugiau nei 30 metų Teleloto prie ekranų suburia giminės visoje Lietuvoje. Todėl nepamiršk nupirkti bilietų visai giminiai, nes šią savaitę aukso puodė milijonas. Žaisime tol, kol laimės visos Lietuvos giminės Teleloto.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 24-26 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Benų vaistinėje pasiūlymai senjorams. Receptiniai ir nereceptiniai vaistai iki 20% pigiau. Maisto papildai, kosmetika, medicinos prekės lygiai 20. Olivzane visam asortimentui 30% nuolaida. Benų vaistinė.
6: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rūpjūčio antros dienos žydintiems ir kitiems lauko augalams iki 60%. Grindims ir plytelėms iki 60%. Vonios kambrių baldams ir įrangai iki 40% mažesnės kainos. O virtuvės ir kita smulki buitinė technika iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
7: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas nektarino iki 1,79 €. Kilogramas šviežios kiaulienos mentės XXL net 45% pigiau. O 300 gramų angliško stiliaus kiaulienos konservų net 38% pigiau. Lidl vertė.

Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1. Reklama.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Vaidilutė Dovidaitytė ir 200 sekundžių informacijos. Rumunija savo oro erdvėje šiandien numušė droną, apie tai praneša šalies prezidentas Niko Šuras Danas. Tai pirmas toks atvejis nuo Rusijos plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios. Dronas numuštas daugiau nei už 100 km nuo Bukarešto šalia Padinos kaimo. Prezidento teigimu vietovė, virš kurios numuštas dronas, yra negyvenama. Dėl pasikartojančių vaikų smurto atvejų premjeras Mindaugas Sinkevičius inicijuoja sisteminę nepilnamečių smurto prevencijos peržiūrą. Jis pavedė socialinės apsaugos ir darbo ministerijai kartu su kitomis institucijomis įvertinti situaciją ir jau artimiausiu metu pateikti konkrečius pasiūlymus dėl būtinų sprendimų. Anot jo, pasikartojantys incidentai, tarp jų ir pastarasis įvykis Marijampolėje, rodo būtinybę sistemiškai įvertinti vaikų smurto priežastis ir ieškoti veiksmingesnių kovos su problema priemonių. Susisiekimo ministerija per artimiausius metus planuoja bent trečdaliu sumažinti šalies kelių apkrovimą sunkiasvorių transportu. Tai numato ministro pasirašytas veiksmų planas. Dabar esą daug vežėjų veža perkrautus krovinius ir taip ypač gadina kelius. Planuojama įdarbinti dar 14 krovinių kontrolę keliuose atliekančių darbuotojų, dabar jų yra 21. Taip pat iki 2028 metų keliuose įrengti 18 naujų svarstyklių, kurios automatiškai fiksuotų ar transporto priemonės neviršyje svorio apribojimų. Susisiekimo ministras Juras Taminskas tikina, kad transporto priemonės apvažiuodamos automatinės svarstyklės kontrolės neišvengs.
1: Tai yra visas kompleksinis priemonių planas, ką mes žinom, apvažiavimą, kontrolės posto žinom daug ir įvairio formą egzistuojančių grupių, kuriuose yra dalinamas informacija, kur dirba tam tikrų laikų transporto saugos administracijos pareigūnai. Tai vertinant kompleksiškai, daugiau pareigūnų, daugiau technikos, daugiau stebėjimo, daugiau bendradarbiavimo su policija, įskaitant ir tai, kad jau nuo kitų metų pradės veikti etolingo sistema, tai yra daugiau kamerų keliuose.
0: Už pažeidimų žadama didinti baudas siuntėjams, gavėjams ir vežėjams. Nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos prezidentas Arlandas Mikėnas sako, kad atsakomybė už svorio pažeidimus neturėtų būti taikoma vežėjams.
2: Vežėjas jokių būdų nėra suinteresuotas perkrauti savo transporto priemonę. Tai neleidžia techniniai dalykai, tai yra didesnės kuro sąnaudos. Jeigu būtų taikoma atsakomybė tik tai siuntėjai, visos problemos išnyktų dėl viršsvorio. Tik siuntėjai gali kontroliuoti pakrovimo vietoje krovinio svorį. Vežėjas pakrautas turi važiuoti papildomus kilometrus tam, kad pasisverti, o kur po to padėti tą krovinį.
0: Skaičiuojama, kad 2024 metais automagistralėmis per parą pravažiuodavo apie 17 600 sunkiasvorių transporto priemonių, iš kurių ketvirtadalis viršijo leistiną svorį, kartais net dvigubai. Teismas įpareigojo bendrovę Energijas man perduoti Vilniaus regiono mišrių atliekų rūšiavimo gamyklos operavimą Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrui. Teismo sprendimu nutartis turi būti vykdoma skubiai, bet gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui. Vilniaus meras Valdas Benkunskas sako, kad teismo sprendimas leidžia pradėti tikrąjį šiukšlių krizės sprendimą. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpi lietus, vietomis smarkus su perkūnija, temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 13 valandų 3 minutės.

0: radijo stotis Lietus. Eteryje Simona ir Aurimas.
1: Ir penktadienis. Labas visiems, 13 valandų ir 11 minučių Lietuvoje. Labas Aurimai.
2: Gerą dieną Lietuvo, gerą dieną Simona, labas penktadienį, labas šiluma Vilniuje net 20.
1: Taip, žinok, aš irgi kažkaip šiandien netyčia palikau savo saulės akinius ir kažkaip žiūriu, kad visai reikia.
2: Reikia, nu, bet ta saulė tokia prisiblausus, ne, tokia įdomi labai. Mm. Vat būna, žinai, jie atrodo tarsi nešviečia, bet akino.
1: Taip, taip, yra toks.
2: Taip, labai įdomi. Na, kaip tu?
1: Puikiai, penktadienis, paskutinis Liepos savaitgalis, aš tik noriu pasakyti.
2: Oi, nu nereikėjo, nu vat, tai... nu vat vis tiek, vat yra vietės, tai reikia būtinai ten kažką ant jų padaryti.
1: Aš kažkaip, nu žinai, aš pavyzdžiui galvoju, kad kaip tik, jeigu žmogus... Nežinau, kažkaip nieko galbūt neplanavo šį savaitgalį, tai kadangi jau paskutinis Liepos savaitgalis, tai gal kaip tik sukrus ir kažką labai smagaus nuveiks.
2: Tarp kitko, šį savaitgalį vakar berods prasidėjo jūros šventė, tai manau, kad ulele, kiek ten reikalų, tai kantrybės tiems, kurie kelyje. Jeigu netyčia pulisite į kokį kamštuką, ar tai kamštį, tai nu, nepykite, nesignalizuokite, pasigarsinkite lietų, viskas bus gerai.
1: Taip, mes aišku lauksim ir informacijos iš jūsų, kokia situacija. Galbūt keliuose, kur į ką galbūt reikėtų atkreipti dėmesį. Apie tai jau kitą valandą pasikalbėsim. O šį kartą aš noriu tik priminti, kad programa su daina. Su daina į savaitgalį,
2: taip.
1: Su daina per visą gyvenimą. Ir šį kartą mes jums siūlome išrinkti dainą, kuri dabar norėtumėte, kad nuskambėtų.
2: Vaiku.
1: Neblogai, ar ne visai?
2: Ką siūlai?
1: Tai žodžiu, šiandien gal tokia nuotaikytė, kai jūs sakot, oi, nu jau žinokit, tu mane laikė geriau.
2: Nurodim.
1: Ir tu mane laikyk.
2: Tu mane laikyk, nes tu jį
1: žinai, kur jau, tu tik mane jau laikyk, nes nežinau, kažkas bus. O gal jūs žiūrite į laikrodį ir galvojate, nu dar 5 minutės ir jau savaitgalis.
2: Gerai.
1: Mango. Ir 5 minutės. Vienas,
2: žodžiu, merginos šiandien, ar ne?
1: Taip, šiandien merginos. Galbūt mes pagaliau išsiaiškinsim, visgi šeškės ar mango yra labiau...
2: Mango, man patinka tavo mango.
1: Tai daina surinkusi du balsus ir keliaus į eterį. Sveiki.
3: Sveiki.
2: Kuo vardu?
3: Virginijus.
2: Virginijau, ar pasiruošęs savaitgaliui?
3: Pasiruošęs, taip.
2: Gerai, o kuri daina?
3: Už antrą,
2: puiku.
1: 5 minutės.
2: Be 5.
1: Mm-hmm. Gerai.
2: Skambutis, prašau.
1: Lietus, alio. Alio, sveiki.
2: Alio.
1: Kas man paskambino? Alio. Labas.
4: Labas, aš.
1: Kas?
4: Už pirmą,
2: gerai. Lygu, matai, du vyrai ir skirtingos nuomonės. Gal aš tiesiog galiu pasakyti, ką galvoju ir klausom.
1: Ne. Ne kartą, ne.
2: Sveiki, kuo vardu?
5: Živilė,
2: žiūrėkite, du vyrai balsavo, jie pešėsi, o dabar paskambino Živilė moteris ir viską nuspręs už juos, ar ne?
5: Tai už pirmą variantą.
2: Už pirmą šeškutės.
1: Tu mane laikyk, savaitgalis jau prasideda. Klausom.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Apie poilsį tik ir norisi galvoti. Vasara maloni kaip sekmadienis, o parduotuvė Depo kaip žaidimų aikštelė. Imk viską, ko tik širdis geidžia. Veškis į kiemą, sodą arba pasimk į iškylą gamtoje. Sportuok, maudykis, kep grilyje ir įsidėmėk. Parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Vasara ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 23-27 dienomis su ačiū kortele. Vyšninių pomidorų mišinys Valdan 2,49. Jogurto gėrimas Actimel 1,69 €. O perkant dar daugiau tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
3: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
4: Atvėsina ne tik ledai, bet ir jų kainos Lidl parduotuvėse. Litras Balino vanilės skonio ledų tik 99 centai. 560 ml gelatelį vaisinių ledų Tasty Duo tik 2,99. O 120 ml Balino kefyro skonio ledų su liofilizuotomis uogomis tik 59 centai. Lidl vertė.
5: Vasarinis Gerduvos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt.
6: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių aliejui 40, o įvairių rūšių maltai kavai taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
7: Rugpjūčio pirmą dieną visi keleivės į Kėdainius, kur švesime giminines. O kol laukime jų, pasveikinkim savo giminę Lietaus eteryje.
8: Čia Lietus.
7: Išgirdę laidų vedėjų raginimą, skambinkite į studiją, perduokit linkėjimus savo giminei, o projekto partneris Kėdainių konservai įteiks dovanų.
9: Kėdainių konservų marinuoto agurkų šeima auga ir pristato naujieną. Prie pamėgtų legendinių ir saldžiarūkščių prisijungia mažieji. Tie patys mėgstami skoniai pagaminti Lietuvoje tik maži traškus agurkėliai. Jau greitai prekyboje. Kėdainių konservai. Visada truputėlį daugiau.
1: Reklama.

0: eteryje Simona ir Aurimas. Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Taip, ir mes, mėlyjeji, grįžtame į eterį tam, kad primintumėm, jog liko visai nedaug laiko iki gimininių, jau rūpyčio pirmą dieną Kėdainių miesto parke. Garantuojame garsiai skambančią visos Lietuvos muziką. Koncertuos Simona, Laisva, grupė Karolis ir Donatas ir Justinas Jarutis. Jeigu ir... galvojat, kokia Simona, tai aš.
2: Taip, norėjau sakyti, gal žinai tą Simoną. Tu gali patikėti, kad liko šiek tiek daugiau nei savaitę.
1: Ne, negaliu patikėti.
2: 8 dienos, nes negaliu jau kitą šeštadienį.
1: Šiaip aš galvoju, ar dainuot man, o mama man jau 18, ar ne? Kaip tu
2: nu,
1: galvoji?
2: Tai nežinau, o ką tau sąžinė sako?
1: Nežinau, vat, ar dar
2: nu, po tai tu gal dainuok, o klausytojai nusprežinai ten, ar tiesa, ar ne.
1: Su gimininiu.
2: Žodžiu. Aišku, dainuok baigtų, taigi senas geras hitas, visas dainuok, ir myliu baby, ir visa kita, žinau, būtinai.
1: Nu gerai.
2: Gerai, bičiuliai, tai žodžiu, visi nieko neplanuojame kitą šeštadienį, o dabar kviečiame paskambinti į Lietų, perduoti linkėjimus savo didelį plačiai giminiai, galbūt tuo pačiu ir pakviesti gimines ir paimti prizą.
1: Taip, mes jums įteiksime Kėdainių konservo naujieną pagamintų Lietuvoje mažųjų marinuotų agurkėlių rinkinį. Pamėgti legendiniai ir saldžiarūkščiai skoniai dabar ir mažųjų agurkėlių šeimoje
2: paragaukite pirmieji Kėdainių konservai visada truputėlį daugiau.
1: Paragaukit,
2: patraškinkit. Čiaukšt, trakšt, trakšt.
1: Gerai.
2: Gerai, viskas,
1: vienas,
2: keliam telefoną.
1: 823, jums tai reikia perduoti linkėjimus ir gaunate dovaną. Čia, žodžiu, nėra ką veikti čia.
2: Tiesiog. Gerą dieną.
1: Alo.
3: Labai, ja.
1: Labas, kuo vardu?
3: Edmundas.
1: Edmundas, iš kur?
3: Kaip sakot?
1: Iš kur jūs paskambinote, Edmundai?
3: Dabar važiuoju iš Kėdainių į Šiaulius.
2: Iš Kėdainių į Šiaulius, o Edmundai, gal ir esate kėdainiškis?
3: Kaip sakot?
2: Gal ir esate kėdainiškis?
3: Iš Kėdainių? Ne, šiaip kur žemėtis.
2: O tik klausykite, gal reikėjo iš Kėdainius ir pasilikti, nes po savaitės teks sugrįžti?
1: Nu.
3: Ne, tai aš kiekvieną dieną į Kėdainius.
2: O, viskas tai aišku.
1: Gerai, tai kaip suprantam, gimininėse būsite, tai perduokite linkėjimus savo giminiai, priminkit, kad rūpyčio pirmą dieną renkamės miesto parke.
3: Šiaip,

0: Štai kur klausimas.
1: Taip, įpusėjus šiai valandai mes kaip visada kviečiam jūsų diskusiją ir aš žinau, bent jau mano artimoji aplinkoji yra žmonių, kurie planuoja šį savaitgalį eiti grybų ieškoti.
2: Mano artimoji aplinkoji yra tokių, kurie jau prisigrybavė žinau nemažai.
1: Nu, tai va,
2: ir voveraičių, ir netgi baravykų rado žmonės.
1: Ir tas džiaugsmas, man atrodo, grybautojams jau vyksta ir valgytojams, man atrodo, yra visai nieko. Bet žodžiu, situacija yra tokia, kad mes visai neseniai išgirdom, kad yra dvi stovyklos grybautojų, arba tiksliau grybų valytojų.
2: Mm-hmm.
1: Nes vieni grybukus, taip žino, tą kepurėlę, visą kokia yra ir pjausto, nu, jeigu nesukirmėjus.
2: Taip.
1: O kiti tokie, sakyčiau, truputėlį, nežinau, ar nu, išlepinti.
2: Apipjauna truputėlį.
1: Ir jie išima visą tą kempinėlę, visą tą vidurį.
2: Taip.
1: Tai mes jūsų norim paklausti, ar čia yra viskas gerai, ar jūs irgi taip darot, ar jau valgot visą grybą ir, nežinau, nieko čia neišsidrėmė.
2: Netgi, pavyzdžiui, galime dar truputėlį praplėsti temą ir apskritai, pavyzdžiui, kai jau darinėja tos grybus, ar ne, nu, ten, pavyzdžiui, matot, kad kirmeliuko kažkur būta, bet tik vienoje vietoje, tai ar tą vietą nupjaunat, ar jau viską metat lauk? O gal apskritai, nu, sudžiavinat ir sako, nu, tai buvę, nebuvę ten, žinai.
1: Nu, tai aišku, tai viskas
2: ir
1: iš gamtos.
2: Iš gamtos, tai.
1: Viskas iš gamtos.
2: Ten gyvos grybos tiesiog.
1: Gerai, tai 1823 mes jūsų klausėme, ar jų taip preciziškai viską išsivalot, išimat visokius tuos gleives suteikiančius dalykus. Ar visgi pjaustot, nes viskas yra grybė sveika ir skanu. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Alo.
2: Alo, laba diena.
1: Nežinau, kažkoks pakibės atrodo, kad dalykas veiki.
3: Dalykas veiki.
2: Labą dieną.
3: Sveiki.
2: Kuo vardu?
3: Irena.
2: Irena, tai ar pati grybaujate, ar jums atneša ir darinėjat?
3: Pati grybauju.
2: Gerai, o dabar apie tą valymą.
3: Pati grybauju, pati valau ir valgau. Žinokit, išėmu iš tos kepurėlės visas tas kempinės.

0: kempinėlės. Nes kitą kartą ir po to mažo grybelio, po tom kempinėlėm būna tų lervyčių visokių.
1: Oi, rimtai.
2: Žodžiu, dėl to, kad jau švariai tikrai žinotumėt, kad išvalytas grybas, ne dėl to, kad neskanu jum.
0: Ne, taip, todėl, kad būtų švaru ir aplamai, kitų grybų valytų nevalgo tik savo.
2: O sakykit, šiaip, man visada įdomu, ar jūs, kai einate grybauti, jau ką randa, tai ir susirenkat, ar pasiimat tiek, kiek suvalgot, o kitus, jeigu jums nereikia, ir neimat?
0: Ne, žinoma, nu, eini, kiek randi, tiek ir susirenki, nes... Uh-huh.
1: Net jeigu tiek ir nereikia.
0: Įsidedi, jeigu liko kažkas, nu ne visada tai pasiseka. Kitą kartą būna, tu nupjauni, atrodo sveikas, parei namo, žiūri, kad jis sutirmėjęs, tu įmeti į lauk.
1: Gerai, supratau, tai žodžiu, geriausia valgyti savo valytus grybus. Gerai, puiku.
2: Sveiki, Lietus.
1: Aš tai žodžiu pritariu.
2: Labadiena.
1: Labadiena. Alo, sveiki.
2: Kas mums paskambino?
3: Labadiena.
1: Labadiena.
2: Mes taip pat dabar jau jūs girdim, ko
1: vardu?
3: Laima.
1: Laima, ar grybaujat pati?
3: Taip.
1: Aha, o kaip yra dėl to valymo? Ar švariai išvalot, ar kai ką paliekat?
3: Vienareikšmiškai. Išimu iš visų, net ir pačių mažiausių tą. Po kepurėlę.
1: Mhm. O kaip jis vadinasi ta vieta? Aš nežinau, pavadinimo nebinėsiu.
2: Kempinėlė
1: kažkokia, ne?
2: O jūs irgi dėl to, kad dėl tos kaip švaros, ar jums neskanu? Nes aš taip suprantu, kad tas vidus tokio truputį gleivių reikalo prideda, kai verdate. Ar, nu, nežinau, bent jau taip spėjau.
3: Turbūt pirmiausia, nes žinau iš vaikystės, kai mama leisdavo prisidėti prie grybų valymo, tai būdavo įdomu, tiesiog dėl įdomumo. Mhm. Ją pradėjau išiminėti ir tiesiog pamačiau, kad nors ir pats veikiausias grybas, bet ten šitoj kempinėliai pilna tų tokių kiaušinėlių geltų.
1: Na, lervelių. Taip.
3: Nu, gerai. Turbūt,
2: mhm. Ačiū, man jau žinokit, vizualizacijos kyla, aš jau matau, sveiki.
1: Oi, labdieną.
2: Kas mums paskambino?
4: Labdieną.
1: Kuo jūs vardu?
4: Virginijus.
1: Virginijau, kaip jūsų šeimoje valomi grybai?
4: Oi, labai paprastai, nesuku galvos, kaip čia, ką tik pasakui, moterys. Yra biškį sukirmės, taip išpjaunu, bet ten, kad ten kažką tai numinyti, kažką išmesti, ką mes grybauti, jeigu mes dar išmetam kažką tai.
2: Žodžiu, viską valgot, kas jau nesukirmėja.
4: Taip, kas nesukirmėja, pažiūri, nusveikia, nu, kad ten ir bus ten koks kirminėlis, nu, tai kas te baisaus, nu, pasidarys, jeigu mes jį suvalgysim. Mūsų rūkštys viskas suvirškina.
1: Gerai, ačiū
2: labai, taip pat galite mums ir parašyti eteris@lietus.fm, o mes dar būtinai sugrįžtume.
1: Aš noriu pasakyti, kad, pavyzdžiui, Tailande ar Tenkinijoje, tai tos vabalus ten kilogramais perka ir valgo.
2: Va.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Mūsų darže kurmiai jau nebesilanko. Pasidarėm per daug judrus ir linksmi. Laistomės ir dūminam, dainuojam ir spardom kamulį, pučiam muilo burbulus ir čiužinius, o kai ramiai snaudžiam, vėjai triukšmauja vėjo malūnėliai. O radijas primena, parduotuvėje sandėlėje Depo yra visko, kad ilsėtumeis ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas avietinių pomidorų tik euras 39. Kilogramas šviežio viščiuko broilerio tik euras 99. O 500 gramų tarkuoto mozzarelos sūrio XXL tik 2,99. Lidl vertė.
1: Radijo stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio pirmą dieną.
4: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiams ir vyriausiams, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
1: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
4: Kėdainiai – Lietuvos kultūros sostinė 2026. Šalies centre šią vasarą patirkite tai, kas įspūdinga. Miestas apipintas didingų, istorinių ir kultūrinių palikimų paruošė įspūdingą programą, kurią rasite internetinėje svetainėje kedainiai26.lt.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 24-26 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele gėrimas Coca-Cola, Fanta ar Sprite 95 centai. Švieži kiaulienai 30, o tualetiniam popieriui ir rankšluošiams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
1: Reklama.

0: show Young Boss. Štai kur klausimas.
1: Štai kur klausimas.
0: Eteryje Simona ir Aurimas.
2: Taip, mėlėjai, mes šiandien jūs kalbinam tokia tema, ar visgi jūs esate tie grybautojai ir grybų valytojai, kurie visiškai viską išvalote, nepaliekat nieko, žodžiu, įtartino, ar jūs esate, kaip mūsų klausytas sakė, nu tai kas ten tokio ten tas kažkoks, žinai, gal babaliukas ten, jeigu liks, tai kas jau ten nieko baisaus.
3: Gerai, tai ar galime ir truputėlį plačiau pakalbėti, ar galite valgyti kitų darinėtus grybus, ar tik tai savo pripažįstat, ar jau taip švariai, preciziškai viską išvalot, kad nieko neliktų, ar nu, kai kur ir nepažiūrite, pavyzdžiui, ten kur po koteliu. Na?
2: Taip, mes taip, nes kepurėlė. Ypatingai tą kepurėlę ar išvalote.
3: Taip, gerai, 1823.
2: Gerai.
3: Gerai, bandom pakalbinti grybautojus. Nebūtinai dzūkai gali dalyvauti visą Lietuvą. 1823. Alio, laba diena.
2: Alio. Kas mums paskambino? Ko vardu?
4: Andrėjus.
3: Malonu.
2: Andrėjus. Taip, iš kur esat?
4: Iš Vilniaus.
2: Dažnai grybaujat?
4: Nu, paskutiniu metu net taip dažnai kaip anksčiau, nes vat, grybai, ko toliau, to mažiau švaresnių galiu rasti. O aš vat, nekinčiu, kada ten kažkas tai yra. Man turi būti švarutėlis.
2: Ai, tai jūs netgi, jeigu kirminiukas koks matot yra, tai iš vis metat šalintą grybą, net nepipjaustot.
4: Ne, netgi su savim, jo, netgi.
3: Net jeigu vienoje vietoje būtų, ar ne?
4: Netgi vienoje vietoje.
3: Gerai.
4: Viskas turi būti švarus.
3: Aš Andrėjau jums pritariu. Ačiū labai, iki.
2: Gerai. Kategoriškai, taip žodžiu.
3: Okay, aš tai pritariu, labai už aš.
2: Sveiki.
3: Labadiena.
5: Labadiena.
3: Kuo vardu?
5: Rasa.
3: Geriausi grybai tik šampinjonai parduotuvėje, ar kaip?
5: Ne, tikrai, no. Tik miško grybai.
3: Gerai, kaip valot?
5: Įprastai, kotelis, galvelė per pusę, pažiūriu, ar nėra kirmeliukų ir verdam.
3: O ten jau giliau nesiknisėt, ar ne?
5: Ne, tikrai ne. Tai kam grybauti, jeigu pusę grybo išmes?
3: Jeigu nedaugiau.
5: Jeigu nedaugiau,
3: gerai.
2: Gerai.
3: Gerai, laba diena.
6: Labą dieną.
3: Kuo vardu?
6: Arvidas,
3: iš kažkaip. Ja, gerai, kaip jūs valot, kaip tvarkot grybus?
6: Aš jums kitai pasakysiu biškį gyvai.
3: Uh-huh.
6: Atvažiuoju pas ošvinę, sako, sės ženteliai grybų pavalgysi, su spirgučiai, su grėtinė, taip gražiai atrodo. Sakau, biškį aš vėliau. Atvažiuoja kitas žentas, šitas pavalgysi. Privalgė grybų ir su greita jie išvežė.
3: Eik, čia tikrai istorija.
6: Taip, ošinė nedamatė, tai ir gerus grybus, ir sungrybius kartu padarė.
2: O,
3: nu jo, čia jau apie valymą neina kalba. Gerai, tai
2: gerai,
3: ačiū visiems, kurie skambina.
2: Ačiū labai, kaip suprantu, yra įvairiausių
3: grybų
2: ir tikrai mišrei. Nėra turbūt vieno tiesingo. Kaip jau kam kas atrodo.
3: Aš tu žinau, pasakysiu tokį dalyką. Aš niekada man nešaudo mintis, kad ten reikia pažiūrėti po tuo skrybeliuku, bet tai turbūt esu visko pavalgęs. Turbūt

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele sūrelis Magija 35 centai. Rokiškio naminė varškė 3,69, o riešutams ir džiovintiems vaisiams 25% nuolaidą. Iki arčiau tavęs.
2: Tau gali leisti daugiau. Auto KGV. Automobilis be galvos skausmo su 3 metų garantija. Apžiūrėk automobilius, suklaimės ratą ir laimėk prizus. Auto KGV.lt.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 24-26 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Akinių kiek tik nori. Vision Express optikose išpardavimas. Saulės akiniams ir akinių rėmeliams perkant akinius nuolaidos net iki 50%. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
6: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 21-27 dienomis su Ačiū kortele. Šilauogės 2,18 €. Šviežia atlantinių lašišų filė soda 11,99 €. O fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Maksima tai, ko reikia.
7: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
1: Reklama.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Vaidilutė Dovidaitytė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda vetavo įstatymo pataisas, kuriomis atšaukiami griežtesni reikalavimai pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Taip pat šalies vadovas siūlo 3 metams atidėti kartelės 10-okams įvedimą iki 2029-ųjų. Dėl prezidento veto dar turės apsispręsti Seimas. Tuo metu švietimo ministrė Raminta Popovienė teigia gerbinti šalies vadovo sprendimą, tačiau mano, kad tai problemos neišspręs. Valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė siūlo strateginiuose dokumentuose įtvirtinti, kad didesnis nei 5% bendrojo vidaus produkto finansavimas gynybai išliks ir po 2030 metų. Žinių radijui sakė, kad dabar valstybės strateginiai dokumentai nerodo aiškaus valstybės apsisprendimo, kas po to. Vyriausiajam rinktinės treneriui Rimui Kurtinaičiui ir jo asistentui Tomui Pačėsui siūloma likti pareigose. Jie jau buvo pateikę atsistatydinimo prašymus, tačiau jų vienbalsiai nepatvirtino asociacijos Lietuvos krepšinis vykdomasis komitetas. Galutinis Kurtinaičio sprendimas kol kas nėra aiškus. Apie asociacijos išreikštą pasitikėjimą informuotas treneris paprašė laiko apsispręsti. Tai patvirtino asociacijos Lietuvos krepšinis prezidentas Mindaugas Balčiūnas. Jis pripažino, kad pirmajame pasaulio čempionato atrankos etape buvo padaryta klaidų, tačiau pabrėžė, jog rinktinė tebeturi realių galimybių patekti į planetos pirmenybės.
1: Suprantant esamą situaciją, kad taip, Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė dar vis turi realias galimybės kvalifikuoti. Sudėtingas, reikia pripažinti, bet dar vis turi. Per 30 metį Lietuvos krepšinio jau daugiau negu 30 metų nei vienas treneris neatsistatydino ir nebuvo atstatydintas ciklo eigoje. 9 treneriai berods buvo, visiems buvo leista užbaigti. Suprantam, kad pastaruoju metu treneris tikrai arba rinktinė neturėjo galimybės stiprintis potencialiais rinktinės lyderiais, kaip Roku Jakubaičiu, Domantu Saboniu, Tadu Sedekerskiu ir kitai, kas aišku potencialą pačios rinktinės žymiai pakeltų. Šiai dienai yra pilnai detaliai sudėliotas pasirengimo planas ateinančiam langui, viskas paruošta ir bendrai, sakyčiau, svarbi nuostata yra gerbti ir tausoti kiekvieno Lietuvos krepšinio trenerio vardą.
0: Sako Mindaugas Balčiūnas. Diskusijos dėl rinktinės vyriausiojo trenerio Rimo Kurtinaičio ateities kilo po nesėkmingo pirmojo pasaulio čempionato atrankos etapo, kuriame Lietuvos rinktinė iškovojo 3 pergalės, patyrė tiek pat pralaimėjimų ir sukomplikavo savo padėtį kovoje dėl kelialapio į planetos pirmenybės. Vokietijos bendrovė Volkswagen, didžiausia Europoje automobilių gamintoja, pranešė, kad antrąjį ketvirtį jos grynasis pelnas smarkiai sumažėjo, todėl bendrovė svarsto visame pasaulyje atleisti iki 100 000 darbuotojų, nesusiduria su didėjančia konkurencija iš Kinijos pusės. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpi lietus, vietomis smarkos su perkūnija. Temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 14:03.

0: Ne tas žodis.
1: 14 valandų ir 11 minučių Lietuvoje. Tai Aurimai, ar mes žmonės, ar mes šokėjai?
2: Mes žmonės šokėjai, turbūt, aš galvoju.
1: Mes
2: humans, o are we dancers? Hmm. Aš nežinau, žinok, bet čia, aišku, perkeltinė prasmė, čia turbūt apie kaukės, ne? Kažkas taip plokia. Nežinau, būkim savim, svarbiausia būti savim.
1: Taip, mes norime jūs pakviesti į žaidimą, kuriame galite laimėti mūsų koinę, su kuriom galima tinka ir žmonėm, ir šokėm.
2: Jo, tikrai taip, paskambinkite ir... Aš labai abejoju, ar šiandien gali kažkam nepavykti atsakyti. Nu jo, nes nu žiauriai. Tu koks atlikėjas, kokio kalibro, o daina kokia žinoma?
1: Kalibro.
2: Kalibrato.
1: Hei, sveiki. Alo, laba diena, kas mums paskambino? Sveiki.
3: Sveiki.
1: Sveiki, atvykę į Lietaus eteriją, kas mums paskambino?
3: Simona? Taip.
2: Geras vardas.
1: Malonu.
2: Simona, iš kur paskambinot?
3: Tikriausias.
2: Tikrai nesiginčiai. Iš kur paskambinot?
3: Iš Londono.
2: Ar Londone lietus?
3: Labai noriu koinių.
2: Norit koinių?
3: Nežinokit, šilta. Geras. Rudenį reikia pasiruošti.
2: Mm-hmm. Gerai, Simona, tai dabar sukaupkite visas jėgas ir paklausykite. Žodžiai neištarti, nors tau jie skirti, verkia širdį. Žodžiai neištarti, nors tau jie skirti, verkia širdį.
1: Simona, ar girdėta?
3: Galvoju, dainuoju mintysę, dainuoju.
2: Žodžiai neištarti, nors tau jie skirti, verkia širdį. Simona, gaila.
1: Kas baigėsi, ačiū jums labai.
2: Ačiū,
1: gerai, bandom čia, sveiki.
2: Alo.
1: Ui, kad čia dar labai toli kažkur. Alo?
2: Alo.
4: Sveiki.
1: Labas, ko vardu?
4: Tautvydas.
2: Tautvydai, labai malonu. Ar girdėjot užduotį?
4: Girdėjau užduotį, bet žinokit, blemą pasimečiau, žinokit.
2: Pasimetėt? Nu, tai kažkaip susiraskit save. Kaip?
4: Jo, pasigavau už tave, jo. Tai gal bandykim tada dar kartą, jeigu būtų negali...
2: Gerai, Tautvydai, žodžiai skamba štai taip. Žodžiai neištarti, nors tau jie skirti, verkia širdį.
4: Manau, reikėtų pakeisti žodį širdį.
2: O verkia kur? Pirti.
4: Verkia...
1: Naktį.
4: Ne, verkia...
2: Tavy.
1: Tavy.
2: Ne, žinok, čia mano kolegė sena melagėlė.
1: Apgavo jūs. Tiesiog žaidėm tokį žaidimą žaidime, man atrodo.
2: Kam žmogų apgavo?
1: Ne, nu aš bandžiau, bet galvoju, kiek galėjo būti variantų, sakiau. Sveiki.
5: Sveiki.
1: Kas man paskambino?
5: Akvilė.
1: Akvilė, ar jūs esate tok atlikėjo fanė?
5: Gal ne fanė, bet tikrai žinau.
1: Kas jis?
2: Nu gerai, kas jis toks?
5: Martynas Kavaliauskas.
2: Yeah!
1: Martynas Kavaliauskas. Ir kas ten turi
2: kas
1: būti?
2: Kas ten blogai?
5: Lyja širdį.
2: Ar jūsų širdutė šiuo metu sausa? Neprilyto?
5: Pakankamai.
2: Labai gerai. Sveikinam.
1: Žinokit, ir kojytės bus šiltas, nes ką tik laimėjot Lietaus koinę. Sveikinam.
5: Labai smagu, ačiū.
6: Būkit laimingi.
0: Čia Lietus.

0: Stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. Kilogramas pusrebės varškės. Tik 3,69. O kilogramas cukraus. Tik 55 centai. Lidl vertė.
3: Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės. Iki rugpjūčio 10-os įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk trimį vėjos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 24-26 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Ieškom tave. Eurocash vienas ieško apsaugos darbuotojų Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lankstus darbo grafikas, darbo vieta arčiau namų, priedai už gerai atliktą darbą. Skambink 062 500 500. Eurocash vienas.
7: Mokyveži vasaros išpardavimas. Šiuo metu konservavimo prekiams, o taip pat lauko augalams taikome net iki 60% mažesnės kainas. Mokyveži.
1: Reklama.
0: Сама гора дына.

0: visai gerai čia, ne?
1: Gerai, suprantu. Taip, neblogai.
0: Gerai, 1823, laukiame skambučių iš visų Lietuvos kampelių. Tikrai labai yra smalsu, jeigu kas keliaujate į pajūrį, ar neužsikimšusi yra autostrada, ar viskas gerai savo su daina ir keliaujate, ar visgi su kokiais...
1: Ar su ašurum.
0: Ar su kokiais trukdžiais.
1: Sakiau, nevažiuojam, užsikimšę, čia važiuosim visą parą. Alio, laba diena.
2: Labą dieną.
1: Kuo jis vardu?
2: Gintarė.
1: Gintarė, labai malonu. Kur važiuojat?
2: Važiuojam su šeimyno draugais į palapinės.
1: Į palapinės? Su palapinėm į kempingą. Geras. Prie, ar prie žeriuko, ar prie jūros?
2: Čia mes esam Anglijoje, tai važiuojam į lietuvų stovyklą.
0: O, kaip faina.
1: Geras, labai smagu.
0: Gerai.
1: O kaip orai lietuvų... ten, kur važiuojat? Kokie orai?
2: Karsto šiuo metu 28.
1: Oho.
2: Karstom
0: kepom. Klausykit, o jums neatrodo, kad jūs jau antrą vasarą kažkaip iš mūsų esat pasisavinę?
2: Galiu būti,
0: bet nesu. Aš taip irgi, su kuo pakalbu, kas Anglija ar svečiuojasi ar gyvena, sako, mums tai visai gerai, bet mes čia tik tai kažkaip nepratę prie tokių keistesnių vasarų.
1: Linkėjimai visai bendruomeniai, o čia dar kartą sakom, alio, laba diena.
2: Laba diena.
1: Vardu.
2: Jurgita,
1: o jūs iš kur
2: paskambinate? Aš esu pati Vilnietė, vakar grįžau iš Palangos, tai dabar kelyje į Rokiškį, savo tėviškę. Ir šiuo metu, kaip tik pravažiuoja Nykščius, tai čia yra tokia įdomiai saulytė pro debesį ir 19 laipsnių.
1: Bet visai neblogai, 19, saulytė pro debesį, gaivu.
0: Aha, o sakykit, ar atostogavote Palangoje?
2: Taip, keletą dienų.
0: Kaip sekėsi?
2: Ar buvo? Sekėsi gerai, aktyvus sportas per 3 dienas 60 tūkstančių žingsnių.
1: O, šaunuolė, labai gerai. Gerai, ačiū, labai ačiū ir Gita, ačiū visiems. O dabar pasidžiaukim rytojaus orais.
0: Gerai, tuoj, kas čia bus. Rytojau, sakai, ne?
1: Rytojau, žinau, bet oi, nu aš apžiūrėjau, dar žinai, galvoju, gal čia kažką ne taip pamačiau, bet pamačiau gerai.
3: Apie orus. O dabar, mano mėly klausytojai ir Simona, paklausykite, kokie neblogi orai rytoj Lietuvoje. Nu, žinokit, rytoj kai kur trumpai palis. Įlindo, lindo, patvim palindo. Ne, trumpai ir tik kai kur. Naktį vietomis galimas rūkas. Naktį nuo 9 iki 14. O dieną 19.24. Tai kurioje vietų čia blogai tau? Naktį Vilniuje, pavyzdžiui, net 11. Nu, mažokai. Kone ir Klaipėdoje 14, Šiauliuose ir Panevėžyje 12 šilumos. Diena Vilniuje bus 23, Kone 24, Šiauliuose ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje apie 20 karščio.
0: Karščio 20, bet žinok, šventiai ten, žinai,
1: gerai pats, tai prie jūros 20 yra labai geras oras.
0: Taip, likite kartu, o mes visai netrukus lėksim ir gimtadienį.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotą į indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai į banką įneštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
3: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
4: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
3: Man padėjo Ibesan.
4: Palengvina simptomus atsirado dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimo pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, traukimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
3: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
5: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas bananų tik 99 centai. 250 gramų vyšninių pomidorų indelyje tik 89 centai. Kilogramas fasuotų lietuviškų šviežių bulvių tik 59 centai. O kilogramas avietinių pomidorų tik 1,19 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Jums 60 metų ar daugiau, jaučiatės vieniši ir norite pasikalbėti? Vilties žiedas kviečia skambinti į nemokamą emocinės paramos liniją telefonu 0800 003 98. Darbo dienomis nuo 8 iki 20 valandos. Projektui įgyvendinti valstybės biudžeto lėšų skiria Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
1: Reklama.

0: Vieni kitus.
1: Lieka 15 minučių iki 15 valandos ir tokiu magišku laiku aš manau, kad pats metas mums ir į magišką gimtadienį keliauti.
2: Taip, šiandien savo gražų 60 jubiliejų švenčia Angelė. Ačiū Rasuolį, kuri pranešė. Krikšto mama yra Rasuolės Angelė, tai paskaminkim.
1: Bandom, jau skamba.
2: Varpai.
1: Skamba, skamba, kankrija tėvo. Rygos rygelės.
2: Labą dieną.
3: Labą dieną.
2: Ar čia Angelė?
3: Taip.
2: Angelė jums skambina.
4: Radijo stotis Lietus.
2: Brangioji, tai su gimtadieniu.
1: Su gimtadieniu.
3: Ačiū labai.
2: Simona ir Aurimas iš Lietuvos.
1: Sveikinam, sveikinam ilgiausių metų. Visai Lietuvai ir visam pasauliui girdint, mes veržiamės jūsų dieną. Atleiskit, bet nežinom, ar čia sutrukdėm ką, ar kažką sugadinom, bet labai labai norėjom pasveikinti.
3: Nieko nesugadinat, ačiū labai.
2: Angelė, kaip nuotaika?
3: Gerai.
2: Ar verda telefonas, ar skamba prie durų skambutis?
3: Jo.
2: Džiugina. Na ir labai.
1: Labai džiaugiamės. Tai mūsų skambutis irgi tikiu, kad prisidės prie to bendro gero vaizdo, tokios šventiškos pakelios nuotaikos. Gavom laišką, kuriame parašyta štai kas. Labai labai reikia pasveikinti krikšto mamą, sesę, tetą Angelę iš Elektrėnų savivaldybės. Mylima sesė, brangi tetą ir krikšto mamą, su gražiuoju 60-uoju jubiliejumi. Linkime, kad tavo širdyje visada gyventų džiaugsmas, ramybė ir meilė. Tegul kiekviena diena dovano sveikatą, šypsenas, jaukias akimirkas su artimaisiais ir daug gražių prisiminimų. Ačiū, kad esi tokia gera, rūpestinga ir mylinti. Lik tokia pati nuostabi, kokią mes pažįstame ir mylime. Su meile ir pačiais nuoširdžiausiais linkėjimais gražaus jubiliejaus progą sveikina.
2: Dalė, krikšto dukra Rasuolė, su dukra Agota ir dukterėčia Renata.
3: Ačiū, labai ačiū, širdingai ačiū.
2: Angelė, o kaip realu, kad šį savaitgalį jas pamatysite?
3: Nu, rytoj liktai turim susimatyti.
2: Super, labai gerai, tai būtinai ir nuo mūsų apkabinkite visas ir gerai atšveskite.
1: Angelė, o dabar jau garsinkite radiją, nes žemaitukai jums sako visas gėles padovanosiu. Tai pasigarsinkite, pasimėgaukite dainą skirtą jums. Gerų metų iki.
2: Iki.
3: Ačiū labai.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. Versan Shots 20 geriamų dozių 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jomis rūpintis.
2: Sveicins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 24-26 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1. Reklama.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Vaidilutė Dovidaitytė ir 200 sekundžių informacijos. Dėl pasikartojančių vaikų smurto atvejų premjeras Mindaugas Sinkevičius inicijuoja sisteminę nepilnamečių smurto prevencijos peržiūrą. Jis pavedė socialinės apsaugos ir darbo ministerijai kartu su kitomis institucijomis įvertinti situaciją ir jau artimiausiu metu pateikti konkrečius pasiūlymus dėl būtinų sprendimų. Prezidentui Gitanui Nausėdai vetuojant Seimo priimtą sprendimą ir siūlant iki 2029 atidėti reikalavimą dešimtokams patikrinimus išlaikyti bent ketvertų tam, kad jie būtų perkelti 11 klasę, jo patarėja Jūratė Litvinaitė teigia, kad svarbu užtikrinti bent minimalų pagrindinio išsilavinimo lygį. Patarėja pabrėžia, kad šiam lygiui pasiekti taip pat turi būti suteikiama pagalba.
1: Prezidentas tikisi, kad tų 3 metų užteks pasiruošti visą mokiniui pagalbos paketą ir kartu pasiruošti visas galimas mokinio karjeros, ateities mokymosi kryptis, neišmetant nei vieno žmogaus iš sistemos.
0: Viešosios įstaigos švietimas numeris 1 vadovė Laura Masiliauskaitė teigiamai vertina prezidento sprendimą, bet sako, kad tai tik darbo pradžia, vyriausybė turės parūpinti didesnę pagalbą.
2: Svarbu, kad tas atidėjimas būtų prasmingas, šis laikas būtų išnaudotas realiems darbams. Tai reiškia, mokymosi spragos būtų nustatomos gerokai anksčiau, mokiniams būtų suteikta tikslinė ir tęstinė pagalba, pažanga būtų nuosekliai stebima, kad savyje atėję laikyti tą pagrindinį ugdymo pasiekimų patikrinimą, jų susiramiai, kad jie turi tas bazinės žinias kartelės perlipimui, o nepavykus to padaryti, aiškiai žinotų savo alternatyvas, jų nebijotų. Čia yra vyriausybės ir atsakingų institucijų atsakomybė.
0: Seimo švietimo ir mokslo komiteto pirmininkė Jurgita Šukevičienė prezidento sprendimą vadino kompromisu, tačiau nemano, kad kartelė turėtų būti įvesta 2029-aisiais.
3: Tas pupas jis galėtų išlikti ne kaip slenkščio pasiekimas, bet kaip indikatorius ir pasiekimų rodiklis tolimesniam mokinio ugdymui.
0: Jei Seimas atmes prezidento veto, kartelį į 11 klasę pereiti norintiems dešimtokams neįsigalios visai. Dėl to parlamentas turėtų balsuoti rudens sesijoje. Prokurorai atlieka ikiteisminį tyrimą, kuriame Lietuvos piliečiui pareikšti įtarimai dėl šnipinėjimo. Pradiniai žvalgybos tyrimo duomenys leido pagristai įtarti, kad Lietuvos Respublikos pilietis, naudodamasi susirašinėjimo programėle Telegram, pats inicijavo kontaktą ir vykdo per tarpininkus gaunamas Rusijos tarnybų užduotis. Renka informaciją apie Lietuvoje esančius karinės paskirties objektus, karinės technikos vienetus bei jų judėjimą. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas atliko vyriausybės pertvarką siekdamas sustiprinti savo nepopuliarios vyriausybės pozicijas prieš rinkimus regionuose, kur kraštutinių dešiniųjų partija gali pirmą kartą iškovoti žemės gubernatoriaus postą. Vokietijos lyderis pranešė, kad keičiama sveikatos apsaugos ministrė. Taip pat žada ir daugiau ministrų kabineto pokyčių, tačiau detalių nepateikė. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpi lietus, vietomis smarkus su perkūnija, temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 15 valandų 3 minutės.

0: į temą.
1: 15 valandų ir 11 minučių Lietuvoje tęsiasi programa su daina ir mes atsinešėme jūsų išsvajotą dovaną, tai yra lietaus kojinės, kurių visi nori ir profesionalai ir tik pradedantis žaidėjai.
2: O tai,
1: nes tai yra naujausia dovana.
2: Ar čia man reikės nusimauti ar duosim naujas?
1: Gal naujas, žinok, duokim, nes...
2: Ne taip kaip vakar.
1: Taip.
2: Gerai, tvarkuo. Nes
1: tavo tokios pakėtėjusios jau.
2: Nu, gal nebe tokios baltos.
1: Taip. Gerai, 1823 per 15 sekundžių reikės išrušiuoti dalykus į temą arba ne į temą. Šiandien mes kažkaip pagalvojom, kad muzikaliai pasižiūrėsime į šitą užduotį ir apie dainas ir pasikalbėsim, kad jau mūsų programa su daina vadinas.
2: Tikrai taip. Bandom?
1: Mhm.
2: Gerai, kelių ragelį ir kalbinam pirmą dalyvį, beje, jie bus net du. Būtent tiek,
1: net du.
2: Net du, tai ne vienas, žinai.
1: Taip, sveiki.
3: Labą dieną.
1: Labą, kuo vardu?
3: Terese.
2: Malonu, Terese.
1: Terese, iš kur jūs esat?
3: Iš Vilniaus.
1: Dar, kaip suprantam, lietaus kojinių neturite.
3: Taip, neturiu.
1: Gerai, tai žodžiu, reikėtų kažkaip jas visgi laimėti šiandien, bet viskas priklauso tik nuo jūsų reakcijos, nuo jūsų greičio ir nuo tam tikrų žinių. Tai tuoj aš, Terese, patikrinsiu, kaip gerai atpažįstate Justino Jaručio dainas. Jeigu tokia jis dainuoja, tai sakykite į temą. Jeigu tokios nedainuoja, tai sakykit ne į temą ir dar noriu tik patikslinti, kad gali dainuoti arba vienas, arba pavyzdžiui su kažkuo.
3: Taip, supratau.
2: Sėkmės, Terese.
1: Gerai, 3, 2, 1 ir pradedam. Visi ženklai.
3: Taip.
1: Rugpjūtis.
3: Taip.
1: Skambinau bažnyčiai.
3: Taip.
1: Karaliai.
3: Ne.
1: Lyja širdy.
3: Ne.
1: Kunigunda.
3: Taip, ne.
1: Rami.
3: Taip.
2: Bravo!
1: Bravo, Terese. Aš nesupratau, jūsų gal yra mylimiausias dainininkas?
3: Nu, ne visai, bet esu Žalgirio fanė, tai kadangi Žalgirio hitas...
1: Ai, tai žodžiu, jau privalu kažkiek ir apie tą Žalgirio himno kūrėjas žinoti, ar ne?
3: Taip.
2: Šurnuolė, bravo, labai, labai super, rimtas pareiškimas, kaip Simonas sako, kiek taškų?
1: Septyni.
2: O jei.
1: Nu, septyni taškai.
2: Bet bandom, mes nepasiduodam dabar, tai už kartu, vat, kaukšti ir nieko, žinai, nu, mes dar pavarysim.
1: Aš tau linkiu laimėti.
2: Nu, gerai, ačiū tau. Gerai, bandom čia.
1: Kaip buvo žodino, jeigu ką.
2: Aha, ačiū, labai. Laba diena.
4: Laba diena.
2: Alo.
4: Jo, laba diena.
2: Labas, ko vardu?
4: Linas.
2: Linai, iš kur esat?
4: Šilutė.
2: Iš Šilutės.
1: O, kaip smagu. Kaip Šilutė laikosi?
4: Nu, nežinau, dabar Kaunas.
2: Geras.
1: Gerai.
2: Linai, o jums atitenka Roko Jan dainos. Jeigu Rokas Jan ten vienas dainuoja arba su kažkuo, sakykite temą, jeigu galvojate, kad ten jo nėra, sakykite ne į temą.
4: Oi, čia tamsus meškas.
2: Nu, tai šaudyti ir prišaudysim.
1: Iš nuojautos. 3, 2, 1 ir važiuojam.
2: Melodramos.
4: Taip.
2: Saulį nesileis.
4: Taip.
2: Vakar vakare.
4: Ne.
2: Naktinį autostradoj.
4: Taip.
2: Aš tau linkiu.
4: Taip.
2: Atsukim laiką.
4: Taip.
2: Nu, žinokit, beveik viską Linai atvirkščiai pasakė. Žinokit, aš gal pasakysiu ten, kur buvo teisingi atsakymai. Melodramos, Rokas Jan dainuoja. Pirmas taškas, antrą tašką mes gauname už dainą Aš tau linkiu. Ir čia yra viskas, žinokit. Du taškai.
1: Linai, nepiekit, nu nepataikėm kažkaip su tema šį kartą, bet lauksim skambučio pirmadienį, gal kažkaip labiau
2: aš dar Linu noriu paklausti, Linai, o vat jeigu, koks turėjo būti atlikėjęs, kad būtumėt atsakęs į 10 iš 10?
4: Kastytis kerbytis.
2: Nu, kitą kartą parinksime.
1: Gerai, Linai, gero savaitgalio jums, o kol kas sveikinimai ir išsvajotosios Teresės kojinės, taip duovanau.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Kaukazo šašlikas Biobela, ledai podelėje klasika, traškučiai Estrel ir apelsinų sultis Cido žemiausiomis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
2: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogią paiešką ir registraciją pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 24-26 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybą pigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statybą pigiau.lt.
6: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas nektarinų tik euras 79. Kilogramas šviežios kiaulienos mentės XXL net 45% pigiau. O 300 gramų angliško stiliaus kiaulienos konservų net 38% pigiau. Lidl vertė.
7: Jums 60 metų ar daugiau, jaučiatės vieniši ir norite pasikalbėti? Vilties žiedas kviečia skambinti į nemokamą emocinės paramos liniją telefonu 0800 00398. Darbo dienomis nuo 8 iki 20 valandos. Projektų įgyvendinti valstybės biudžeto lėšų skyrė Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
1: Reklama.

0: eteryje Simona ir Aurimas. Laimės ratas.
1: Įpusėjo valanda ir pats metas sukti laimės ratą, kuriame jūs, mėly klausytojai, turite galimybę ne tik laimėti nuostabius lietaus prizus, bet ir kelialapį, kuris, žodžiu, lems, galbūt atiteks jums ir kelionė į Peloponesą.
2: Taip, į Peloponesą ne tik jums, bet ir jūsų šeimai. Taip, kolegė, gerai atrodot, viskas gerai, aš priekaištų neturiu. Paskambinkite dabar į lietų ir pasuksiu mano laimingą rankelį, jums pasuks, ką tik nori. Žinu.
1: Kuri tavo laiminga yra?
2: Mano abi geros.
1: Šiaip,
2: aš žiūrėjau, gal aš dešinerankis.
1: Kažkaip... Šiaip tu taip gerai, man atrodo, tikrai turi tą ranką, nes, pavyzdžiui, kai mes metam burtus, taip. Tai visada tu laimi.
2: Bet tai ten ne ranka būna, ten būna šiaip išmonė. Ką? Ką, kas yra, kodėl tu jokiesi?
1: Ne, nieko. Sveiki.
2: Labadiena.
3: Labadiena.
1: Kas man paskambino?
3: Gėrius.
2: Gėrius, malonu. Iš kur? Iš kur tu esi?
3: Iš Alytaus.
2: Iš Alytaus. Gėrius, ką atsuk tau? Ko norėtum?

0: Norim priminti, kad kiekvieną dieną visose laidose lauktumėte ženklo ir išbandykite savo laimę ir sukite laimės vasarą, kad laiminga būtų jūsų vasara. Laimės vasara.
1: Laimės vasara su lietumi. Laimės vasara. Laimės vasara su lietumi. Sena gera daina.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Šviežia lietuviška be priedų, šviežia lietuviška be priedų.
2: Kai Lidl mėsą tikrina Eurofins ekspertai, mes visada šiek tiek įsitempiame.
1: Šviežia lietuviška be priedų.
3: Šviežia.
4: Šviežia.
3: Mm, ir lietuviška.
4: Lietuviška.
3: Be priedų.
4: Be priedų.
3: Gerai.
2: Gerai, kai neturi ko slėpti. Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų. Dabar Lidl 450 gramų šviežio smulkinto kiaulienos kumpio euras 99. Daugiau informacijos Lidl.lt. Lidl. Verta.
5: Radijo stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, buria visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu.
6: Gal norėtum eiti?
5: Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio pirmą dieną.
7: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
5: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
7: Projekto draugas Aquafor. Šeimos tradicijos gimsta iš bendrų vakarienių ir rūpesčio vieni kitais. Švarus vanduo, investicija į šeimos sveikatą, komfortą bei namų techniką. Aquafor. Vandens filtrai jūsų namams.
8: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 24-26 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
10: Ši vasara tavo spindesio laikas su Kristiana. Ryškios kosmetikos naujienos, išraiškingi aromatai, inovatyvi odos priežiūra bei ypatingi pasiūlymai Kristiana salonuose bei kristiana.lt.
11: Vasara ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 23-27 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 69 centai. Kiaulieno šonkauliai Well Done 3,49. O produktams Alpro 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: Reklama.

0: Eteryje Simona ir Aurimas. Pasveikinkim vieni kitus.
1: Taip, mes dar greitai grįžtutėlį iki 16 valandos turim suspėti nulėkti į šventę. Ar galėtumėm, kaip tu galvoji?
2: Žiūrėk, aš siūlau važiuoti pas Loretą, kurio šiandien yra gimtadienis. Nori pasveikinti brolis Algimantas su šeimyna. Aš galiu...
1: Ai, aš galiu gerai. Aš galiu
2: pavairuoti. Gerai?
1: Ne, aš noriu vairuoti.
2: Nu, vairuoktų gerai.
1: Gerai, o aš priminsiu tuo pačiu, kad galite registruoti sveikinimus mūsų svetainėje lietus.fm.
3: Gerai.
1: Gerai. Lekam. Loreta?
2: Užsidėjau kinukų, supranti, kad geriau matyčiau.
1: Aš išsigandau, nes yra viena Loreta ir galvau, kad į užsienį kažkaip čia reikės mums skambinti. Jubilėjaus proga, šiandien tikra diena.
2: Alio.
4: Taip, klausau.
2: Labą dieną.
4: Labą dieną.
2: Ar čia Loreta?
4: Taip. Aš.
2: Loreta, jums skambina.
5: Radio stotis Lietus.
1: Sveikinimai gimtadienio proga, Loreta.
2: Yeah, valio, valio, džiaugiasi visa Lietuva, stoja, ploja ir viską.
4: Ačiū labai.
1: Loreta, mes taip garsiai įsiveržėm, čia Simona ir Aurimas, ir nežinau, norim paklausti, nieko nesam suplanavę šiandien, gal dar turit dvi vietas prie to didelio stalo?
4: Prašom, lausim.
2: Loreta, o beje, į kokį miestą pataikėm?
4: Šiaulių rajonas.
2: Šiaulių.
1: Ai.
2: O kaip tik Simona važiuoja į tą pusę?
1: Aha, galvoju. Koks kaimelis?
4: Kužiai.
1: Ai, Kužiai.
4: Pusiaukelis
1: Šiauliai Kuršėnai. Ai, aš į Bubius važiuosiu, nu tai ten netoli.
4: Netoli.
2: Loreta, bet dabar ne apie tai, žinokite, turim labai labai gražų sveikinimą, kurį pristatys Simona.
1: Taip, miela Loreta rašo mums pranešime, kad žmogus būtų laimingas, reikia tiek nedaug. Truputį saulės kailyje, lašo lietaus, kai kaitra už lango, didžiulė šypsenos, kai liūdna, minutės vienatvės, kai triukšminga, muzikos ir juoko, kai nuobodu, artimo apkabinimo, kai nepaliaujamai sunku. Žmogui reikia laimės, tad būk laiminga su nuostabiu jubiliejumi.
2: O sveikinu jūs Lietuvoje girdint visą Lietuvą brolis Algimantas su savo šeimyną.
4: Oi, ačiū. Labai tikrai nustebino.
1: Loreta, ir mes, žinokit, labai džiaugiamės, kad pavyko jūs pradžiuginti. Būkit laiminga, tebūnie šie metai būna fantastiškai nepakartojami.
4: Ačiū jums labai.
2: Ačiū ir gerai švęst. Iki, Loreta, geros dienos.
4: Iki.
2: Iki.

0: vienas gražu.
1: Radio stotis Lietus.
2: Reklama.
3: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas nektarinų tik 1,79 €. Kilogramas šviežios kiaulienos mentės XXL net 45% pigiau. O 300 gramų angliško stiliaus kiaulienos konservų net 38% pigiau. Lidl verta.
4: Bitėje pirkti iPhone apsimoka. Dabar iPhone 17 Pro perkant įsimokėjimo būdu naujas iš naujo vos nuo 39,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
5: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5,20 €. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filiai salotos ir Hesburger paprikinis majonezas.
6: Hesburger.
7: Didžiausia metų muzikos šventė sugrįžta. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai – biletai.lt.
8: Sirve plauna, viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
9: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
10: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
11: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa 75 skalbimų skystas skalbiklis Woolite Color tik 7,99 €. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 40% nuolaida stiklainiams ir jų dangtelėms, 50% nuolaida tualetiniam popieriui, bei perkant dvi ar daugiau žuklės prekes, joms taikoma 40% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
12: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Reklama.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Vaidilutė Dovidaitytė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė įstatymą atšaukti nuo šių metų rudens įsigalioti turėjusią tvarką, pagal kurią vidurinis išsilavinimas būtų įgyjamas tik išlaikius 3 valstybinius egzaminus. Tai reiškia, kad nuo šių metų rudens, norint baigti mokyklą ir toliau, užteks išlaikyti 2 valstybinius brandos egzaminus – lietuvių kalbos ir literatūros bei vieną pasirinktą paties mokinio. Pagal dabar galiojančią tvarką, 3 valstybinius brandos egzaminus privalu išlaikyti tiems, kurie nori gauti brandos atestatą ir stoti į aukštąsias mokyklas. Dėl karo artimuosiuose rytuose naftos kaina perlipo 100 JAV dolerių už barelį ribą, tačiau energetikos ministras Lukas Savickas kol kas nemato poreikio imtis veiksmų. Nors finansų ministras Taurimas Valys dar šią savaitę tikino, kad akcizo lengvata kurui būtų svarstoma naftos kainai perlipus 100 dolerių ribą. Energetikos ministras nusiteikė situaciją dar stebėti.
1: Apie 1,5 mėnesio matėme mažėjimo laikotarpį ir pastarąsias 2 savaitės matome vėl degalų kainų augimo laikotarpį. Jeigu atsirastų šios tendencijos toks įsitvirtinimas arba jau ženklesnis nukrypimas nuo regioninių ir Europos vidurkių, tai tikrai galėtų būti pagrindas ieškoti proporcingų adekvačių sprendimo priemonių. Kol kas apsiribuojame tokių 2 žingsnių aspektų, akylai ir kasdien stebintus duomenis ir lygiai taip pat jau turėjom pirminius pokalbius ir juos toliau tęsime ekspertinių lygių tiek su premjeru, tiek su kitais ministrais, nes reikia suprasti, kad šis klausimas, jeigu ir būtų sprendžiamas priemonėmis, tai būtų vyriausybės lygių, jeigu ne įtraukiant ir parlamentą. Todėl, sakykime, šiandien tai yra toks pasirengimas turėti aiškius scenarius ir galimas priemonės, jeigu jų prireiktų, tačiau šiandien kol kas matom, kad tai dar nėra tokia situacija.
0: Nors dabar energetikos ministras mažinti degalų kainos neskuba, jis dar būdamas opozicijoje šiemet buvo vienas pirmųjų Seime siūlęs mažinti akcizą. Rumunija pirmą kartą šalies oro erdvėje numušė bepilotį orlaivį. Rumunijos gynybos ministerijos duomenimis taikinį šalia Padinos kaimo sunaikino naikintuvą F-16 pilotavęs rumunų lakūnas. Prezidento teigimu incidentas įvyko negyvenamoje vietovėje maždaug už 114 km nuo Bukarešto, todėl pilotas galėjo saugiai šaudyti iš viršaus. Jungtinės valstijos paskelbė įvedančios naujus importo muitus kelioms dešimtims prekybos partnerių. Penktadienį įsigaliosiantis 10–12,5% tarifai palies 60 valstybių, įskaitant Kiniją, Indiją bei Europos Sąjungą. Naujoji tvarka sulaukė tarptautinės kritikos. Kinijos užsienio reikalų ministerijos atstovas pabrėžė nepritarimą vienašališkoms priemonėms, o Norvegijos užsienio reikalų ministras išreiškė oficialų protestą. Tuo metu Europos komisijos atstovas tvirtina, kad Europos Sąjunga palankiai vertina šį rezultatą, nes bendrijai bus suteiktos papildomos lengvatos. Rytoj Lietuvoje kai kur trumpas lietus, naktį vietomis rūkas, temperatūra naktį 9-14, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 16:03.

0: Eteryje Simona ir Aurimas. Ką valgom?
1: Taip, ką valgom, nes jau po 40 pats metas apie tai pagalvoti.
2: Taip, reikia valgyti.
1: Reikia, taip, Aurimas ir Simona, čia programa su daina ir su daina mes šiandien sukavėmės virtuviai ir sakykite, kokių ingredientų reikės, ką gaminam šiandien. Paskambinkite telefonu 1823 ir pristatykite.
2: Tavo penktadienio meniu. Na, ką
1: aš norėčiau, pavyzdžiui, šiandien kažko labai norėčiau su pomidorais.
2: Su pomidorais?
1: Jo.
2: Ką žinau, o ką, gazpačio?
1: Ne, žinau, galėčiau, pavyzdžiui, susipjausti taip pomidorus.
2: Aha.
1: Ir arba su feta valgyti.
2: O jo,
1: arba skanu. Su mozzarella.
2: Taip.
1: Ir su baziliku iš šiltmenų.
2: Ir su cebata.
1: Galima, nu žodžiu, va, kažką su tokio su pomidoru.
2: Aš jau norėčiau, nors gal šiltą kiek, nežinau, pomidorinės ir buvos norėčiau.
1: Mm-hmm.
2: Skanu labai.
1: Gerai,
2: žiūrėkime, ką gamina mūsų klausytojai ir...
1: Alio, laba diena.
3: Labą dieną.
1: Labas, kuo vardu?
3: Tautvidas.
1: Tautvidai, ką gaminat šiandien, ką valgot?
3: Ką gaminam, va ką tik žinokit, pavalgėm balandėlių.
2: Geras, Tautvidai, o kas gamino? Pats ar...
3: gamino mano mama, mano mama gamino, žinokit, jo.
2: Ar skanu?
3: Ir kadangi girdėjau, kad ta prasme pomidorai taip pat turėtų eiti, tai žinokit, yra pomidorų padažas. Jis lygiai taip pat prie balandėlių į padažą.
1: Tikrai nesiginčiasim. Tautvidai, ko vardu mama?
3: Mama Nijolė.
1: Mamai Nijolė, linkėjimai. Ačiū Tautvidai už skambutim. Tikrai valandėlį skamba neblogai. Valandėlį
2: visada
1: neblogai.
2: Gerai.
1: Labą dieną.
2: Sveiki.
4: Labą dieną.
2: Kuo jūs vardu?
4: Oksana.
2: Oksana, ką jūs gaminat?
4: Cukinija voliota džiuvėsėlėse su terijokio padažu toks lengvas ir po darbų visai vakarui.
2: Tai cukiniją apvoliojat ir pakėpa truputėlį, ar ne, alyvijoje?
4: Jo.
2: Tokia mini karbonaduk.
1: Kišt, ar ne?
2: Tai turbūt.
1: Kiaušinis tada tie džiuvėsėliai ir tada jau kepa.
4: Truputėlį galima ir taip, jeigu nuo su kiaušiniu galima tiesiog apvoliojat.
2: O žiūrėkite, Oksana dar nori paklausti, prieš tai cukiniją truputėlį apibarsto druskelę, kad tą vandenį paleistų, ar ne?
4: Jo.
2: Gerai.
1: Savos iš daržo čia cukinijos jau?
2: Manau.
4: Jo.
1: Gerai, skamba puikiai, ačiū labai. Iš tikrųjų, toks sakyčiau, vietoj kokių, žinai, čipsų toks vakare labai geras reikalas, man atrodo. Sveiki.
5: Labas,
1: kuo vardu?
5: Akvilė.
2: Akvilė, malonu, ką valgai?
1: Nieko nevalgo, Akvilė, žinokia.
2: Gerai, tai visiems skanaus ir gero penktadienio.
1: Taip.
0: Gero kelio. Čia lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 24-26 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Mes lengvai prisimename, kuo pasirūpinti šiandien. Namais, darbais, artimaisiais. Tik keista, kaip dažnai tarp viso to nelieka vietos sau. Tarsi galėtume ilgai būti atrama kitiems visai nepailsėję, visai savęs negirdėdami. Bet rūpestis savimi nėra savanaudiškumas. Tai pagarba savo kūnui, savo mintims, savo gyvenimui. Nes kai pasirūpini savimi, daugiau tavęs lieka ir tiems, kuriuos myli. Rūpestis savimi, rūpestis kitais. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
4: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5,20 €. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filė, salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
5: Ačiū savaitę Maksimoje, Liepos 21-27 dienomis su Ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės 75 centai, kiaulienos mentė 2,95, o natūrali Žemaitijos grietinė 1,79 €. Maksima tai, ko reikia.
6: Ši vasara tavo spindesio laikas su Kristiana. Ryškios kosmetikos naujienos, išraiškingi aromatai, inovatyvi odos priežiūra bei ypatingi pasiūlymai Kristiana salonuose bei kristiana.lt.
7: Ekologiški pieno produktai Dobilas. Laimė gyventi laimingai. Tik parduotuvėse Norfa iki rugpjūčio 5 dienos ekologiški jogurtai Dobilas net su 30% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
1: Reklama.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Taip, mėlyjei, mes grįžtame į eterį tam, kad jum papasakotumėm, o gal greičiau primintumėm, kad yra toks geras dalykas, kaip Colonbell, tai jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje kuriamas produktas, tapęs daugelio žmonių kasdienės mitybos dalimi ir nepaslaptis, jog subalansuota mityba ir gyvenimo būdo pokyčiai gali padėti kontroliuoti kūno svorį, gerina žarnyno veiklą ir Colonbell komanda visoje Lietuvoje organizuoja sveikatinimo projektus, kuriuose gali dalyvauti visi norintys pokyčių.
2: Projektų dalyviai išklausys Colonbell kūrėjo Manto Jakimavičiaus paskaitą ir dovanų gaus Colonbell produktą. Jums tereikia parašyti žinutę Colonbell Facebook paskyroje ir organizatoriai su jumis susisieks.
1: Kaip tik šiuo metu vyksta registracija į projektą Alytuje. Jei norite prisijungti, parašykite Colonbell per Facebook ir organizatoriai su jumis susisieks.
2: Taip pat dar noriu pridurti, kad Facebook ir Instagram paskyrose galite rasti informaciją apie įvairias akcijas.
1: Taip, o šiandien mes norime pakalbinti produkto vartotoje,
2: ekspertę.
1: Sveikatinimo, taip, ekspertę ir tai yra Dana. Sveiki, Dana.
3: Sveiki.
1: Papasakokite, kaip atradote Colonbell?
3: Na, Colonbell aš atradau, nes turėjau pastovų skrandžio rūgštingumą.
2: Mhm.
3: Na ir draugė sako, pabandyk Colonbell'į. Sako, tikrai padės, nes pati pabandžiau.
2: Mhm.
3: Na ir nusipirkau, pradėjau vartoti, na, už 2 savaičių jau nustoja tas rūgštis tą kilti, tas rūgštingumas, na, padėkojau draugiai, na ir toliau vartoju.
2: Šonu, gerai, o dar be rūgštingumo, ką dar pajutote, kokie dar pokyčiai buvo?
3: Na kaip, turėjau rūgštingumą, tuo pačiu automatiškai ir pilvo pūtimas tas būna, na ir labai mėgdavau vakarai saldumynus. Na ir padėjo labai ir nuo saldumynų ir to pačiu ir dėl sveikatos. Ir skrandis susitvarkė rūgštingumas ir pilvo pūtims pasibaigė ir nebeužkandžiauju vakarais, nes kadangi vartoju po šaukštelį vakarais į stiklinę įsipilu ir išgeriu.
1: Vietoj vakarienės čia?
3: Taip, vietoj vakarienės.
2: Dana, ačiū labai, ačiū, tai sėkmingo naudojimo.
1: Iki. Tikrai.
3: Ačiū jums, gražų savaitgalį.
2: Ačiū jums taip pat.
1: Na, o mes norime dar pakalbėti ir apie naujieną Colonbell Hormone Balance. Jeigu sunkiai išgyvenate perimenopauzės ar menopauzės laikotarpį, būtinai išbandykite mūsų naująjį produktą Colonbell Hormone Balance. Jis specialiai sukurtas moterims, kurios nori palaikyti gerą savijautą šiuo natūraliu

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Iki Liepos 26 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšildyto didžiojo jūrinio ešerio tik 6,49 €. Šį savaitgalį sveriamo šviežios mėsos skyriuose kilogramas kiaulieno šašlyko su prieskoninėmis žolelėmis tik 4,99 €. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. 10 kg medžio anglių Texas Club Namibian tik už 9,98 €. Silikoninis kraikas katėms tik už 2,18 €. O 22 cm aukščio vazoninis augalas orchidėja vos už 2,88 €. Jums į pliusą su Ermitažu.
4: Ramybė namuose?
5: Be garantijos! Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
1: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa 950 ml įvairių vaisių sulčių gėrimas Sokovita tik 79 €. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai, varškės sūriams. Bei 20% nuolaida sausainiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: eteryje Simona ir Aurimas.
1: Mėlyjei, mūsų lieka 15 minučių iki 17 valandos ir tai reiškia, kad programa su daina jau visai išseko, išsisėmė netgi ir dėkojame už tai, kad visą savaitę popietės leidote su daina, su Aurimu ir Simona.
2: Aš žinok, taip, labai dėkuoju ir aš žinok, sėdžiu be žado.
1: Kas?
2: Ar tu nematei Prancūzijoje, broliai, kokią žuvį pagavo? Pasižiūrėk, šamas. Taip, šamas 2,30 m. 20 minučių jie ten įtraukė ir sverio. Kur svoris, aš dabar galvoju? Palauk, kad aš taip nežaidžiu, tai ką apie svorį nieko nėra parašyta.
1: Nu,
2: nėra
1: apie svorį. Nu, vos pakelė du vyrai, tai maždaug tokio
2: tai
1: svorio.
2: Beveik pakėlė jo. Tai va, štai tokia žuvelė, bet jų jai nebeskai nebus ten. Ką, nežinau, jai paleisti reik toliau.
1: Nežinau, žinok.
2: Tegul ir toliau ten virsta banginių.
1: Taip. Mes, žinokit, esam garantuoti, kad penktadienio vakarėlis bus puikus. Kotryna, kaip saulė čia tiesiog sušvito tarpduryje.
2: Jo, Kotryna yra neįtikėtinai pasikeitusi, gražuolė, nu ne, kaip visada, nu ką, ne? Sakė, nesakė,
1: jau per vėlų.
2: Bitutė darbininkė, jo, kuri čia nuo 17 darbuosis.
1: Don't worry, be happy ant jos marškinėlių
2: parašyti. Ir kuri padarys, kad jūsų penktadienis būtų tobulas. Dar vieną dalyką noriu priminti, kad kiekvieną penktadienį ir šeštadienį Lietuvoje po širdelių 21 valandą būna šokiai Lietuvoje. Kur yra muzika non-stop, tik pati geriausia, tai žodžiu, neieškokite jokių didžėjų, nes Lietus už jūs tą padarys. Didžiai Lietus, jo.
1: Taip, o mes dar kartą dėkojam, linkim gražaus savaitgalio, saugaus savaitgalio, lauksim pirmadienį, pailsėjusių, būkit gerbėni kitiems, gero savaitgalio ir tau, Rimu.
2: Iki ir tau.
1: Iki.

0: radijo stotis Lietus. Reklama. Apie poilsį tik ir norisi galvoti. Vasara maloni kaip sekmadienis, o parduotuvė Depo kaip žaidimų aikštelė. Imk viską, ko tik širdis geidžia. Veškis į kiemą, sodą arba pasiimk į iškylą gamtoje. Sportuok, maudykis, kep grilyje ir įsidėmėk. Parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 24-26 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Mam, pakies močiutė, jau tuo Teleloto rodė.
4: Jau daugiau nei 30 metų Teleloto prie ekranų suburė giminės visoje Lietuvoje. Todėl nepamiršk nupirkti bilietų visai giminiai, nes šią savaitę aukso podė milijonas. Žaisime tol, kol laimės visos Lietuvos giminės. Teleloto.
5: Moki veži vasaros išpardavimas. Šiuo metu medsraigčiams SV20, o sandarinimo putoms Penosil Window Endor Elastic net iki 20% mažesnės kainos.
6: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. Kilogramas pusrebės varškės. Tik 3,69. O kilogramas cukraus – tik 55 centai. Lidl vertė.
1: Reklama.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Vaidilutė Davidaitytė ir 200 sekundžių informacijos. Europos Sąjungai sankcionavus Rusijos verslininkas Sergejų Šnaiderį, kuriam priklauso mažmeninės prekybos tinklas Merė, Lietuvoje penktadienį uždaromos visos 20 tinklo parduotuvių. Portalo 15 min šaltinių duomenimis staiga pradėtos išjunginėti šviesos, darbuotojams netikėtai nurodyta uždaryti parduotuves ir apleisti patalpas. Nuo ketvirtadienio visi šių asmenų pinigai ir turtas Europos Sąjungoje privalo būti įšaldyti, jiems uždrausta suteikti lėšų ar kitų ekonominių išteklių. Teismas įpareigojo bendrovę Energijas man perduoti Vilniaus regiono mišrių atliekų rūšiavimo gamyklos operavimą Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrui. Energijas man uždrausta trukdyti atlikti su atliekų tvarkymu susijusius veiksmus. Kaip teigia Vilniaus meras Valdas Benkunskas, teismo sprendimas leidžia pradėti tikrąjį šiukšlių krizės sprendimą ir taip pat žada, kad gyventojams dėl šios krizės atliekų tvarkymo įkainai tikrai nedidės. Tiesa, šis teismo nutartis dar gali būti skundžiama. Susisiekimo ministerija per artimiausius metus planuoja bent trečdaliu sumažinti šalies kelių apkrovimo sunkiasvorių transportu. Dabar esą daug vežėjų veža perkrautus krovinius ir taip ypač gadina kelius. Planuojama įdarbinti dar 14 krovinių kontrolę keliuose atliekančių darbuotojų, dabar jų yra 21. Taip pat iki 2028 metų keliuose įrengti 18 naujų svarstyklių. Susisiekimo ministras Juras Taminskas tikina, kad transporto priemonės, apvažiuodamos automatinės svarstyklės, kontrolės neišvengs.
1: Tai yra visas kompleksinis priemonių planas, ką mes žinom, apvažiavimą, kontrolės posto, žinom daug ir įvairio formą egzistuojančių grupių, kuriuose yra dalinamas informacija, kur dirba tam tikrų laikų transporto saugos administracijos pareigūnai. Tai vertinant kompleksiškai, daugiau pareigūnų, daugiau technikos, daugiau stebėjimo, daugiau bendradarbiavimo su policija, įskaitant ir tai, kad jau nuo kitų metų pradės veikti e-tolingo sistema, tai yra daugiau kamerų keliuose.
0: Už pažeidimus žadama didinti baudas siuntėjams, gavėjams ir vežėjams. Nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos prezidentas Arlandas Mikienas sako, kad atsakomybė už svorio pažeidimus neturėtų būti taikoma vežėjams. Skaičiuojama, kad 2024 metais automagistralėmis per parą pravažiuodavo daugiau nei 17 tūkstančių sunkiasvorių transporto priemonių, iš kurių ketvirtadalis viršijo leistiną svorį, kartais net dvigubai. Prancūzijos valdžia įsakė evakuoti visą pietvakarinėje pakrantėje esantį Kap Ferre pusiasalį. Šimtai žmonių iš čia plukdomi keltais. Turistų pamėgta vieta evakuojama ugniagesiams toliau kovojant su miškų gaisru, kuris Žirondos regione siaučia jau kelias dienas. Tuo metu Ispanijos vyriausybė paskelbė nacionalinę nepaprastąją padėtį dėl nekontroliuojamų miškų gaisrų keliose vietovėse netoli sostinės Madrido. Rytoj Lietuvoje kai kur trumpas lietus, naktį vietomis rūkas, temperatūra naktį 9-14, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 17 valandų 3 minutės.

0: būtų galima dainuoti šią dainą visada, ypač mums, lietuviams, išsiilgusiesiems tos tokios saulėtos, karštos, ar ne kartais tokios skaidrios vasaros, kuomet vakarais, jei ne žiogai, tai uodai, jei ne uodai, tai kyrios musės, cap, cap, cap. Beje, senoliai sakydavo, kad jeigu vakare tikrai jūs puola krūja surbiai, yra labai didelė tikimybė, kad rytoj bus geras oras. Mėly lietus klausytojai, aš noriu tikėti, kad vis dėlto nepasiduosite į tas prognozes. Tai rytoj lys, nelys, snigs, nesnigs, pūsvės, nepūsvės. Susiorganizuokite šventę savo dabar, pasikelkite ant savo nuotaiką čia ir dabar kartu su lietumi, o po to patys pamatysite, kaip viskas gražiai gyvenime dėliojasi, kaip šalia esantys, galbūt truputuką ramiau į jūsų pasiūlymus varom savaitgalį prie ežero, ramiau reaguoja. Jeigu dar ir jūsiškiai išgirs pasiūlymą, o gal pagrybauti, o gal vis dėlto pažvejoti, aš tikrai tikiu, kad atsiras vienas kitas, jeigu neatsiras, pasiimkite lietų į savąją kompaniją, patikėkite manimi, kas puikiausiai grybauja. Lietus. Kas žvejoja puikiausiai? Aišku, kad lietus. Galų gale ir į kelionės su lietumi, ir į vakarienę su lietumi. Ką kalbėti apie meilės reikalus? Taip pat kartu su lietumi. Na, bet pradžiai, kad ta kelionė įsivažiuotų, kad mes galėtumėm su tokia gera šypsena, lengvų jausmų šoktelėti į beprasidedantį savaitgalį, tai leiskime savo penktadienį, kai laikrodžiai rodo 11 minučių po 17 valandos, pasidovanoti savo dovaną. Žinot, kokią dovaną? Dovanokite savo dainą ir ji iš karto skambės lietuje, širdelėse. Aš pasistengsiu padaryti viską, kad jūs kuo greičiau išgirstumėte tai, kas turėtų pamaloninti širdelę. Tik tai nepamirškite jūsų laiškų, kai visuomet laukiu elektroniniu paštu sirdelės@lietus.fm. Ir tik tai iš karto tarėmės, nu mėlyjei lietus klausytojai, tarėmės, kad pageidaujate dainų iš lietaus fonotekos. Susitarim, sirdelės@lietus.fm.
1: Čia lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Mūsų darže kurmiai jau nebesilanko. Pasidarėm per daug judrus ir linksmi. Laistomės ir dūminam, dainuojam ir spardom kamulį, pučiam muilo burbulus ir čiužinius, o kai ramiai snaudžiam, vėjyje triukšmauja vėjo malūnėliai. O radijas primena, parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa 75 skalbimų skystas skalbiklis Woolite Color tik 7,99 €. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 40% nuolaida stiklainiams ir jų dangtelėms, 50% nuolaida tualetiniam popieriui, bei perkant dvi ar daugiau žuklės prekes, joms taikoma 40% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfą. Benų vaistinėje pasiūlymai senjorams. Receptiniai ir nereceptiniai vaistai iki 20% pigiau. Maisto papildai, kosmetika, medicinos prekės lygiai 20. Olivzanė visam asortimentui 30% nuolaida. Benų vaistinė.
4: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos lauko baldams iki 60, vidaus ir lauko šviestuvams iki 50, makita įrankiams ir sodo technikai iki 40% mažesnės kainos, o šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
5: Mažiau rūpesčių rudenį. Pradėkite ruoštis mokyklai jau dabar. Lidl parduotuvėse. Piešimo bloknotas – tik 2 eurai. Mokykliniai reikmenys – taip pat tik 2 eurai. O pietų dėžutė, gertuvė arba jų rinkiniai – tik 6 eurai. Nuo šio ketvirtadienio – Liepos 23-osios. Lidl verta.
6: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
1: Reklama.

0: po darbo iš Vilniaus link Jonavos ir norėčiau išgirsti mėgstamiausią Egidijaus Sipavičiaus atliekamą dainą Vandens ženklai Daiva. Palinkėsiu, kad tavoje kelionėje ženklai tik tai būtų patys geriausiai. Na, kaip sakoma, žalia šviesa lydėtų tave visur ir visada. Galbūt neblaškytų pro šalį važiuojantys ir tavo dėmesį atitraukiantys nuo Lietuvos. Palinkėsiu ir beje smagaus be prasidančio savaitgalio ir kažkaip tai norisi per kairį petį tris kartus tu ir į medinį paviršių. Ale palinkėsiu visiems šiuo metu važiuojantiesiems, kad kelionė be spūsčių, be stabdžių, su protingu greičiu ir skambant lietui. Primenu, širdelėse iki 18 valandos skaitau jūsų žinutės, dėkoju rašantiesiems, beje dar iki šioliai neparašiusiesiems priminsiu, širdelėse talietus.fm. Parašykit, mėlyje Lietuvos klausytojai, parašykit, kokia daina turėtų palepinti jūsų širdelę ir ta daina iš karto šoka į Lietuvos eterį. Aš tikiuosi, Remigijus kartu su Lietumi, Matijosios Vitalija, Remigijui, penktadienio pavakarė, linkėdama geros nuotaikos ir gerą dainą yra padovanojusi. Taigi, Remigijau, pasigarsink savo radijo imtuvą.
1: Širdelės.
2: Lankoj pražyja.

0: veselį. Beje, šios dienos buvo paprašiusi Lietuvos klausytoje Vika. Šiuo metu skamba Ivano paprašyta daina Kotrynos Trinkutės atliekama daina Moteris. Na, o kol aš kalbėsiu apie orus, jūs pagalvokite, kokią dainą norėtumėte patys išgirsti.
1: Apie orus.
0: Jeigu esate žmogus iš vakaro planuojantis rydieną, tai kad planai nesubliūkštų, sinoptikai primena. Šeštadienį kai kur trumpas lietus, naktį ir rytą vietomis rūkas, vis vakarų pietvakarių naktį silpnas, vakariniuose rajonuose bus tarp 5-10, diena tarp 6-11 metrų per sekundę. Naktį temperatūra svyruos tarp 8-13, pajūrė turėtų būti tarp 14-16, o rytojaus dieną mūsų šalyje tarp 20 ir 25 laipsnių. Naktį Vilniuje 11, Kaune, Klaipėdoje 14, Šiauliuose, Panevėžyje 12 šilumos. Diena Vilniuje 23, Kaune 24, Šiauliuose, Panevėžyje apie 22, na, o Klaipėdoje rytoj dieną apie 20 laipsnių šilumos. Mėly Lietuvos klausytojai, aš tik tai noriu priminti patį tiksliausią laiką 17:35.
1: Širdelės.
0: Aš tik noriu priminti elektroninio pašto adresą sirdelės@lietus.fm. Aš tik noriu priminti iki 18:00 eteryje skamba jūsų pageidauti kūriniai. Mes su sese Ieva važiuojame iš Kauno į gimtinę Zarasų rajoną. Rytoj vyks Antazavės kaimo festivalis, kur koncertuos 16 hercų. Tai ir norime užsikurti gerą nuotaiką jau šiandien. Visiems gero oro, gero savaitgalio linkiai Emilė, kuriai Lietuvoje 16 hercų ir dainuoja daina Rugiagėlės. Linkėjimai Emilė tau ir tavo sesiai Ievai.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Apie poilsį tik ir norisi galvoti. Vasara maloni kaip sekmadienis, o parduotuvė Depo kaip žaidimų aikštelė. Imk viską, ko tik širdis geidžia. Veškis į kiemą, sodą arba pasiimk į iškylą gamtoje. Sportuok, maudykis, kep grilyje ir įsidėmėk. Parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas bananų tik 99 centai. 250 gramų vyšninių pomidorų indelyje tik 89 centai. Kilogramas fasuotų lietuviškų šviežių bulvių tik 59 centai. O kilogramas avietinių pomidorų tik 1,19 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
5: Gintaro balduose kainos tirpsta. Laikas investuoti į namų jaukumą. Atrinktiems baldams nuolaidos iki 30%. O tik iki šio sekmadienio sukite Gintaro baldų nuolaidų ratą ir atsinaujinkite stilingai. Gaukite nuolaidą prekiams be akcijos iki 15%. Didelis pasirinkimas, bei daugelis baldų vietoje. Gintaro baldai.lt. Jaukiems namams.
6: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 24-26 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
7: Klausia ir klausia visi, kur pirkai tvorą? Kur gavai gerą kainą stogo dangai? Nauji lietvamžiai iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
1: Reklama.
0: Traukite iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.

Kieno širdelė labiausiai daužosi, ką? Aišku, kad mamos Jurgita rašo šiandien širdelę. Mano dukrytė švenčia pirmąjį gimtadienį, tai ir prašau dainos. Tuk širdelė, tuk, Irena Starošaitė ir Jurgitai ir josios mažai dukrytei. Primenu, myliai, Lietuvoje 17:44, pasikinkę jūsų dainas, keliaujame į besiartinantį savaitgalį. Na, kiek čia to laiko liko? Mažiau negu kad 15 minučių. Ir viskas, galėsime sveikinti vieni kitus su dar vienu gražiu, reik tikėtis, neprognozuojamai nuostabių vasariškų savaitgalių. O kas jau jame bus, kaip aš sakau, visuomet pagyvensim, pamatysim. Beje, dar astrologai nuo 19 valandos pasiūs gerą žinią sėkmę begaudantiesiems žmonėms, bet apie tai pakalbėsiu truputuką vėliau. Dabargi greitai, mylėjai, primenu, adresas ir dėlėse talietus.fm, parašykit, kokia tenai daina po darbų turėtų pamaloninti jūsų nuotaiką. Viktorijai Lietuje skamba delfinų atliekama daina Debesys.

0: debesis.
1: Radijo stotis Lietus.
2: Reklama.
3: Šį vasarą tavo spindesio laikas su Kristiana. Ryškios kosmetikos naujienos, išraiškingi aromatai, inovatyvi odos priežiūra bei ypatingi pasiūlymai Kristiana salonuose bei kristiana.lt.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 24-26 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Ieškom tave. Eurocash vienas ieško apsaugos darbuotojų Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lankstus darbo grafikas, darbo vieta arčiau namų, priedai už gerai atliktą darbą. Skambink 062 500 500. Eurocash vienas.
7: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 23-27 dienomis su ačiū kortele. Vyšninių pomidorų mišinys Valdan 2,49. Jogurto gėrimas Actimel 1,69 €. O perkant dar daugiau tualetiniam popieriui popieriniams rankšluosčiams 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.

Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1. Reklama.

0: кто?
1: Por favor, amore, iš kur tas stresas, iš kur tas depresas? Amore, šypsenėlė, nuotaikėlė, laiška širdelėms, dainelė lietaus eterija ir viskas. Por favor, o tai bėdos, ar ne? Gal ir kankina vieną kitą lietaus klausytoją toks lengvas stresiukas, tokia depresija, nes per žinias vien tik tai blogą esi pratęs girdėti. Palaukit. Čia kolegė Vaidilutė Dovidaitytė ruošia 18 valandos žinias. Ho. 200 sekundžių informacijos laukia, bet tokių žinių jūs laukia, kad tikrai nebus nei streso, nei depreso. Beje, ta tokia espresso makijato tikiuosi pasirūpinsite patys. Gitana palinkėjo visiems lietuvos klausytėms šaunaus besiartinančio savaitgalio. Gitana, ir tau lygiai taip pat užskaitau tavo pasirinkimą, nu nors tu ką, 100%. Primenu, mėlyje lietuvos klausytojai, adresą jūsų laiškams ir dalyse talietus.fm. Jeigu labai norėsite, tai šią valandą tikrai dar savąją dainą išgirsite, nes kaip žiūriu, pasispaudus, kaip tik viena vieta laisva yra. Laima man rašo, labai širdelė, gal galim pasiklausyti Vaido Baumilos atliekamos dainos Kas yra. Ir pagalvau, kas yra? O kodėl ji dar neskamba Lietuje?

yra paskyrusi dainą, aš tikiuosi, dukrytai tą dainą patiks, nes tos dainos paprašė ir Markas, ir Monika. Na tai ką, tai šauniai triuliai siūlau pasigarsinti radio imtuvus ir tikrai tikiu, kad Adomo žodžiai, jeigu žinai, ką tu nori, padarys, mėlyje, su jumis didžiuosius stebuklus.

0: Labas vakaras, dabar 18 valandų, čia Vaidilutė Dovidaitytė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė įstatymą atšaukti nuo šių metų rudens įsigalioti turėjusią tvarką, pagal kurią vidurinis išsilavinimas būtų įgyjamas tik išlaikius 3 valstybinius egzaminus. Tai reiškia, kad nuo šių metų rudens, norint baigti mokyklą ir toliau, užteks išlaikyti 2 valstybinius brandos egzaminus – lietuvių kalbos ir literatūros bei vieną pasirinktą paties mokinio. Pagal dabar galiojančią tvarką 3 valstybinius brandos egzaminus privalu išlaikyti tiems, kurie nori gauti brandos atestatą ir stoti į aukštąsias mokyklas. Trišalė taryba iki rugpjūčio pradžios turi apsispręsti, kaip kitais metais bus naudojamos ilgalaikio ir garantinio fondo lėšos, kurios skiriamos aktyvios darbo rinkos priemonėms finansuoti. Užimtumo tarnybos vadovė Inga Balnanosienė sako, kad galinčių pasinaudoti šių fondų lėšomis skaičius kasmet mažėja ir šiemet tokių žmonių yra apie 3,5 tūkstančio, tačiau nemaža dalis yra pajėgus patys susirasti darbą, o 480 bus teikiama pagalba už 1,5 milijono eurų. Tarp šių bedarbių, kuriems reikia pagalbos, daugiausiai yra vyresni nei 50 metų asmenys, kiti turintys negalią, ilgalaikį bedarbiai ar nekvalifikuoti darbuotojai.
1: Ir daugiausiai žmonių renkasi remiamojo įdarbinimo priemonę, tačiau žmonėms yra labai aktuali ir paramos judumui priemonė.
0: Kitais metais siūloma mažinti finansavimą judumui ir didesnę dalį skirti mokymams. Tačiau ekonomikos ir inovacijų ministerijos atstovas Titas Budreika mano, kad parama kelionėms į darbą yra svarbu.
2: Paramos judumo priemonė galėtų būti geras įrankis, gal jiem tiesiogai neapsimoka važiuoti toli į darbą, nes bet jeigu egzistuoja va, tokios priemonės, tai tas sumečinimas yra tikslesnis.
0: Darbdavių atstovė Aurelija Maldutytė atkreipė dėmesį ir į tai, kad kai kurių specialistų Lietuvoje itin trūksta ir situacija nesikeičia metai iš metų.
3: Mes niekaip nesprendžiame problemų, kad 10 metų mes turime suvirintojų trūkumą ir niekaip jų neparuošiam. Aš nesuprantu, kodėl pas mus tokia yra problema, sakykim, Lietuvoje ir mes turime vežtis juos iš užsienio. Taip pat ir ten statybų darbuotojų ir panašiai.
0: Ilgalaikio darbo išmokų fondo parama gali pasinaudoti tie darbuotojai, kurie iš darbo yra atleisti ne dėl savo kaltės ir turi ilgesnį nei 5 metų stažą. Rumunija pirmą kartą šalies oro erdvėje numušė bepilotį orlaivį. Rumunijos gynybos ministerijos duomenimis taikinį šalia Padinos kaimo sunaikino naikintuvą F-16 pilotavęs rumunų lakūnas. Prezidento teigimu incidentas įvyko negyvenamoje vietovėje maždaug už 114 km nuo Bukarešto, todėl pilotas galėjo saugiai šaudyti iš viršaus. Jungtinės valstijos paskelbė įvedančios naujus importo muitus kelioms dešimtims prekybos partnerių. Penktadienį įsigaliosintis 10–12,5% tarifai palies 60 valstybių, skaitant Kiniją, Indiją bei Europos Sąjungą. Naujoji tvarka sulaukė tarptautinės kritikos. Kinijos užsienio reikalų ministerijos atstovas pabrėžė nepritarimą vienašališkoms priemonėms, o Norvegijos užsienio reikalų ministras išreiškė oficialų protestą. Tuo metu Europos komisijos atstovas tvirtina, kad Europos Sąjunga palankiai vertina šį rezultatą, nes bendrijai bus suteiktos papildomos lengvatos. Rytoj Lietuvoje kai kur trumpas lietus, naktį vietomis rūkas, temperatūra naktį 9-14, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 18 valandų 3 minutės.

0: su Kotryna.
1: Ir dar koks penktadienis, žodžiu, 2026 metų 30-osios metų savaitės penktadienis. Prasidėjo savaitgalis, laikrodžiai rodo 11 minučių po 18 valandos. Viskas, po darbų, lengvesnėmis mintimis. Jeigu kas ir nepadaryta, palikite pirmadieniui. Galų gale, jeigu kas neišspręsta, sutvarkys šeštadienis. Jeigu norite nuo žmonių pabėgti, šokite į sekmadienį. Bet aš tikiuosi visur ir visada. Būsite kartu su Lietumi. Taigi, aš, Kotryna, esu pasiruošusi jau siūsti linkėjimus į visus pasaulio kampelius. Matau, kad esate kvietimus, jau sudėlioja. Mūsų puslapyje bei internete lietus.fm renkasi žmonės, kurie mėgsta pasveikinti saviškius, ir aš džiaugiuosi, siunčia gerą žodį apie gerą žmogų, ir kažkaip tai tada tas gerumas dalinasi, na, kvadratu, juolab, kad ir dargvilė, žinot kas dar? Kristina, Kristoforas, Kunigunda ir Živilė yra verti jūsų gerumo, kitaip tariant, nu žodžiu tokio paprasto žmogiško, šilto žodžio apie tai, kokie jie yra jūsų gyvenimuose. Na, o kad varduvininkai atsakys, galbūt net šį penktadienio vakarą spontaniškai pasikeisdami jūs pas save į svečius, na tai va tada ir nusimato vakaronė ir šokiai kartu su Lietumi. Na, o jeigu rimtai, tai jeigu degate paprastų žmogiškų norų šiandien savų jausmų ir linkėjimais, tiesiog apipilt žmogų šiandien švenčiantį savo į gimtadienį, galų gale nestabdykite savo to jausmo ir kviečiu visą širdimi kviečiu apsilankyti mūsų puslapyje internete lietus.fm. Ten yra nuoroda, pasveikinkime vieni kitus ir būkite ramūs, kaip aš sakau. Galite ir toliau savuose veikluose lietuviškas dainas dainuoti, galite toliau ir savuose kelionėse apie solenizantus galvoti. Tikrai reikiamų metu reikiamoje vietoje nuskambės sveikinimas. Ir aš tikiuosi, tai bus šauniausia, smagiausia, galbūt net ir netikėčiausia dovana nuo jūsų. Šiandien savo į gimtadienį švenčia draugė Vilma Bulaukaitė. Jeigu sakote, nepažįstate tokios, patikėkit, yra kas su ją draugauja Violeta ir pasakoja, kad čia yra tokia draugė, kurie kaip didžiausia dovana dovanojo jai dangus. Mieloji Vilma, leiskite palinkėti pačių gražiausių akimirkų, sveikatos stiprios, laimės kasdieninės, meilės karštos ir neišsenkančios šypsenos. Tegul, Vilmute, išsipildo visos tavo svajonės, o kiekviena diena te atneša džiaugsmą, ramybę, aišku, ir žmonės, kurie tave vertintų taip, kaip kad tu to esi verta. Vilma Bulaukaitė, nuoširdžiausi sveikinimai gimtadienio proga nuo draugės Violetos. Beje, žiūriu, čia tokia šauni draugų kompanija, Daiva, Virgi, Saulė, Dalia ir Rolandas. Šiandien sveikina jų kompanijoje esančią draugę 45-ojo gimtadienio proga. Draugai patys apie save. Oho, kiek prirašė, o apie tave ne žodelio. Nu, nors vardelį man būtų palikę. Bet aš tikiuosi, tu supratai, kas ta ištikimų bičiulių kompanija, kurie šiandien pačią sveikina jubilėjinio gimtadienio proga. Tu tik tai būk sveika, tu tik tai būk laiminga ir aš tikrai tikiu, gyvenime viskas bus gerai. Šiandien tarp mūsų yra ir gražų, garbinga 85-ąjį jubilėjinį gimtadienį švenčianti Aldona. Mieloji Aldona, su didžiausia meile sveikiname jubilėjinio gimtadienio proga. Tegul širdie visada žydi viltis, namuose skamba juokas, o gyvenimą tylydi Dievo palaima ir sveikata. Mieloji Aldona, Aldutėlė, šiandien jūs 85-ojo jubilėjinio gimtadienio proga sveikina dukrytę su anukais ir Valentina. Ir greitai bėgu į Vokietiją, gaudau gintarę, stok, išklausyk. Tėveliai tau iš Lietuvos siunčia sveikinimus 35-ojo jubilėjinio gimtadienio proga, sako, linkime mūsų dukrytei, mūsų gražiausiai gyvenimo vasarai, kad gyvenimas būtų pilnas teigiamų emocijų, tikrų draugų ir nepamirštamų akimirkų. Gintarė, linkėjimai tau nuo tėvelių 35-ojo gimtadienio proga.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Mūsų darže kurmiai jau nebesilanko. Pasidarėm per daug judrus ir linksmi. Laistomės ir dūminam, dainuojam ir spardom kamulį, pučiam muilo burbulus ir čiužinius, o kai ramiai snaudžiam, vėjyje triukšmauja vėjo malūnėliai. O radijas primena, parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
3: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 21-27 dienomis su Ačiū kortele. Šilauogės 2,18 eurų. Švežia atlantinių lašišų filė soda 11,99. O fermentinis dvaro sūris 2,19 eurų. Maksima tai, ko reikia.
4: Ryškiausias vasaros kultūros renginys – festivalis Purpurinis vakaras rugpjūčio 13-15 dienomis Anykščiuose. 11 skirtingų žanrų renginių, žinomų Lietuvos atlikėjų bei grupių pasirodymai. Daugiau informacijos apie festivalį svetainėje purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai – Jevinė Ringuva, festivalio radijas Lietus. Anykščiai – čia gera sugrįžti.
1: Reklama.

kad aš tave myliu, dainuojama šioje dainoje. Galbūt dėl to, kad aš tave mylėsiu, atsako kitas ateityje. Nu, jeigu jūs dabar mylite ir norėtumėte savo meilį paskirti dainą, bet kokią dainą, iš mūsų fonotekos nepamirškite. Laukiu jūsų laiškų, nes pati romantiškiausia rubrika Daina meiliai greitų metų širdelėse. Taigi parašykite, ko meilio vardu, kokią dainą norėtumėte jai paskirti arba jam dovanoti. Ir būtinai pats pati prisistatykit, būkit geri žmonės, palikit savo į telefono numerį laiškutyje. Meiliai dainą sugrosiu, o jūs turėsiu progą papuošti. Kuo papuošiu, sužinosit, kai laiškelį parašysit.

0: Lietuje 18:03 pats metas širdelėse pasveikinti. Taip norėčiau gimtadienio progą perduoti šilčiausius linkėjimus tam, kurį labai labai mylime ir branginame. Taip norime jam padėkoti už viską. Nes jis yra tėtis iš didžiosios raidės. Labai didelis pavyzdys mums. Jis šiuo metu, kiek suprantu, ne Lietuvoje. O Lietuvoje dūsauja Dominikas. Dūsauja Greta. Labai norėjau šiandien pasveikinti tėtį Eriką gimtadienio progą, palinkėti jam sveikatos, laimės, kad jo kelyje nebūtų juodų dienų, o liūdesi tiesiog naikintų šeimos meilę. Tėtį, mes tave mylime, tu esi pats didžiausias pavyzdys mums. Taigi su šilčiausiais linkėjimais ir su karščiausia meilė Erikai. Šiandien patys sveikino sūnus Dominikas ir krikšto dukrytė Greta. Šiandien savo gimtadienį švenčia ir Dovilė. Sesė Neringa yra palikusi žinutę. Uai, išdavė viską, ką būtų galima išduot, kai kalba pasisuka apie sesę.
1: Prasa.
0: Labą vakarą.
1: Sveiki.
0: Radio stoties Lietuvos, esu Kotryna, ieškau sesės Dovilės.
1: Taip, čia pataikė.
0: Taip, nu tai Doviliuk, dabar noriu įsitikinti, ar tiesa Neringa apie pačią sako. Pirmiausiai, noriu būti labai nustebinta ir gimtadienio broga pasveikinta Lietuvos eterė. Ar tiesa?
1: Taip.
0: Bija, dar Neringa rašo, yra pati šauniausia, mylimiausia, tokia pati linksmiausia mūsų šeimoje. Visuomet pagalbos ranka išties, prie savo krūtinės priglaus, ašarėlę nusausins, visuomet patars, net ir paskutinį eurą, jeigu reikia iš kišenės atiduos. Žodžiu, ji visą laiką yra šalia. Tai gal dvinukės būsite?
1: Ne.
0: Ne. O kur iš jūsų vyresnė?
1: Neringa.
0: Tai ką reiškia ta meilė jaunėliai sesiai, ar ne? Tai klausimas, kas čia ką ant kelių sodina, ar ne? Kas ką mašarėlės šluosto? Nu, nors būna, kaip pasakytų liaudis, tokių pavyzdžių, kuomet sesė jaunesnė ir protingesnė ir baivesnė, ir jeigu ką visą šeimą kumštyje laiko, bet girdžiu, Dovilė, iš jūsų balso, kad vis dėlto, na, jūs su Neringa šią savai vaidmenį per pusę dalinatės, ar ne?
1: Panašiai.
0: Aišku, Doviliuk, noriu palinkėti ir toliau šviesti, mylėti, būti mylimai. Linkiu, kad širdyje vietos būtų ir džiaugsmui, ir šilumai, ir visiems norams, geriems, dideliems, nenuspėmiems, kartais atrodo, kad nerealiems, bet žinok, sesė, kad jeigu panorėsi, viskas išsipildys. Tai va, Neringa su visa savo šeima šiandien Lietuvos eterį apkabina tą, kuriai gyvenimas dovanoja gražią jubiliejinę vasarą. Dovilė, ar jau atostogavot?
1: Dar ne.
0: Dar pasidovanokit savo atostogas.
1: Oi, būtinai, būtinai.
0: Tai ta ir palinkėsiu gimtadienio progą. Gražių, šaunių įsimintinų atostogų. Na ir kaip sesė sakė, kad šviestumėte, spindėtumėte, mylėtumėte ir būtumėt mylima.
1: Ačiū labai.
0: Gero vakaro, Dovilė, iki malonaus. Dėk. Šiandien ir Loreta švenčia savo gimtadienį. Loreta gyvena Anglijoje. Loretėlė, Simona siunčia šilčiausius sveikinimus. Tegul kiekviena akimirka būna kupina džiaugsmo, o kiekvienas palinkėjimas te tampa tokiu mažu stebuklėliu. Tegul metai ne tik tai prideda patirties, bet ir dovanoja tau naujas galimybes, nuotykius, nepakartojamas akimirkas. Žinai, Loreta, tegul šie metai būna kaip saulėtas rytas, šviesus, įkvepiantis, pilni gerų staigmenų, na, o aš tiesiog norėčiau palinkėti tau tik vieno gražaus gimtadienio. Su gimtadieniu siunčia šilčiausius linkėjimus brolis Pranas su žmona Jolanta ir dukterėčia su visa sava šeima. Šiandien tarp mūsų yra ir jubilietas Martynas. Oi, turbūt kiek kartų jam gyvenime visi ir draugai, ir pažįstami, ir kaimynai.
2: Ale.
0: Labą vakarą.
2: Sveiki.
0: Radio stoties Lietus, Kotryna, Martino ieškau.
2: Taip, su Martinu kalbu.
0: Malonu, Martinai, netitraukiu jūsų. Nuo reikalų?
2: Ne.
0: Ar reikalų? Noriu paklausti, beje, ar reikalų yra penktadienio vakarą?
2: Nu, kartais būna ir aš reikaliu.
0: Nu, bet ne kiekvieną dieną gimės švenčiame jubilėjinį gimtadienį.
2: Nu,
0: Gal ir taip, na štai, aš palinkėsiu, kad tas vienintelis svarbiausias reikalas šį vakarą ir būtų. Galų gale, kad visi suvažiuotų, kad sveteliai nevėluotų, kad šventė pavyktų, kad orai būtų geri, o jeigu bus orai blogi, tai aš tikiu, kad taiklioji Martino akis, kad rami ranka, tai ne tik tai miške, bet ir pilstant gėrimus ar gaudant geriausius kelionių pasiūlymus. Tai va tokius linkėjimus. Auksiniam jubiliatui šiandien siunčia Simona ir Remigijus. Ir Martinai, Martinėlį, toks vienintelis klausimas. Ar dažnai jums sutikti žmonės dainuoja dainą ne tau, Martinai, mėlynas dangus?
2: Pakankamai dažnai.
0: Aš palinkėsiu Martinai, kad galų gale nuo šios vietos visi dainuotų, bet tau, Martinai, rožėm klotas kelias. Martinai, būkit sveikas, būkite laimingas ir būkite nuo dušio šį vakarą pasveikintas jubilėjinio gimtadienio progą.
2: Ačiū Jums labai visiems.
0: Gero vakarėlio ir iki malonaus.

Visada kankinausi klausimu, tai ką veikia ten tos sielos nakčia. Mylėjau tūs klausyti, kol dar ne vakaras, nepamirškite širdelėse, yra galimybė pasveikinti saviškius. Tai kas tenai penktadienio vakarą sukėte pas save į svečius? Papasakokite viską apie tą žmogų, palikdami savo įsveikinimą mūsų puslapyje internete lietus.fm. Norite, kad pasveikintumėm rytoj, poryt, o gal po kokių taip 2 mėnesių ir 16 dienų? Nepamirškite lietus.fm, nuoroda pasveikinkime vieni kitus. Šiandien Rūta sveikina Gintarę, gimtadienio proga. Gintarė, mama ir tėtis palinkėjo išmokti svajoti drąsiai ir tikėt, kad visos gražiausios tavo svajonės pildosi. Širdingiausiai sveikinimai tai, kurią mama ir tėtis mylimiausia dukrytė vadina. Inesa šiandien švenčia savo į gimtadienį, Birutėlė siunčia linkėjimus. Nuotose linkėjimuose, kad būtų ir naujų atradimų, kad atsirastų ir fantastiškų profesionalių patirčių ir įkvepiančių žmonių šalia. Inesa, pačia geriausia pasaulyje vadovė, gimtadienio proga sveikina Birutė. Vida šiandien švenčiančia jubilėjinį gimtadienį sveikina Raminta, palinkėjusi šypsenos, laimės, džiaugsmo, sveikatos. Ir svarbiausia, Vidutė, kad visada būtumėte besišypsanti, kad ir kas benutiktų, juk neveltui sakoma, kad šypsena geriausias yra sielos vaistas. Šiandien savai Jokūba 25-ojo jubilėjinio gimtadienio proga. Tadam! Sveikina tortadienio džiaugsmams, siūsdami šilčiausius linkėjimus ir tėvelis ir mamytė. Bet svarbiausia, šio sveikinimo iniciatorė Gita sako, norime palinkėti tau, Jokūbai, kad šie metai būtų patys įsimintiniausi, pilni meilės, puikios sveikatos, kad būtų ir turtingi, ir džiaugsmingi, su daugybė stulbinančių naujų atradimų ir svajonių įsipildymo. Bet svarbiausia, Jokūbai, tikėk savimi ir žinok, kad tik taip pats gali save išvesti į teisingiausią gyvenimo kelią. Jokūbai, perspektyvų, galimybių ir jūros iki kelių. Būk sveikas, būk laimingas 25-ojo gimtadienio proga. Na, o jeigu rimtai, rimtai, tai šiandien Bronius Verikas švenčia savąjį 70-ąjį jubilėjinį gimtadienį. Mielas Broniuk, su tavo gražiuoju jubilėjumi sveikiname tave ir linkime tau tik tai vieno – sveikatos stiprios. Dar norėtumėm palinkėti ir linkime gražių turiningų gyvenimo metų ir svarbiausia, kad visuomet išliktum linksmas ir šmaikštus. Gerbiamas Broniu, tai būkite linksmas, būkite šmaikštus ir būkite pasveikintas šį vakarą 70-ojo jubilėjinio gimtadienį. Proga. Nuo širdžiausiai linkėjimai jums nuo Angelės ir Romo Ivanauskų.

0: stotis Lietus. Reklama. Sutaupykite su Bite. Dabar perkant patikimą išmanų į telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 eurą. Įsigykite bite.lt ir salonuose. Bite. Taip lengviau.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinė

0: Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.
1: Reklama.
2: Traukite iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Mėly Lietuvos klausytojai, kviečiu jūs į žaidimą kantrybės egzaminas. Praėjusią savaitę turėjau galimybę žaisti kartu su jumis ir kviečiau dalyvauti šiame žaidime tuos, kurie vis dėlto vairuoja automobilius, tuos, kurie balansuoja ant arba pypsinsiu, arba šauksiu, arba rėksiu, arba dzen budistą suvaidinsiu ir į tą pragarą kelyje nereaguosiu. Taigi šiandien kartu Via Lietuva kviečia vieną drąsuolį stuoti į tiesioginį kantrybės egzaminą. Egzaminuosiu aš, jūs būsite tas, kuris dalyvaus egzaminę. Juk galų galia, mėlyi Lietuvos klausytojai, nu kiekvieną dieną susidūrėme su situacijomis, kurios verčia mus giliai atsidūsti. O gal ir pasakyti tokį riebų, tikrą, lietuvišką žodelį. Šiandien labai noriu patikrinti, koks stiprus yra jūsų kantrybės raumo mažuka. Gal būsite toksai, kantras žmogus, kad jūsų nįstum, nei trauk, nei pirmyn, nei atgal. Skambinkite, mėlyi Lietuvos klausytojai, skambinkite vairuojantys. Galbūt šiuo metu kur nors kamštukė iš kelio išsukė stovintys. Galų gale, jeigu yra laisvų rankų įranga, skambinkite, pabendrausim, padraugausim. Jūsų galų gale tą kantrybės raumenį išmatuosim. Turiu jums dovanų. Via Lietuva dovanoja gertuvę ir išorinę bateriją. Gerbiamasis mano brangusis, kompiuterį išrink man, prašau, pašnekovą. Ir aš sakau, labas vakaras. Labas vakaras.
2: Labas vakaras.
1: Kuo vardu?
2: Raimonda.
1: Raimonda, koks vairavimo stažas?
2: Beveik 10 metų.
1: Raimonda, dažniau keikėtės ar lupytės dažotės?
2: Dažniau keikio.
1: Žinokit, kaip patinka jūsų mano atvirumas, manęs kad nors to paklaustų, sakyčiau taip. Keikiuosi. Nu ką padarysi, ar ne vienintelė vieta, saugi vieta, kur galima įsikeikt, kur galima tą visą susikaupusi įtūžį išlieti, ar ne, Raimonda?
2: Tikrai taip.
1: Taip, pypsinat?
2: Pypsinu.
1: Auklėjat kitus?
2: Ne.
1: Ne, aš jau žinokite, jau daug maž, žinomat, kaip ta tokia psichologė, jau gaudau jūsų atsakymus, bandydama po to nupiešti jūsų portretą kantrybės Lietuvos eterija. Gerai, Raimonda, pateiksiu jums greitai kelias situacijas iš gyvenimo, bet jūs taip normaliai, moteriškai. Kokia reakcija, toks ir atsakymas. Man svarbiausia ir balsas, ir emocija, ir greitis. Pažaidžiam. Gerai. Žodžiu, įsivaizduokite, aš pateiksiu jums tris situacijas, o man reikalinga greita jūsų reakcija. Gerai?
2: Gerai.
1: Įsivaizduokite pirmąją situaciją. Savaitgalis, pagaliau nusprendžiate ilgiau pamiegoti. Nu, bet kaimynas 6 valandą ryto užkuria žoliapievę ir akivaizdu, kad jo nuomonė, tubula vėje negali laukti ne minutės ilgiau. Ką darot?
2: 12 valandą nakties sujungiu kolonėlę su labai smagia muzika.
1: Antra situacija. Bandote prisiskambinti kliento aptarnavimo skyriui ir jau 10 minutę klausotės tos pačios melodijos ir frazės. Prašome palaukti, netrukus atsakysime jūsų skambutį. Ką darote?
2: Kantriai laukiu.
1: Trečia situacija. Atrodo, kad pagaliau atėjo jūsų eilė prie kasos, tačiau darbuotojas ištarė, kasos uždaromos ir išeina.
2: Apsisuku ir einu į savitarną.
1: Ai, brangioji jis mano, brangioji. Taip tikėjausi, kad būsite verdantis katilas, toksai gražiai kunkuliuojantis. Ale ne, žinokite, jūsų atsakymai, jūsų reakcija išduoda, nu, kad jūs visien esate tokia link šalto proto princesės ir link snaudžiančio ugnikalnio. Žinot, ką reiškia snaudžiantis ugnikalnis? Kai jums sunku visiškai nuslėpti lengvą susierzinimą, tačiau viduje leidžiate emocijoms kunkuliuoti, o veidė šypsotės. Bet kartais tą šypsaną išduoda šaltas žvilgsnis. Sako, jums nepavyksta visiškai susivaldyti, bet jeigu jau burbat, tai burbate po nosimi sau pati. Ir dar svarbiausia, kontroliuojate emocijas. Oi, laikote, Raimonda, dūmus savyje, ar ne?
2: kartais.
1: Nu, ką padarysi, gerasi. Raimonda, gerasi įsiauklimas kartais to reikalauja, ar ne? Susiimti, įkvėpti, kaip sako, iškvėpti. Nu ir tada pipsinti. Labai gera su jumis susipažinti. Žinokit, aš džiaugiuosi, kad ne viena tokia esu, galų gale emocionali kelyje. Nepadėkite ragelio, Via Lietuva dovanoja jums gertuvę ir išorinę bateriją. Na, o dabar, mylėjai, labai labai rimtai. Šis testas buvo linksmas. Mesgi visi žinome, kad kantrybė tai labai rimtas dalykas. Ir dabar, mylėjai Lietuvos klausytojai, jos prireiks mums visiems. Via Lietuva šią vasarą ir rudenį intensyviai tvarko mūsų pagrindinės automagistrales A1, A2, taip pat 24 tiltus ir viadukus esančius juose, tai apie 170 km kelių, kurie po remonto taps saugesni, patogesni ir ilgaamžiškesni. Suprantame, tikrai suprantame, kad tai reiškia lėtesnį eismą ir laikinų nepatogumų, bet Via Lietuva kartu su rangovais deda maksimalias pastangas, kad darbai vyktų kuo sklandžiau ir būtų baigti per trumpiausią įmanomą laiką. Nors tai ir didelis mūsų kantrybės išbandymas, bet pagalvokite apie ateitį, apie saugesnės, patogesnės keliones mūsų visų laukia ne tik tai malonumas kelyje, bet ir patys suprantate, kai važiuojate, riedate, galų gale dainas dainuojate, klausotės lietaus ir sakote, Via Lietuva. Lietuva, ačiū už tokį gerą, gerą kelią. Be daugiau informacijos apie visus darbus, eismo pokyčius ir jų progresą rasite internete www.vialietuva.lt. Mums pakeliui, Via Lietuva sako, mums pakeliui, aš atsakau, Via Lietuva mums visada pakeliui. Nu, Via Lietuva sako, saugus ir patogus keliai, visi vardant mūsų.
0: Čia lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
2: Jums 60 metų ar daugiau, jaučiatės vieniši ir norite pasikalbėti? Vilties žiedas kviečia skambinti į nemokamą emocinės paramos liniją telefonu 0800 003 98. Darbo dienomis nuo 8 iki 20 valandos. Projektui įgyvendinti valstybės biudžeto lėšų skiria Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
1: Reklama.

0: Labas, čia Iglė. Jūs klausotės Lietuvos.
1: Labas, aš Vaidas Baumila. Jūs klausotės radijos stoties Lietus.
2: Radijo stotis Lietus. Daina meilei.
3: Noriu skirti dainą Mindaugui, kurį labai myliu ir džiaugiuosi, jog eina treti metai, kaip mes kartu tokią žinutę yra palikusi Erika. Mindaugai, tau Ruslanas dainuoja dainą meilė, tai likimo dovana. Na, o Erika aš puošiu.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Vaidulutė Dovidaitytė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda vetavo įstatymo pataisas, kuriomis atšaukiami griežtesni reikalavimai pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Taip pat šalies vadovas siūlo 3 metams atidėti kartelės 10-okams įvedimą iki 2029-ųjų. Dėl prezidento veto dar turės apsispręsti Seimas. Tuo metu švietimo ministrė Raminta Popovienė teigia gerbinti šalies vadovo sprendimą, tačiau mano, kad tai problemos neišspręs. Vyriausiam rinktinės treneriui Rimui Kurtinaičiui ir jo asistentui Tomui Pačėsui siūloma likti pareigose. Jie jau buvo pateikę atsistatydinimo prašymus, tačiau jų vienbalsiai nepatvirtino asociacijos Lietuvos krepšinis vykdomasis komitetas. Galutinis Kurtinaičio sprendimas kol kas nėra aiškus. Apie asociacijos išreikštą pasitikėjimą informuotas treneris paprašė laiko apsispręsti. Tai patvirtino asociacijos Lietuvos krepšinis prezidentas Mindaugas Balčiūnas. Jis pripažino, kad pirmajame pasaulio čempionato atrankos etape buvo padaryta klaidų, tačiau pabrėžė, jog rinktinė tebeturi realių galimybių patekti į planetos pirmenybes.
1: Suprantant esamą situaciją, kad taip, Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė dar vis turi realias galimybės kvalifikuoti. Sudėtingas, reikia pripažinti, bet dar vis turi. Per 30-metį Lietuvos krepšinio, jau daugiau negu 30 metų, nei vienas treneris neatsistatydino ir nebuvo atstatydintas ciklo eigoje. 9 treneriai berods buvo, visiems buvo leista užbaigti. Suprantam, kad pastaruoju metu treneris tikrai arba rinktinė neturėjo galimybės stiprintis potencialiais rinktinės lyderiais, kaip Roku Jakubaičiu, Domantu Saboniu, Tadu Sedekerskiu ir kitais, kas aišku potencialą pačios rinktinės žymiai pakeltų. Šiai dienai yra pilnai detaliai sudėliotas pasirengimo planas ateinančiam langui, viskas paruošta ir bendrai, sakyčiau, svarbi nuostata yra gerbti ir tausoti kiekvieno Lietuvos krepšinio trenerio vardą.
0: Sako Mindaugas Balčiūnas. Diskusijos dėl rinktinės vyriausiojo trenerio Rimo Kurtinaičio ateities kilo po nesėkmingo pirmojo pasaulio čempionato atrankos etapo, kuriame Lietuvos rinktinė iškovojo 3 pergalės, patyrė tiek pat pralaimėjimų ir sukomplikavo savo padėtį kovoje dėl kelialapio į planetos pirmenybes. Vokietijos bendrovė Volkswagen, didžiausia Europoje automobilių gamintoja, pranešė, kad antrąjį ketvirtį jos grynasis pelnas smarkiai sumažėjo, todėl bendrovė svarsto visame pasaulyje atleisti iki 100 000 darbuotojų, nes susiduria su didėjančia konkurencija iš Kinijos. Prancūzijos valdžia įsakė evakuoti visą pietvakarinėje pakrantėje esantį Kap Ferre pusiasalį. 100 žmonių iš čia plukdomi keltais, turistų pamėgta vieta evakuojama, ugniagesiams toliau kovojant su miškų gaisru, kuris Žirondos regione siaučia jau kelias dienas. Tuo metu Ispanijos vyriausybė paskelbė nacionalinę nepaprastąją padėtį dėl nekontroliuojamų miškų gaisrų keliose vietovėse netoli sostinės Madrido. Tuo metu Lietuvoje rytoj kai kur trumpas lietus, naktį vietomis rūkas, temperatūra naktį 9-14, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 19:03.

0: su Kotryna. Lietuje 11 minučių po 19 valandos. Gero penktadienio vakaro linkiu esantiesiems kartu su lietumis. Smagaus prasidėjo savaitgalio. Linkiu tiems, kurie šiuo metu apie tas bangumą galvojate. Jeigu planuojate, dėliojate, strateguojate, tai gal įsiklausykite, ką astrologai patarė artimam metui. Beje, nebūtina sėdėti su teleskopu, gaudant planetų išsidėstymą danguje. Karts nuo karto užtenka įsijungti lietų. Pasiklausyti, ką širdelis astrologai pasakoja, kažkaip susidėlioti savo gyvenimo eigą, paplanuoti, kai kur galbūt atsargiau leisti sau parizikuoti arba ne, ir tada viskas bus gerai. Astrologai sako, kad artėja permainos trim zodiako ženklam ir staigmenų jau tikrai bus, svarbiausia tik tai protingai toms staigmenoms pasiruošti. Šiaip sako, pajusite, kad ir energija kažkokia viduje ryškesnė, galbūt net ir pats tampate truputėlį emocingesniu žmogumi, kuris nei šio, nei iš to. Prieš tai tylėjęs, sėdėjęs, staiga sugalvos reikšti savo nuomonę, staiga pareikalaus dėmesio arba demonstruos lyderio savybės. Bus ir tokių, kurie sakys, viskas, atėjo metas pakalbėti, reikia bendrauti, reikia išsišnekėti, galbūt kitas pakeis savo įmąstymą, galbūt puls mokytis. Nu, žodžiu, mėlyje lietaus klausytojai, permainos tikrai gręsia. Bet gręsia tiems, kurie kūrybiškai pasižiūrės į savo gyvenimo projektus, tiems, kurie bus drąsūs naujoms pažintims ir galų gale, kaip aš sakau, čia raktinis žodis yra, galų gale pradės atvirai reikšti savąją nuomonę. Aš nekalbu apie puikybę, nekalbu apie susireikšminimą, ne, tiesiog yra tokių žmonių, kuriems galų gale atėjo metas pradėti aiškiai dėstyti savo mintis. Beje, vieni iš tokių ženklų tai yra vėžys, šiaip sako, kažkaip ne tik tai aktyvus bendravimas, ne tik tai kūrybinis tobulėjimas jūsų laukia, bet taip pat ir galimybė pasinaudoti, na, tokiais šansais, kurie atvers naujas pažintis, naujus profesinius kontaktus ir turėsite progą save patys pristatyti. Tačiau tik tai būkite truputuką atsargesni, nes galite labai greitai perkrauti save, galite labai greitai pasiduoti chaotiškom mintim ir galų gale būt nesuprastas kitų žmonių. Liūtai, jūsų taip pat laukia permainos, nežinau, reikia tikėtis, kad vis dėlto permainos bus į gerą, nes jau kas, kai jūs jaučiatės esą dėmesio centre, tai tada gali būt valdomai nevaldomas jūsų noras kurti, bėgti, lėkti, kalbėti, strateguoti, planuoti, ieškoti, dėlioti. Astrologai mano, kad iš tikrųjų tai bus fantastiškiausias metas pasauliui pristatyti save, pademonstruoti savo talentus, bet kartu labai svarbu vis dėlto yra neprisimti per daug užduočių, valdyti savo emocijas ir galų gale venkite konfliktų, juk jūs, liūtai, turite savyje tą uoslę, kuri galbūt intuityviai jūs pristabdo nuo konfliktinių situacijų, o kad greitų metu tų konfliktų gali būti labai daug, patys pamatysite. Ir mergelės, ruoškitės, tikrai artimu metu jūsų laukia ne tik tai galimybė praplėsti pažįstamų ratą, ne tik tai atrasti naujus savo profesinės veiklos horizontus, bet taip pat ir susipažinti su įkyriais ant kulnų lipančiais konkurentais. Todėl pasistenkite būti sėkmingi savose derybose, pasistenkite būti sėkmingi bandydami susitarti su savo komanda ir, žinoma, atsargesni su naujaisiais kontaktais. Beje, astrologai spėja, kad dėl aktyvios Merkurijaus įtakos gali kilti chaoso jausmas, taigi mergelėms yra rekomenduojama laikytis plano, galų gale pagalvot apie poilsį ir nepervargti nuo per didelio krūvio. Ir tada tikrai tikiu, kad viskas bus gerai.
1: Būkit laimingi.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai, sūriams 20, o gazuotam ir negazuotam vandeniui 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akonitum Magnis plus B6 50% pigiau. Atrinkti rami širdis maisto papildai iki 65% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Sau gali leisti daugiau. Auto Kagava. Automobilis be galvos skausmo su 3 metų garantija. Apžiūrėk automobilius, suklaimės ratą ir laimėk prizus. Auto Kagava.lt

0: vakaro visiems esantiesiems kartu su Lietumi. Linkiu aš Kotrina, jeigu esate kelyje gero kelio, palinkėsiu kantrybės kelelyje, gal ir nepridėsiu, bet apie tai, koks esate vairuotojas pagal zodiako ženklą, o va toj visas kortas ir atskleisiu.
1: Širdelės.
0: Jautrus yra tas dalykas, ar ne, kai kažkas kitas vertina tavo vairavimo ypatumus, tavo kantrybę esant prie vairo ir galų gale visa kita, kas tiesiog susideda į tavo kaip vairuotojo paveikslą. Aš iš šono kaip vairuotoja tobula, galų gale aš už save atsakinga, bet už kitus visus tuos, kurie... Kas jiems teisės pardavė? Tu kur važiuoji? Tu kaip važiuoji? Tau ne transporto priemonė vairuoti reikia, sėsk ant šluotos. Ir taip toliau, ir taip toliau. Pažinote save, a? Astrologai sako, kad iš tikrųjų zodiako ženklas gali labai daug ką papasakoti apie žmogaus elgesį įvairiose gyvenimo srityse. Na, vairavimas nėra išimtis. Ten mes labiausiai atsiskleidžiam, ar ne? Ypač, kai niekas nemato, kai tavo mašinukas vienintelis, kuris tave išklauso, vienintelis, kuris tave paguodžia. Ir vienintelis, kuris iš tikrųjų žino, koks tu esi Schumacheris širdy. Na, jeigu rimtai, tai kalbant apie avino ženklo atstovus, sako astrologai, egoistai, todėl kelyje elgėsi taip pat, kaip ir kitose gyvenimo srityse. Jūs kavinai norėjo, kad kas nors jūs paglostytų per jūsų ragelius? Ne. Šio zodiako ženklo atstovai kelyje elgėsi gana vaikiškai ir perauklėti. Jų praktiškai yra neįmanoma. Vis dėlto avinas nėra blogiausias vairuotojas. Jis užima 10 vietą iš 12 galimų. Avinai, būkite pasveikinti. Jautis. Jaučiu labai yra sunku paisyti kelių eismo taisyklių, kaip bulių veikia raudona spalva, taip ir jaučio ženklo atstovus veikia raudona šviesoforo signalas. Na, jiems tiesiog sunku tverti savame kailyje, na, nebent jis yra, kaip sakoma, galbūt gyvenimo pristabdytas. Vairuodamas jautis gana dažnai būna irzlus, nepakantus kitiems, tačiau nusižengimų pasitaiko retokai, nes jautis moka valdytis. Jautis iš 12 zodiako ženklų užima 7 vietą, vairuotojas jis yra vidutiniškas. Dviniai yra vieni geriausių vairuotojų, iš 12 jie užima garbingą 2 vietą, dviniai yra žmonės galintys vienu metu atlikti kelis darbus, todėl ir prie vairuoja sugeba sutelkti dėmesį į kelis dalykus. Nors vėžys vairuoja kiek prašiau už dvinius, jis pasirodo užima reitingę 3 vietą, jis taip pat yra geras vairuotojas, vis dėlto jis turi vieną trūkumą, jam labai yra sunku atsispirti, pagundai papipsėti. Nu, nekantrus vairuotojas ir viskas. Liūtas laikomas geriausiu vairuotoju ir visai teisėtai, jis paiso kelių eismo taisyklių, pasižymi kantrybę, šio ženklo atstovų ego yra labai didelis, todėl net nereikia stebėtis, kad jie ir kelyje nori būti geriausiu. Kartais jis nori ir papirmauti, tačiau dažniausiai atsispiria pagundai viršyti greitį, nes nu mažu ką galbūt susigadins tą savąjį įvaizdį. Mergelė visada laikosi taisyklių, šio zodiako ženklo atstovai yra tokie skrupulingi vairuotojai, todėl dažniausiai nedaro jokių pažeidimų. Mergelė paprasčiausiai sutrinka ir stengiasi prisiminti, kaip derėtų pasielgti, jeigu neduok dieve, situacija kelyje nenuspėjama ir dėl šios priežasties mergelė nepatenka į geriausių vairuotojų trejetuką ir užima tik tai 4 vietą. Blogesnių vairuotojų svarstyklės nėra, sako astrologai. Vairuotojų reitinge jos užima paskutinę vietą, taip ir yra dėl kelių priežasčių. Pirmiausia, svarstyklės neretai dėlsia priimti sprendimą, todėl reaguoja pernelyg retai arba atvirkščiai. Priima sprendimą net nepagalvojusios, todėl irgi vairuoja labai prastai. Ir nors svarstyklės stengiasi laikytis kelių eismo taisyklių, tai gana dažnai priklauso nuo jų nuotaikos. Skorpionas kelyje elgiasi kaip tikras akiplėša. Vairuodami šio zodiako ženklo atstovai būna nekantrus, nemėgsta laikytis kelių eismo taisyklių, aišku, laikosi, kaip ir svartiklės laikosi, tačiau sukandi dantis, o štai skorpionai pabrukia uodegą. Na, jeigu raudona, gerai, bus raudona, bet jeigu važiuos, tai jau važiuos, bet taip kad, na galų gale, sugebės dar ir kokį
2: gestą nepadorų parodyti. Jeigu reikės papypsint, papypsint. Žodžiu, skorpionas kelyje nuodais taškosi. Šaulys. Nors šaulys mėgsta greitį, jis puikiai žino, kaip reikia elgtis kelyje. Jis visada įvertina riziką ir stengiasi vairuoti kiek įmanoma saugiau. Neatsako pažadintas vidurį nakties, jis galėtų išvardyti pagrindinės kelių eismo taisyklės, tačiau plepėdamas prie vairo jis kartais net nepastebi kelio ženklų. Geriausių vairuotojų sąraše šaulys užima 6 vietą. Beje, kalbant apie skorpionus, tai jie užima 8 vietą. Toliau, ožiaragis. Ožiaragis visada juda į priekį, todėl stovėti spūstyje jis neturi kantrybės, nors atrodo iš šono toks protingas, toks ramus. Baigit. Pasodinkite į mašinuką, įdėkite slaptą kamerą ir paleiskite į kokį kamštuką. Nors kartais kelyje elgiasi gana įžūliai, tačiau pažaidimų pasitaiko nedaug. Ožiaragis visada galvoja, kad taisyklės yra sukurtos kažkam kitam, bet tikrai ne jam. Galbūt dėl šios priežasties ožiaragis nelabai mėgsta vairuoti ir dažniau pasirenka kitus keliavimo būdus, tačiau vairuotojų reitinge ožiaragis užima 5 vietą, nors vairuoja, pripažinkime, gana prastai. Vandenis yra vienas prasčiausiai vairuojančių vairuotojų iš viso zodiako ženklų ir užima 11 reitingo vietą. Jis labai mėgsta greitį, tačiau nieko nuostabaus, kad dažnai jį viršė prie vairo vandenis mėgsta garsiai klausytis muzikos, neretai kalba telefonu arba bando atlikti iš vis nelegalius su vairavimu susijusius veiksmus. Deja, jis negali pasigirti, kad puikiai valdo automobilį ir situaciją, todėl kelyje pasitaiko visko. Ir žuvys. Žuvys, žinokite, nei geros, nei blogos vairuotojos. Geriausių vairuotojų sąraše jos užima 9 vietą, vairuodamos neretai užsisvajoja, todėl ne visada pastebi kelią, kelio ženklus. Na, nepykit, jei jūsų nepraleis per perėją vairuotojas. Paprasčiausiai, dažniausiai tuo metu prie vairo sėdi žuvys, kurios būna pasinėrusios į savo fantazijas ir tikrai kelyje dalyvaujančių kitų eismo dalyvių jos nepastebė. Patarimas žuvims. Paleidusios variklį, sugrįžkite mielosios į realybę, o pasvajoti galėsite truputuką vėliau. Tai visiems tiems, kurie šiuo metu esate kelyje, belieka tik tai palinkėti gero ir saugaus kelio. Gero kelio kartu su Lietumi.
1: Vasara su Lietumi.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Belalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Belalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
2: Geras oras. Be garantijos. Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
3: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
4: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
3: Man padėjo Ibesan.
4: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
3: Ibesan. Vėl džiaukis gyvenimu.
1: Reklama.

0: Apie orus.
1: Sinoptikai linkė gerų orų visiems Lietuvos klausytojams, primindami, kad šeštadienį mūsų šalyje, kur ne kur yra prognozuojamas lietus, naktį ir rytą vietomis rūkas, vėjas bus vakarų pietvakarių naktį silpnas, vakariniuose rajonuose 5-10, na, o dieną 6-11 metrų per sekundę. Naktį temperatūra svyruos tarp 8-13, pajūrė tarp 14-16, na, o rytojaus dieną turėtų būti tarp 20 ir 25 laipsnių šilumos. Labiausiai gerų orų norėčiau palinkėti visiems šiuo metu esantiesiems pajūrė, galų gale. Juk Palangoje irgi vyksta įdomios varžybos, kur visiems lengva atlečiams belieka palinkėti tik tai sėkmės. Ir aš tikiuosi, kad šiuo metu bent jau savaitgalį leidžiantis Palangoje užbėgsite, palaikysite esamas ir būsimas lengva atletų žvaigždės. Nu, kalbant konkrečiai apie orus, tai sinoptikai sako, kad naktį Vilniuje 11, Kaune, Klaipėdoje 14, Šiauliuose, Panevėžyje 12 laipsnių šilumos. Dieną Vilniuje turėtų būti apie 23, Kaune apie 24, Šiauliuose, Panevėžyje apie 22, na, o Klaipėdoje ir Palangoje rytojaus dieną apie 20 laipsnių šilumos. Lietuje penktadienio vakarą laikrodžiai rodo 19 valandų 44 minutės.

0: Vasara su Lietumi. Širdelės.
1: Turiu progą su Lietuvos klausytojais pasišniokučiuoti, tai jūs save prie kurių priskirtumėte, prie gražių ar prie protingų? A, jeigu būčiau paklausęs, o galbūt prie turtingų arba genialių? Juokiasi astrologai, besiklausydami tokių manų kalbų, sako, žinok, šiaip pavyzdžiui, jeigu būtum paklaususi, kokie tų žmonių zodiakų ženklai, sako, mes galėtumėm sudaryti galbūt naujesnį Lietuvai labiau tinkantį reitingą arba kokį topą. Nors, pavyzdžiui, astrologai išskyrė, kad genijus gimsta 5 zodiako atstovai, dvynys, vandenis, ožiaragis, skorpionas, liūtas. Ir nors, pavyzdžiui, intelektas yra labai subjektyvus ir daugialypis dalykas ir gali pasireikšti labai įvairiai, bet būtent 3 zodiako ženklai, kaip sako astrologai, dažniausiai ir kelia asociacijas su išskirtiniu protu ir, sako, būtų galima vadinti juos pačiais protingiausiais zodiako ženklais. Norite, žinau, sužinot, kas tarp mūsų yra protingi? Oro ženklas vandenis, kuris valdomas Urano, garsėja novatoriškų mąstymų ir intelektualumų. Nors galbūt iš šono visiškai protingais neatrodo, tačiau šie žmonės pasižymi unikalių gebėjimų žvelgti dalykus, kurių nepastebi kiti ir kelti labai originalias idėjas. Kaip manote, protingi? Aišku, kad protingi. Oi, o jų interesai būna labai platūs, juos domina daugybė klausimų, todėl yra gerai pasikaustę daugelyje sričių. Vandeniai garsėja humaniškumu ir jų intelektas labai gerai dera su jautriu požiūriu į įvairias pasaulio problemas. Jie lygiai taip pat labai jautriai, bet protingai reaguoja ir į draugus, ir į gimines, ir net į kirius kaimynus arba šiaip nepažįstamus žmonės. Tokie jau jie protingi savose reakcijose. Dvynius valdo Merkurijus, jų ženklo pavadinimas simbolizuoja jų dvilypę prigimtį. Aišku, jų intelektas pasireiškia išskirtiniais komunikavimo įgūdžiais ir gebėjimu prisitaikyti prie aplinkybių, o jau kas, dviniai bene labiausiai moka prisitaikyti, jeigu reikia vienu metu sumeluos, jeigu reikia vienu metu tiesą pasakys, jeigu reikia nusišypsos arba savo miną taip surauks, kad iš vis kalbėti su dviniais nebesinori. Tačiau dviniai greitai mokosi, kaip kempinės sugerdami informaciją ir be vargo prisiderina prie naujų situacijų, o jų smalsumas juos skatina siekti žinių, o dėl gebėjimo formuluoti sudėtingas idėjas, jie tampa nepralenkiamais komunikacijos specialistais. Protingi? Beprotiškai protingi. Na ir dar trečias ženklas, kuriam jau kaip duota proto, tai tiek, kad kiti gali pavydėti. Kalbu apie žemės ženklą, apie mergelę, kurią globoja Merkurijus, kuris bent jau padovanojo žmonėms gimusiesiems po šiuo ženklu gebėjimą analizuoti. Ir beje, mergelės yra vienintelės tokios visame zodiako žvaigždyne, kurios tiesiog smulkmeniškai dėmesingos įvairioms detalėms. Mąstymo metodiškumas jums padeda veiksmingai spręsti bet kokias problemas. Mergelės yra tiesiog įgimtos tobulumo siekėjos, todėl jos nuolatos tobulina save, tobulina aplinkinį pasaulį. Žmonės gal nuo tų jų tobulumo siekio šalia esantys, reikia pabrėžti, yra lengvai pavargę, nu, bet žino, su kuo susidėjo, gyvena su pačiu protingiausiu, tai nori, nenori tobulėti, reikia ir jam pačiam. Be mergelių intelektas dažnai pasireiškia praktiškumu, jos puikiai susidoroja su užduotimis, kurioms atlikti reikia tikslumo ir kritinio mąstymo. Beje, reikia pasakyti, kad žmogaus intelektą yra sudėtinga analizuoti ir dar sunkiau rasti jo ryšį su konkrečiu zodiako ženklu, nes kiekvieno zodiako ženklo atstovai pasižymi savomis unikaliomis gerosiomis savybėmis, kurios lemia jo individualius protinius gebėjimus. Taip pat, mylėjai Lietuvos klausytojai, kas genijai yra žinome, kas protingi yra žinome. Na, dabar metas įvardyti pačius gražiausius žmonės pagal zodiako ženklą. Taip, ten įeina ir besąlygiškas grožio vertinimas, charizma, maloni veido išraiška, užuojauta kitiems iš prigimties, jie yra neįprasti ir neįtikėtinai patrauklus žmonės savo išvaizdą, bet dažniausiai sako, kai žmogus gražus išvaizdą, jis gražus ir savo vidumi. Pirmoje vietoje – liūtas. Juk ne veltui jie pasižymi pasitikėjimu savimi, jie tikrai žino, kad yra patrauklus, jie tikrai žino, kad yra, leidžia dar sau sakyti, ir protingi. Todėl mėgsta pasigirti, tai tinka ir moterims, ir vyrams. Dvyniai yra dar vienas ženklas, kuris patenka į gražiausiųjų viršūnę. Šie žmonės yra įvairiapusiški, nenuspėjami, su jais niekada nebus nuobodu, jie stebina savo žavesiu, vėžys pasižymi ryškia išvaizdą ir eksperimentuoja nuo ankstyvo amžiaus, tai rožiniai plaukai, tai tatuiruotės, tai auskarai, tai madingos šukuosenos, tai rūbai, tai daiktai, viskas tai apie juos. Svarstyklės traukia ne tik tai įgimtas grožis, bet ir meniškumas visame kame. Meniškumas veikloje, meniškumas darbuose, jausmuose, mintyse, beje, iš tikrųjų, svarstyklės išsiskiria grakščiomis rankomis ir dailiu veidu. Na ir gražiausių zodiako ženklų penketuką užbaigia skorpionas. Žinokite, mylėjai, lietuvos klausytojai, tiek vyrai, tiek moteriai, skorpionai pasižymi neįtikėtinų grožių, žavesių ir seksualumu. Tai sakyčiau viskas, ar ne? Žinome, kas gražus, žinome, kas protingi, žinome, kas genialus. Nors, kaip aš sakau, svarbiausia, ar ne, kad tobulas žmogus būtų mano širdeliai. Tai ir palinkėsiu, jeigu netobulu sau, tai tobulu kitam būti. Tu pati tobuliausia, apie tai Lietuja Bavarai dainuoja.

0: Širdelės su Kotrina.
1: Gero penktadienio vakaro esantiesiems kartu su Lietumi linkiu aš, Kotrina, širdelėse, kaip visame tokiu metu, turiu galimybę pristatyti jums dienos kalendorių, pasakoju visuomet apie žmonės, gimusiuosius šią dieną ir ką, kaip visuomet, suteikiu paskutinį šansą jums, mėlyi Lietuvos klausytojai, šį vakarą kartu su Lietumi pasveikinti saviškius. Taigi, tik tai noras yra, žinote, kur susitinkam, ar ne? Mūsų puslapyje internete lietus.fm. 1934 metais gimė Česlovas Kudaba, Lietuvos geografas, gamtininkas, profesorius, politinis veikėjas kovo 11 dienos akto signataras. 1802 metais gimė Aleksandras Diuma, tėvas, prancūzų literatūros klasikas, vienas ir su bendra autoriais parašęs daugiau nei 600 knygų. 1969 metais gimė Jennifer Lopez, Jungtinių Amerikos valstijų aktorė, dainininkė. 1965 metais Klaipėdoje gimė Žilvinas Žvagulis, dainininkas, verslininkas, šoumenas ir vis dar interviu duodamas užsimenantis, kad man visko užtenka, aš tikrai noriu palinkėti, kad dar būtų truputuką daugėliau. Šypsenėlės, nuotaikėlės, anūkų, verslų, galų gale dainų, smagių, nenuspėjamų rytų, gražių saulėlydžių ir visko, ką reikia, kad gyvenime iš tikrųjų visko pakaktų. 1977 metais gimė laidų vedėjas Marius Jančius, jam taip pat kūrybinio polėkio visose veiklose. Nors šiaip kalbant apie žmonės gimusiuosius šią dieną, astrologai sako, kad yra praktiški, protingi, turintys potencialą pasiekti ryškių rezultatų žmonės, tačiau aštrus protas, valios jėga ir gebėjimas sutarti su žmonėmis leidžia lyderiauti pasirinktoje erdvėje, nors jie galėtų, kaip patys sako, ai, geriau nedirbtumėm. Pasirinkę tikslą, priėmę konkretų sprendimą, žmonės gimę šią dieną sugeba susidėlioti ypatingai griežtą veiksmų planą ir per daug nesismulkindami ir nesidairydami aplinkinių nuomonės, eina link savosios vizijos. O atrodo iš šono, ar ne, tokie minkšti, tokie linksmi, o ne, apgaulingas pirmasis įspūdis. Tai labai pasitikinti savimi žmonės, bet tuo pat metu ir labai jautrus ir jausmingos asmenybės. Galbūt per daug užsispyrę, galbūt per daug kartais reiklus savo ir kitiems, tačiau tai labai sąžiningi, geri, dosnus ir supratingi žmonės. Tai tokius šį vakarą švenčiančius savuosius gimtadienius sveikinu iš širdies, linkėdama šypsenos jūsų lūpose, džiaugsmo jūsų širdelėse ir meilės.

0: Penktadienio vakaro Lietuvoje laikrodžiai rodo 20 valandų 21 minutę, mojuojame vėliavomis gerai nuotaikai ir sveikiname. Šiandien Alfredas švenčia savo gimtadienį. Alfredai, brolis su šeima sako, tegul laimė seka tave kaip ištikimiausias šuniukas, o svajonės skrenda aukštai kaip erelis. Gyvenimas juk yra pilnas nuotykių, tai tebūnie, Alfredai, tie nuotykiai spalvoti, spalvingi, kupini šilumos, tikrų draugų tau norime palinkėti, kad būtų šalia su gimtadieniu. Pirmiausia tau, neišsenkančios energijos, širdį šildančių akimirkų, na ir sveikatos, Alfredai, stiprios, geros, vyriškos sveikatos. Šiandien Gerda ir Domas yra jaunieji. Mieliausiai mūsų draugai, vakar matėm, kaip jūs oficialiai pasirašėte sutartį, kurios negalima nutraukti net per 30 dienų nemokamai. Taigi sveikiname. Dabar jūs nebe mes ir aš, o mes ir mūsų bendros problemos, kaip pavyzdžiui, kieno eilė nešti šiukšlės ir kas vėl paliko šlapį rankšluostį ant lovos. Leiskite Gerdai ir Domai, jums, jūsų jaunajai naujai šeimai, linkėti meilės, kantrybės, kad niekada nesibaigtų tas keistas jausmas, kai žiūri savo sutuoktinį ir galvoji, po galais, kaip man pasisekė su šituo žmogumi, nors kartais noriu jį arba ją pakabint ant sienos. Ir kad visada, svarbiausia, turėtumėte pinigų, žinot kam? Gerda ir Domai, vestuvėms, medaus mėnesiui, būsimoms savo kartoms ir toms akimirkoms. Aš juk sakiau. Su meilė ir šypsena šiandien Gerda ir Domas sveikina Justinas, sveikina Greta, Danielė ir valio tiems, kurie vakar atšoko savo vestuvės. Gerda ir Domai, būkit sveiki, laimingi, būkit vienas kitų turtingi. Tomas šiandien sveikina savo žmoną Evelina 1 metų santuokos proga. Šiandien lygiai metai. Valio, atlaikėt pirmuosius. Bus dar 100, taigi į priekį. Evelina ir Tomai, ir jums linkiu, kad būtumėte sveiki, kad būtumėte laimingi, kad būtumėte vienas kitų turtingi. Šiandien Kristina Balevičienė švenčia savo 39 gimtadienį, pačią mylimiausią žmoną. Ir lygiai taip pat dukrytė gimtadienio progą sveikina mylimas vyras ir mama. Sako, norėtume mūsų Kristinutei ne tik tai gimtadienio, bet ir vardadienio progą palinkėti visą ko paties geriausio. Svajonių išsipildymo, laimės ir džiaugsmo kiekviename gyvenimo žingsnėje. Balevičienė, Kristina, tai kam tenai reikėtų šūktelt valio. Ir vienas ilgas valio 39 gimtadienio progą. Aš tikiuosi ir vyras, ir mama. Ne tik tai, kad šūkavo, bet net ir ją pasisodinę. Ant kėdės į viršų kilnojo, Kristina juokėsi, kvatojo. O dabar keliauju į svečius pas brolius dvinukus. Alio.
1: Sveiki.
0: Labą vakarą. Radijos stoties Lietus, esu Kotryna, ieškau Dovido.
1: Taip.
0: Taip, o kur Deividas?
1: Nėra šiuo metu.
0: Nėra, o man kažkaip tai buvo ant juodų baltą parašyta. Jie visą laiką yra kartu. Ir darbuose, ir per gimtadienį. Na tai, Dovidai, noriu paklausti, o jūs darbe ar gimtadienį?
1: Darbe šiuo metu,
0: aišku. Palinkėsiu, kad darbeliai kuo greičiau baigtųsi, kad ta šventinė nuotaika kuo greičiau įsiverštų į paties vakarą. Ir jeigu ką, Deividu taip pat perduokė šilčiausius linkėjimus 23 gimtadienio proga, čia yra. Jau turbūt ir Dovidas suprato, ir Deividas supras, sakydami, na tai aišku, kas jau mus sveikina gimtadienio proga. Tai mama, sako, noriu palinkėti jums, kad niekada nepritrūktų meilės, sveikatos, drąsos, siekti savo tikslų. Tegul kiekvienas jūsų žingsnis veda į sėkmę, o jeigu kada bus sunku, visada prisiminkite, kad pasaulyje yra žmogus, kuris myli jūs besąlygiškai ir visada laukia jūsų su atvira širdimi. Ačiū, kad esate. Už kiekvieną šypseną, apkabinimą ir akimirką, kurią praleidau kartu, sakau ačiū ir žinokit, mano brangiai labai jumis didžiuojusi. Nors jau esate suaugę vyrai, man visada liksite tie mažyčiai berniukai, kuriuos norisi apkabinti ir saugoti. 23 gimtadienio proga šiandien ir Deividą, ir Dovidą, du šaunius, darbščius, jaunus, perspektyvius vyrus sveikina mylinti mama Regina, sveikina linkėdama visą ko paties geriausio. Tai ką, Dovidai, visą ko paties geriausio tau?
1: Ačiū jums labai.
0: Ir būtinai perduok linkėjimus Deividui, gerai?
1: Būtinai perduosiu.
0: Gero vakarėlio, smagaus jums vakarėlio, galų galė metų šaunių, polėkio, na tokio gero, gero, galų galė 23. Kaip pasakytų žmonės, 99 gimtadienį išvesdami, dieve, jiems visas gyvenimas dar prieš akį. Tai to gero, gero gyvenimo jums ir linkiu.

0: Vietoje 20 valandų 32 minutės, oi kaip legalu keliaut penktadienio vakarai į svečius. Noriu tikėti, kad Simona šį vakarą tokia yra pakankamai linksma, galbūt net kaip sakoma darbelyje dar su kolegomis, nors pilnai tikiu, jeigu kolegos sveikina į gimtadienio progą, tai gal jau keliai išsiskyrė, galbūt paleido jie Simoną po darbų, kad eitų su šeima pavakarieniautų, galų gale, kad galbūt su giminimis susitikusiai atvirautų apie tai, ko tikėsi iš gyvenimo, kokios svajonės, kokios viltys. Nu, ką padarysi, jeigu darbo kolektyvas turi tokį limituotą laiką būti kartu? Oi, turbūt jau supratau, koks kolektyvas, ar ne? Alio, alio. Labą vakarą.
1: Labą vakarą.
0: Radijo stoties Lietus, Kotryna, Simonas ieškau.
1: O, taip.
0: Simona, čia darbo kolektyvas pasilgo, sako, sugrįžk, Simona, į darbelį. Nu, trūksta tavęs, trūksta tavo nuotaikėlės, trūksta tavo šypsenėlės. Galų galiai ir torto dar atsinešk, toliau švesime.
1: O, taip, tikrai švesim.
0: O taip pati dar nebuvo čia šiandien darbelėje?
1: Buvau.
0: Ai, nu taip, tai visiems buvo ta tokia ir arbatėlė, ir kavutė, ir pyragėlis, ir dovanėlė, ir linkėjimas buvo, ne?
1: Taip buvo.
0: Buvo. Bet jie, žinokit, nerimsta vietoje, sako, mes visas aibės kolektyvas kartu su Gita prieš akiją sveikiname Simoną gimtadienio progą ir sakom, grįžk į darbą, būk laiminga, būk turtinga, mylima, bet svarbiausia laiminga. Na, aš tikiuosi, Simona, kad su tokiais kolegomis liūdna nebus, ar ne?
1: Tikrai ne.
0: Na, tai va, tai kaip pasimatysit pirmadienį, aš tikiuosi, jūs rytoj nedirbat, gimtadienį švenčiat, ar ne?

0: Daugiau ieškau?
1: Taip, Mindaugas.
0: Mindaugai, švenčiat gimtadienį?
1: Taip, švenčiam gimtadienį.
0: Jų visi susirinkę?
1: Nu jo, ganėtinai visi.
0: O Reda su kompanija prie miškelio jau atėjo? Man žinok, jau vienu metu buvo kojos tokios pakirtusios galvoj, Mindaugas, jau kaip lėkė švęsti tą savo 31 gimtadienį, kad ir paliko tą gerą kompaniją prie miškelio stovėti. Na, o jie vargšeliai, besigelbėdami iš keblios situacijos, kad Mindaugas liks be linkėjimų, į lietų skambina, į lietų rašo, į lietų bėga, sakydami, Mindaugai, linkime, kad kiekvieni metai atneštų dar daugiau sėkmės, sveikatos, tau vidinės stiprybės ir džiaugsmo. Ir tegul tau netrūksta įdomių iššūkių, prasmingų pasiekimų. Ir Mindaugai, žinai, kokio tau žmonių palinkėjo Reda su visa kompanija prie miškelio. Tokių, su kuriais gerą gimtadienį švęsti. Linkime, kad namuose visada vyrautų šiluma, meilė, jaukumas, o kiekviena diena suteiktų progų šypsotis. Mindaugai, šypsotės?
1: Taip, taip,
0: gerai girdėti. Tai palinkėsiu vakaro smagumo, metų šaunumo ir kad jie taptų jūsų gyvenime legendiniais.
1: Ačiū labai.
0: Gero vakaro, iki malonaus. Šiandien reikia pasveikinti Žagarėje gyvenantį Mantą Matevičių, švenčiantį savo į 35-ąjį gimtadienį. Mantai Matevičių, gimtadienio proga, leiskit palinkėti geros kloties, sveikatos, stiprios pinigų ir visko, kas telpa žodyje laimė. Beje, aš žinau, kad jūs dirbate sunkvežimio vairuotoju, kad ne visuomet būnate namuose, tai dar palinkėsiu ir tų reisų saugių ir to paprasto žinojimo, kad ir kas benutiktų, bet sugrįžus iš darbų namuose visada bus kas laukia. Žmona, sunelis, o mama Audronė, tėtis Egidijus, broliai Nojus ir Robertas sveikina linkėdami man, tai mantelį pačiam visą ko paties mieliausio. Šiandien, kiek aš žinau, Julytė, Linutė ir Daivutė žumt į Juodkalnę ruošėsi. Tai gerų, smagių, beprasidedančių atostogų jums merginos ir palinkėjo Rūta. Ir paskutinysis sveikinimas šį vakarą yra skirtas Vidmantui, kurį gimtadienio progą sveikina Grytė, Vincentas, Giedrė, Šarūnas ir Vytautas. Brangusis mielas senelį, mylimas tėti, uošvė, leiskite pasveikinti jūs 68-ojo gimtadienio progą, leiskite padėkoti už jūsų gerumą, už jūsų stiprybę, meilę, leiskite linkėti sveikatos, ramybės ir dar ilgų laimingų gyvenimo metų apsuptam mylinčių žmonių. Vidmantai, su gimtadieniu, su 68-ojo gimtadieniu jūs.

0: Labas, čia Adrina. Jūs klausotės radio stoties Lietus.
1: Sveiki, čia grupė Mango.
2: Labas, čia Justinas Jarutis. Ir jūs klausotės Lietaus.

0: Meilės istorijos.
1: Tu privertė mane šypsoti sulyg kiekviena tavo atsiųsta žinutė man. Kiekvieną kartą skaičiau, šypsojausi. Aišku, buvo ir tokių žinučių, kur teko liūdėti kartu su tavimi. Bet po to vėl šypsotis. Kas kartą, kai ką nors parašydavai, galėdavau įsivaizduoti, kaip tu tą pasakai man. Bet dabar viskas nebe taip. Tu man neberašai, aš liūdžiu be tavęs. Liūdžiu viena. Nežinau, kodėl viskas išyro taip greitai, nors tęsiasi taip ilgai. Aš dar iki šiolį laukiu tavo atsako į mano žinutės, nes bet kokia žinutė iš tavęs mano širdį pabudina ir leidžia džiaugtis. Ačiū tau, sakau, nors jį atvirai netikiu. Laukiu ir liūdžiu. Ir jeigu tu girdi, žinok, kad liūdėti vienai man jau tampa per sunku.

etapą niekada nebus gana. Mantas ir Monika, lūpose tavo. Už savo mėgimas dainas galite balsuoti internete www.lietuvos.fm. Lietuvos top 20 sekmadieniais 18 valandą.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
1: Reklama.